0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. La ora actuală, unul din marele subiecte ale României îl reprezintă, să zic așa, partidul lui Nicușor Dan. Vă reamintesc că președinte, că Nicușor Dan a candidat ca independent. În perioada post-decembristă este o ciudățenie să câștige un independent. Deci, dacă îi luăm din anul 90 până acum, candidații la președinție și care au învins au reprezentat un partid. PNL, nu, Iliescu a reprezentat, a fost candidatul PSN, apoi PDSR. Emil Constantinescu a fost candidatul CDR. Traian Băsescu a fost candidatul Alianței DA. PD plus PNL. Klaus Iohannis a fost candidatul PNL. Nicușor Dan nu este candidatul unui partid. Deci este un independent. Un independent ajuns în fruntea României e un experiment, dar din start are o problemă. Ceilalți, deci Constituția nu dă prerogative atât de mari președintelui cum ne-am așteptat, că este Republică semiprezidențială, o prostie, o schizofrenie. Putea să fie sau parlamentară, sau prezidențială, ca în Franța. În aceste condiții, toți președinții până la Nicușor Dan, după ce au ajuns președinți, și-au dat demisia, dar până la urmă, fiind numiți de partidele respective, adică fiind ai partidelor respective, sigur că au avut o influență asupra partidului. Cea mai mare influență au avut-o Ion Iliescu, pentru că PSD era FSN, PDSR și creația lui. El i-a făcut să oameni, da? Emil Constantinescu a avut mai puțină influență pentru că el cam fusese parașutat în CDR sau la Țărăniști, ca asta a fost. Traian Băsescu îl doborâse pe Petre Roman, dar nu făcuse el partidul. Partidul l-a făcut Petre Roman. Din coace Klaus Iohannis și el venise din afara partidului. Cel mai puternic președinte a fost Ion Iliescu, pentru că partidul era un partid creder. Dar oricum, în momentul în care a ajuns la Constituție, orice președinte se folosea în desemnarea premierului. Automat, premierul era desemnat din partidul lui. Hai să vedem. Ca să facem așa, cred că e foarte importantă în comentarii reamintirea. Așa, ne dăm cu părerea activistic, pot să o facă mai mulți. Bun. În 1992, când a câștigat alegerile, Ion Iliescu l-a desemnat premier pe șeful FSN, pe Petre Roman. În 1992, când a câștigat alegerile, l-a desemnat pe Văcăroiu, care nu era, dar era din partea PDSR, chiar dacă nu era membru PDSR. Deci a ținut cont de omul propus de partidul PDSR. Emil Constantinescu a pus premier pe un om din CDR, și anume pe Ciorbea. Și apoi a venit Radu Vasile. Klaus Iohannis, Traian Băsescu a pus premier nu de la PDL, dar a pus premier din cadrul Alianței, de la PNL. De aici a și început problema. Klaus Iohannis a pus premier de la PNL. Traian Băsescu a avut un moment când a căzut guvernul Boc și l-a pus premier pe Victor Ponta. În general, premierii au fost din partidele președinților și președinții au condus țara prin partidul care devenea partid de guvernământ, ba chiar și câștiga alegerile. Da. În cazul lui Nicușor Dan, el nu are partid. Deci, pentru că el, de exemplu, a desemnat un premier, Ilie Bolojan, dar era de la PNL. Putea la fel de bine să desemneze un premier de la PSD sau de la USR sau de la UDMR. Nu era partidului. Deci, și normal, Ilie Bolojan nu, și cu partidul, nu era sub conducerea lui. Deci, practic, era un premier independent, dar o altă problemă în aceste condiții se pune tot mai mult problema unui partid. Și se discută de atâta timp, deci chiar de când a câștigat el partidul. Și au fost tot felul de formule. La ora actuală, se discută că partidul acesta ar fi un partid conservator. Deci că Nicușor Dan, văzând tendința din întreaga Europa și de la noi, către conservatorism, către suveranism, s-ar gândi la un partid între progresist, dar oricum mai conservator. Păi ce se bazează? El n-a zis niciun moment că vrea să facă. Păi ce se bazează aceste gânduri ale comentatorilor? Pe o serie întreagă de pe unele momente pe care le-a făcut el. Prima, cea mai importantă, a fost participarea la tinerii ortodoxi când le-a și spus cu farisei și a vorbit de naționalismul sănătos. Toată lumea a zis, gata, lui Nicușor Dan îi se pregătește un partid diferit de naționalismul lui Aur, sănătos. Bun. După asta, a participat la foarte multe lucruri religioase. La slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului, nu o consider ca exprimări religiozitate. L-a decorat pe Patriarhul Economiei Bartolomeu. A primit la Cotroceni grupul Psaltic Tronus al Catedralei Patriarhale. A absentat de la ceremoniile oficiale de Ziua Marinei, alegând un pelerinaj la schitul de pe Valea Sâmbetei. Uite câte au avut. 7 mai 2026, administrația prezidențială a organizat la Biserica Palatului Cotroceni conferința Dialogul Uniunii Europene cu bisericile și comunitățile religioase din Europa. 27 august 2026. Primul președinte român care vizitează oficial sediul Mitropoliei Basarabiei, întâlnindu-se cu Mitropolita Antonie. 15 august, absentează din nou de la Ziua Marinei, mergând la Mănăstirea de Jan și a fost fotografiat împreună cu parteneră privind anafora la final. 1 septembrie 2026 a participat la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, așa, și a dat posibilitate presiei adversare, presiei tefeliste, să spună că e președintele cu cele mai multe participări la evenimentele religioase din istoria recentă. Și se trage concluzia că, pe felul acesta, la care se adaugă decorarea generalului ăla, mai țineți minte, de pe frontul de est. După asta, respingerea legii Wexler. După asta, aducerea domnitorului. Stimați telespectatori, eu nu cred că aceste acțiuni la care a participat Nicușor Dan fac parte dintr-un plan. Deci, smecheria, presupunerea, speculația acestea. Nicu Șordan vrea să facă un partid conservator și atunci participă la diferite acțiuni care, cum să zic, menite să ne-l facă un om religios. Nu. Pentru că, în primul rând, pentru că toate aceste participări sunt spulberate de o realitate, da? Și anume, nu s-a cununat cu nevastă, cu tovarășe. Nici nu discut. Nu s-a cununat. Adică, o să puteți meu azi la acolo, la kinetoterapie și o tânără care, mă rog, după cu partenerul de viață, după 8 ani, se mărită. Și am zis, da, zice, nu, da, azi, cum ar veni, nu știu, pe 4 octombrie și pe 5 e cea mai important, cununia civilă. Deci, încă o dată, nu există, nu poți să vorbești, e păgân cel care nu se cunună. Încă o dată, cununia este o chestiune religioasă, este expresia nu credinței, nu bigotismului. Eu nu sunt. Da? Adică, dacă Nicu Șordan ar fi un om care crede în Dumnezeu, s-ar cunoaște, pentru că e păcat, are doi copii și stări, o trage lui una cu care nu e însurat, punct, religios. Terminăm cu povestea. Da, așa. După asta, aceste acțiuni nu fac. Sunt așa. Deci, din iunie anul trecut, eu încerc să găsesc o logică. Dacă eu, Cristoiu, n-am găsit o logică. Adică spun, bă, acum a făcut asta cu ortodox și deci urmărește. Nu, pentru că pe lângă acestea sunt și acțiuni cu LGBT și cu tare, și cu tare. Hai să luăm contradictorii. Deci, așa, când vine în discuție Moldova și Ucraina, nu mai este naționalist. Că a plătit o firmă de lobby ca să fie, să se dea bine pe lângă Trump. Menține cordonul sanitar împotriva AUR, da? Anul, așa. Refuză ideea alegerilor anticipate, temându-se să spunem da. Eu nu am văzut. Deci, dacă, eu știu cum. El, Nicu Șordan, a fost votat de tefeliști. Mă rog, ei prete.

se schimbe, se face așa, pam, salturi. Aici o iei încetul cu încetul, da? Dacă observați, o acțiune la care noi ne-am grăbit imediat să spunem, bă, gata, am prins, e profund religios și uite, a luat anaforă, deci face un partid conservator, nu mai e continuat. Hai să vedem, de exemplu, participarea latinii ortodoxi, da? A ținut o cuvântare cu farisei și în care a iar i-a invitat pe tineri ortodoxi să se mărturisească și în spațiu public, numai în biserică, și a lăudat naționalismul sănătos. Bun, deci președintele pledează pentru naționalismul sănătos. Nici înainte, nici după, eu nu am văzut plădere naționalism. Dacă el ar fi naționalist, atunci ar serba, cum face George Simion, toate aniversările din trecutul de glorie a poporului român. L-ați auzit pe el zicând, scrie pe Facebook, se împlinește an, ar face vizite la Putna, ar face vizite la Mărășești. Deci dacă el ar vrea, ar urmări, deci, ca să poți să treci de la imaginea, poate că el e familie, ca să treci de la imaginea de om tefelist, determinată de faptul că trăiește în concubinaj cu o tante și are copii. Noi nu discutăm, lui căsătorie religios, gata. Din punctul acesta de vedere, e bolșevic, tefelist, internaționalist, progresist, nici nu discutăm. Bun. Deci, unu, se cunună. Bă, se cunună. În momentul în care s-a cum știi? Nu poți să-mi dau seama, nu vrei, cum să stai? Băi, ești împăcat. El nu ar trebui primit în biserică. E în păcat a avea copii cu cineva tare și a nu fi, nu poți să fii și cununat la sfat. Cum să fii necununat religios, nu există. Bun. Cu popă. Nefiind. După asta aș începe încetul cu încetul. Deci, lumea spune că eu sunt progresiv. M-aș duce în fiecare duminică la liturghie. Dar fără tărăboi. Pentru că el până ajunge președinte, nu știu, nu s-a afirmat Gigi. Gigi Becali și deci dacă Gigi Becali ajunge președinte și zice că vrea să-și facă un partid religios, nu ne mirăm. El e cu biserică. Doi, nu a... cum să zic? Deci să te duci la biserică. Apoi, să scrii din când în când despre, nu știu, sfinți cu tare, cu tare. Să vizitezi, dar serios, locuri, lăcașuri de cult din România. Nu-ți fac un pelerinaj la mănăstiri. Deci nu poți să vorbești asta. Și încetul cu încetul, după asta, e o aniversare, da? Nu știu, 100, nu știu cât de ani, de la nu știu cine, da? Imediat scrii și convoci o ședință, o din asta. Și în felul ăsta, după vreo... A trecut un an. După jumătate de an, zice, începe să-l perceapă. Bă, Nicușor, adică nu poți să... De nimeni nu se schimbă peste noapte. Tot ceea ce face el. Asta dacă vrea să facă partid. Când nu cred nimeni că vrei să faci partid, da? Dacă eu anunț Gigi Becali, v-am zis, vrea să facă partid, e clar că va fi religios. Dacă Călin Georgescu vrea să facă partid, este clar că va fi suveranist naționalist. Aura lui George Simion este naționalist, religios, suveranist. USR-a lui Fritz este tefelist, internaționalist, progresist, da? PNL-ul lui Ilie Bolojan este internaționalist, progresist, LGBTist. Nu e nicio problemă, dar... Bun. Și mai telespectatori s-au împlinit 4 ani, așa, de când Giorgia Meloni se află în fruntea guvern, în conduce Italia. Se consideră cea mai, cum să spun, guvernul care a existat cel mai mult din istoria postbelică a Italiei, că acolo se schimba. Bun. Și acum,
toată lumea l-a felicitat.

0: inclusiv Nicu Șordan. Și mai ales, hai să ne reamintim alegerile legislative și au fost anticipate, au avut loc în Italia 25 septembrie 2022. Au trecut 4 ani. Da? 25 septembrie, da? Bun. După căderea guvernului Draghi, da? Partidul lui Meloni se numea Fratelli d'Italia. Frații Italia era condus, era favorit clar în sondaje, așa. Și s-a pornit o campanie, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, ca împotriva lui Aur de acum, da? Deci, din guvern, din partid fascist, acest Fratele d'Italia n-a mai fost scos. Ia să dați. Fratele d'Italia era descris ca moștenitorul direct al mișcării sociale italiene, partid neofascist fondat de foști susținători al Mussolini după al doilea război mondial. Sigla partidului era flacăra tricoloră. Presa occidentală și italiană a folosit formulări post-fascist, neofascist, extremist, da? Așa, și s-a dat și o declarație a lui Meloni din tinerețe că Mussolini a fost un politician bun. Deci s-a mers, pe ce? Extremistă, extremistă față de Aur. I-a avut, adică e ca, Aur nu se revendică de la, nu știu, mișcare regională, într-un exemplu. Nu, Aur. Și cu toate acestea, ea chiar se revendica de la o mișcare, să zicem, mussoliniană. Da. Și atunci, da, a intervenit Ursula, da? Așa, declarația președintelui, cum este, joi cu 2 zile înainte de voi, la o conferință din SUA, da? Și a zis că deja în Italia va fi jale mare dacă va câștiga fascista Meloni, Uniunea Europeană face și așa, da. Da, bun. Deci, în campanie s-a folosit împotriva ei, da? Extremiști. Un participant la un miting a zis să așteptăm cu pușca pe migranți. Așa. A, imediat așa, da? E așa, da? Deci a fost o campanie de diabolizare exact ca la Aur, da? Deci Meloni a fost prezentată ca un fel de călinger, nenorocire. Dacă ajunge ea în fruntea Italiei, Italia devine fascistă. Meloni e de 4 ani și are șanse să câștige și următoarele alegeri. Da? A fost fascistă? Nu. Stimați telespectatori, în cazul ei se dovedește că etichetarea de fascist, de extremist, ca și în cazul Aur, de radical, de cutare, cutare, este o etichetare bolșevică. E o etichetare. Eu, bună, eu sunt foarte bine, Aur. Eu n-am văzut, nu știu, am obiecții serioase în legătură cu partid. Dar să spun că Aur este legionar, oh, e puțin, știu ce mișcare legionară, da? Mă țineți minte, s-au dus ei la, acum 2 ani, aici, la SNSP-ul, Pricopi este, da? Și nu știu, cu niște foi. Oh, fasciștii, huliganii, băi, băi, domn Pricopi, domnii de la bordelul SNSP-a. Vă să știți ce înseamnă să vină legionarii? Oh, păi ce, veneau cu hârtii? Veneau cu pistoale. Adică, când am o jucătă, deci chiar mă pricep la mișcarea legionară. Bun. Mă pricep la Antonescu. Nu există niciun element în Aur din mișcare. O, ca național, dar nu e. Bun. La Meloni ați văzut, da? Bun. Care este lecția? Lecția este una, în cazul Meloni, valabil și la Aur. Că tot ce se spune acum este un fel de diversiune, de speriere a populației. De exemplu, la George Simion, a câștigat Nicu Șordan, că zic, dacă George Simion ajunge președinte, ieșim din Uniune. George Simion a zis niciodată așa ceva. Dacă George Simion ajunge președinte, vin ruși. George Simion a fost cu Basarabia pe mă românesc, a fost, chiar a avut mari probleme cu ruși. Deci, niciuna din... Dar de ce s-au făcut această campanie manipulare? Pentru ca să-i sperie și să-i voteze pe ei și nu au. Deci, felul care a câștigat Nicușor Dan pe lumea nu l-a votat pe Nicușor Dan. Pentru el. L-a votat că avea de ales între doi. Și atunci a zis, bă, nu votez pe ăla, ci pe Nicușor. Și unii au ieșit la vot, speriați de chestia penală a lui Muguri Sărescu, scade, cum să spun, crește euro, toate alea. Nu fi, a, cum a zis și ăsta la AFD, cum îi spune, merți și perți, că nu vor veni investitorii străini în Germania, adică Germania așa era un fel de Albanie, trebuie să vină, sau România. Bun. Și s-a mai dovedit în următoarea, chiar dacă ar fi fost toate aceste partide, când ajung la putere, nu pot să facă, adică și la Meloni, dezamăgesc, ele câștigă. Cum să zic, cu program radical, cu tare și printre altele, da? Dar după ce ajunge în exercițiu putere, cum a fost și la Meloni, nu mai e. Adică în exercițiu putere sunt mai nuanțe. Dacă aur, jur, nu că ar veni acum împreună cu PSD la putere, eu i-aș deplânge, pentru că primul lucru la care l-am zis, da, ar fi normalizarea lor. Că n-ai cum, n-ai ajuns ministru, trebuie să te duci la Bruxelles, nu te poți la Bruxelles să scui pe aia, da? Deci, e limpede, exemplul Meloni ne arată că etichetarea, nu că, că etichetarea de fascist este o diversiune electorală. Bun. Și mai telespectatori, ați auzit de platforma E-Sănătatea mea? Oh, bănesc că ați auzit. Deci, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, președinte Horațiu Moldovan, a hotărât să facă o platformă, da? Așa, fii atent aici, se numește E-Sănătatea mea, da? O digitalizare a CNSAS, da? Și s-a anunțat ministerul în februarie 2024 100 de milioane de euro fără TVA prin PNRR, da? Din așa, bun. Era vorba de conectarea peste 25.000 de furnizori de servicii medicale, spitale, laboratoare, așa, cu așa, la această platformă, în așa fel încât oamenii, cetățenii, să-și programeze pe online vizitele la stat, la medicii de la stat, să se intereseze de rețete, de ăla, da, așa, da. Istoricul, deci, utilizatorii trebuiau să poată vedea în prima etapă statutul de asigurat, pachetul de servicii medicale, rețetele din ultimii 5 ani, istoricul medical de ultimii 10 ani, decontările ce... Foarte interesant istoricul medical, de exemplu, eu am la Sanador și nu plec de la Sanador pentru că dacă mă duc la un alt medic de la Sanador, ăla intră. Deci, istoricul bolilor mele este în funcție de când mă fac la Sanador. Dacă mă duc la altă clinică sau la stat, ăla de la Sanador nu are acces la... pentru că nu e cardul. Și nu știe. Și atât să-i zic eu. Și atunci, ducându-mă de atâția ani numai la Sanador, deja, dacă mă duc la, că mă doare urechea, la pac se uită așa, zice, opa, aveți bolile alea, că vede că am fost la alții de-a lungul vremii, da? Hai să vedem. Da, estimați spectatori, mare, mare, mare platformă. Hai să vedem. S-a lansat pe 1 septembrie 2026. Și după ce s-a lansat, au apărut problemele, da. 11 medici înregistrați la o zi după lansare, da? Funcția de programări online nefuncțională de la bun început, că asta era foarte important. Te programai online, la stat, dar nu la... Așa. Platformă complet funcțională, la două de așa. 25.000 de cereri de validare a identității blocate în așteptare, da? Proces de validare manual, nu automatizat. Deci, toți certificate digitale nerecunoscute, incompatibilitatea cu cardul de sănătate. Săracii medici de familie nu sunt familiarizați și când vine unul la consultație, medicul pierde vreo trei sferturi, 90% din timpul ăla, încercând să diminueze. Mai oameni, mă, nu pot să înțeleg. De ce nu merge, mă? Nimic. Cardul de sănătate. Băi, cardul de sănătate era o chestie extraordinară. Eu așa că l-am citit. De ce însemna? Fundamental la medic, de la medic, să știe de ce poți suferi. Că, nu știu, te doare genunchiul. Dacă vede că nu, ai suferit, nu știu, la un moment dat, reumatism, poliartic, e fundamental. Și ce medicamente ai luat și cu tare și... Dar trebuia pe cardul de sănătate. Te duceai, puneai cardul de sănătate și medicul te iată ce are. Pentru că altfel medicul trebuie să te întrebe. Aveți alergie și ce vă mai doare? Și v-a mai durut și părinții, că și foarte important. Bun. Nu merge nimic. De ce nu merge? Nu pot să vă spun de ce. Nu merge, vă spun, pentru că în România nu există acea întruchipare a sloganului de campanie electorală a lui Klaus Iohannis, lucru bine făcut. Nimeni nu face lucru bine făcut. Adică, bă, uitați-vă la București, că mași cu Uber. Unde duci, numai se repară. De ce? Pentru că Nicușor Dan a lăsat neîncepute o grămadă de proiecte și pierdem banii de la Uniunea Europeană. Zice, ce cu azi, dacă nu le încep? Nu, nu, nu, azi, dar ce mă pătate? Un dezastru. Deci eu, noroc că plec mâine. Că luni, eu vă spun că luni, așa cum arată Bucureștiul când începe școala, eu v-aș ruga să vă scolați la 5 dimineața ca să ajungeți pe la 12 undeva. Este limpede din acest punct de vedere. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele României Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru astăzi de la ora 15 la Palatul Cotroceni. În cadrul ședinței vor fi analizate prioritățile strategice majore pentru securitatea națională, printre care planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036 și programul de dezvoltare pe termen lung Armata României 2044. Pe agenda discuțiilor de la Cotroceni se mai află analiza privind implementarea programului SAFE, convenită în cadrul întâlnirii interinstituționale din luna august, precum și reevaluarea posturii forțelor armate ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Un punct central al ședinței îl va constitui consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, membrii CSA urmând să abordeze și alte tematici de actualitate din domeniul apărării. La ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de astăzi va fi prezent și premierul interimar Ilie Bolojan. Elevii și preșcolarii încep astăzi un nou an școlar, în timp ce pentru copiii din clasa pregătitoare nu se modifică nimic, pentru ceilalți elevi de școală, noul an aduce standarde naționale de evaluare, iar elevii de clasa a noua vor învăța după noile planuri cadru, după care vor da și bacalaureatul în 2030. Modulul 1 de cursuri, care începe astăzi, se va finaliza pe 23 octombrie, iar modulul 2 va fi în perioada 2 noiembrie-22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027 și se va încheia pe 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie, după caz la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, în funcție de perioada în care va fi stabilită vacanța de schi. Modulul 4 se va încheia pe 23 aprilie. Ultimul modul va începe pe 5 mai, urmând să se încheie pe 18 iunie 2027. În noul an școlar, cele mai importante zile libere care se suprapun peste perioada de studiu sunt 30 noiembrie, 1 decembrie și 1 iunie. În schimb, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii, nu aduc zile libere suplimentare în calendarul elevilor, deoarece se suprapun cu vacanța de primăvară sau cu vacanța de vară. De asemenea, 5 iunie, de ziua învățătorului, este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ, însă această dată pică într-o zi de sâmbătă, astfel că nu influențează programul școlar. Restricțiile de circulație din București, Piața Unirii, zona Cantemir, introduse la începutul verii, au fost ridicate în această dimineață, odată cu începerea noului an școlar, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Și podul Basarab s-a redeschis circulației, iar tramvaiele 1 și 10 își reiau traseul. Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că mai sunt de înlocuit gardurile și panourile de protecție fonică, de curățat elementele de beton și de reabilitat stația, inclusiv lifturile și scările rulante. Până la finalul acestui an se va putea face recepția finală. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua te motivează să vorbești deschis, dar cu blândețe. Taur, ies la suprafață tensiuni legate de atașamente sau valori. Gemeni, analizează cu onestitate ce contează cu adevărat înainte să te implici în ceva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre rezultatul alegerilor din landul german Sachsen-Anhalt, prăbușirea încrederii în actuala guvernare, impactul internațional al revenirii naționalismului și suveranismului german. Și cu Liviu Man va analiza Cosmin Gușă de la 14:15 trei evenimente importante ale verii ce a trecut, dar și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre banii străini în politica și ONG-ismul românești. Azi, filiera useristă a lui Clotilde Armand. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Magistrații de la Tribunalul Constanța sunt așteptați să pronunțe astăzi decizia privind modificarea prețului de vânzare în cazul șantierului naval Damen Mangalia. Hotărârea este importantă pentru un eventual transfer de proprietate pentru implementarea unor achiziții de 920 de milioane de euro în cadrul programului SAFE, dar și pentru plata creditorilor. Primii pe listă sunt salariații care au de recuperat deja 30 de milioane de lei. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat reducerea ale impozitului pe venit, majorări salariale, bonusuri pentru pensionari și angajați din sectorul public într-un pachet fiscal de 2,2 miliarde de euro pentru 2027. Un an înaintea alegerilor. Măsurile, care reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul Greciei, includ un bonus anual de 400 de euro pentru pensionari și de 500 de euro pentru funcționarii publici. Guvernul va elimina impozitul pe venit pentru fermierii cu venituri mici și pentru familiile cu venituri reduse care au 3 copii și va reduce plata anticipată a impozitelor pentru persoanele care desfășoară activități independente și întreprinderile mici. Mitsotakis a anunțat și o nouă majorare a salariului minim, care va ajunge la 950 de euro pe lună, urmând să crească la 1000 de euro în 2028. Exporturile Coreei de Sud au ajuns la 709,4 miliarde de dolari de la începutul anului și până în prezent, depășind precedentul record stabilit pe parcursul anului 2025, a anunțat administrația vamală sud-coreeană în contextul în care a patra economie asiatică profită de explozia cererii globale pentru chipuri de inteligență artificială. Previziunea astrală pentru Iracleu și Fecioară. Rac, azi ești chemat să-ți numești clar prioritățile și să le comunici cu calm, chiar dacă tema atașamentelor sau a resurselor cere o privire mai critică. Leu, vizibilitatea și carisma sunt amplificate. Folosește acest plus de energie pentru proiecte care au nevoie de claritate și prezență. Fecioară, gândirea ta analitică este la superlativ astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
5: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Astăzi expiră armistițiul temporar stabilit cu Rusia pe perioada vizitelor negociatorilor americani la Moscova și Kiev, încheiate fără rezultate concrete publice. Agențiile de știri remarcă faptul că trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au folosit în Ucraina trenul, deși Rusia a dat asigurări că suspendă loviturile aeriene cât cei doi sunt acolo. Witkoff și Kushner au prezentat la Moscova și Kiev o propunere de pace americană menționată de președintele Donald Trump, dar fără să dea detalii. Reuters citează o sursă apropiată de la Kremlin, care spune că președintele Vladimir Putin nu va negocia cu adevărat pentru că este convins că până la sfârșitul acestui an va securiza teritoriul ucrainean ocupat de ruși în estul țării. O părere contrazisă de numeroși analiști militari care remarcă progresele extrem de lente ale armatei ruse și cu pierderi umane considerabile. De cealaltă parte, Kievul este hotărât să nu cedeze suveranitatea și integritatea teritorială ucraineană. Confruntările armate din sud-vestul Yemenului între forțele pro-guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită și rebelii Houthi susținuți de Iran s-au soldat cu peste 140 de morți de sâmbătă de la prânz până duminică dimineața, au declarat pentru France Press surse din ambele tabere. Numărul victimelor ajunge astfel la peste 300 după lansarea joi de către rebelii Houthi a unei ofensive în direcția strâmtorii strategice Bab el-Mandeb la Marea Roșie. Obiectivul rebelilor pro-iranieni este de a cuceri zona litorală a strâmtorii pentru a-și consolida astfel controlul asupra acestei rute maritime esențiale pentru comerțul internațional care leagă Asia de Europa prin canalul Suez. Rebelii Houthi au declarat în luna iulie o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite în urma unei confruntări între cele două părți și au reluat atacurile asupra navelor comerciale în Marea Roșie, revendicând în special atacuri asupra unor petroliere saudite. Formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania a câștigat detașat alegerile regionale din landul Sachsen-Anhalt din estul țării cu 44% din voturi, potrivit estimărilor de azi noapte, mai mult decât dublul celor primite în urmă cu 5 ani. Niciun land nu a mai fost guvernat de un partid de extremă dreaptă în Germania postbelică, iar AfD a ratat majoritatea absolută, ceea ce complică decisiv formarea viitorului guvern. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, optimismul te ajută să faci pași concreți în colaborările la care ții. Scorpion, ziua cere curaj și determinare din partea ta. Săgetător, este o zi bună pentru a învăța ceva nou despre tine sau despre lumea din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM. Petrolul Ploiești a învins-o pe Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0 ieri pe stadionul Ilie Oană, într-un meci din etapa 8-a a Superligii de fotbal. Într-o altă partidă, echipa bucureșteană Rapid a învins-o aseară în deplasare cu 1-0 pe Oțelul Galați. Meciul de la Galați a fost întrerupt de show-ul pirotehnic al Galeriei Gazdelor, imediat după fluierul de start al arbitrului Marian Barbu, fiind reluat după o pauză de aproape 3 minute. ACSFC Bacău a învins-o pe CSC Dumbrăvița cu 6-1 ieri în etapa 6 a Ligii a doua de fotbal. Tot ieri, CSM Olimpia Satu Mare Politehnica Timișoara au remizat scor 1-1. România a încheiat pe primul loc în clasamentul pe națiuni campionatele europene de canotaj sub 23 de ani din Polonia. Tricolorii și-au adjudecat 9 medalii de aur și una de argint. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, a fost învinsă de Jessica Pegula, numărul 3 mondial și favorită 3 în optimile de finală ale US Open. Pegula s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4 într-o oră și 25 de minute. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă în toată țara. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în zonele de presionare și 18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, disciplina ta obișnuită își arată roadele astăzi. Vărsător, chiar dacă nu toate răspunsurile sunt clare, faci pași concreți spre obiectivele tale. Pești, deschiderea sufletească te ajută să treci peste această zi cu mai multă ușurință. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru astăzi de la ora 15 la Palatul Cotroceni. În cadrul ședinței vor fi analizate prioritățile strategice majore pentru securitatea națională, printre care planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036 și programul de dezvoltare pe termen lung Armata României 2044. Pe agenda discuțiilor de la Cotroceni se mai află analiza privind implementarea programului SAFE, convenită în cadrul întâlnirii interinstituționale din luna august, precum și reevaluarea posturii forțelor armate ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Un punct central al ședinței îl va constitui consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României, membrii CSAT urmând să abordeze și alte tematici de actualitate din domeniul apărării. La ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de astăzi va fi prezent și premierul interimar Ilie Bolojan. Elevii și preșcolarii încep astăzi un nou an școlar, în timp ce pentru copiii din clasa pregătitoare nu se modifică nimic, pentru ceilalți elevi de școală, noul an aduce standarde naționale de evaluare, iar elevii de clasa a noua vor învăța după noile planuri cadru, după care vor da și bacalaureatul în 2030. Modulul 1 de cursuri, care începe astăzi, se va finaliza pe 23 octombrie, iar modulul 2 va fi în perioada 2 noiembrie-22 decembrie. Al treilea modul va începe din 11 ianuarie 2027 și se va încheia pe 12 februarie, 19 februarie sau 26 februarie, după caz la decizia inspectoratelor școlare județene și al municipiului București, în funcție de perioada în care va fi stabilită vacanța de schi. Modulul 4 se va încheia pe 23 aprilie. Ultimul modul va începe pe 5 mai, urmând să se încheie pe 18 iunie 2027. În noul an școlar, cele mai importante zile libere care se suprapun peste perioada de studiu sunt 30 noiembrie, 1 decembrie și 1 iunie. În schimb, Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii, nu aduc zile libere suplimentare în calendarul elevilor, deoarece se suprapun cu vacanța de primăvară sau cu vacanța de vară. De asemenea, 5 iunie, de ziua învățătorului, este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ, însă această dată pică într-o zi de sâmbătă, astfel că nu influențează programul școlar. Restricțiile de circulație din București, Piața Unirii, zona Cantemir, introduse la începutul verii, au fost ridicate în această dimineață, odată cu începerea noului an școlar, a anunțat primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Și podul Basarab s-a redeschis circulației, iar tramvaiele 1 și 10 își reiau traseul. Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că mai sunt de înlocuit gardurile și panourile de protecție fonică, de curățat elementele de beton și de reabilitat stația, inclusiv lifturile și scările rulante. Până la finalul acestui an se va putea face recepția finală. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua te motivează să vorbești deschis, dar cu blândețe. Taur, ies la suprafață tensiuni legate de atașamente sau valori. Gemeni, analizează cu onestitate ce contează cu adevărat înainte să te implici în ceva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre rezultatul alegerilor din landul german Sachsen-Anhalt, prăbușirea încrederii în actuala guvernare, impactul internațional al revenirii naționalismului și suveranismului german. Și cu Liviu Man va analiza Cosmin Gușă de la 14:15 trei evenimente importante ale verii ce a trecut, dar și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre banii străini în politica și ONG-ismul românești. Azi, filiera useristă a lui Clotid Armand. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Magistrații de la Tribunalul Constanța sunt așteptați să pronunțe astăzi decizia privind modificarea prețului de vânzare în cazul șantierului naval Damen Mangalia. Hotărârea este importantă pentru un eventual transfer de proprietate, pentru implementarea unor achiziții de 920 de milioane de euro în cadrul programului SAFE, dar și pentru plata creditorilor. Primii pe listă sunt salariații care au de recuperat deja 30 de milioane de lei. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat reducerea ale impozitului pe venit, majorări salariale, bonusuri pentru pensionari și angajați

0: independente și întreprinderile mici. Mitsotakis a anunțat și o nouă majorare a salariului minim, care va ajunge la 950 de euro pe lună, urmând să crească la 1000 de euro în 2028. Exporturile Coreei de Sud au ajuns la 709,4 miliarde de dolari de la începutul anului și până în prezent, depășind precedentul record stabilit pe parcursul anului 2025, a anunțat administrația vamală sudcoreeană în contextul în care a patra economie asiatică profită de explozia cererii globale pentru chipuri de inteligență artificială. Previziunea astrală pentru Iracleu și Fecioară. Rac, azi ești chemat să-ți numești clar prioritățile și să le comunici cu calm, chiar dacă tema atașamentelor sau a resurselor cere o privire mai critică. Leu, vizibilitatea și carisma sunt amplificate. Folosește acest plus de energie pentru proiecte care au nevoie de claritate și prezență. Fecioară, gândirea ta analitică este la superlativ astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Astăzi expiră armistițiul temporar stabilit cu Rusia pe perioada vizitelor negociatorilor americani la Moscova și Kiev, încheiate fără rezultate concrete publice. Agențiile de știri remarcă faptul că trimișii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au folosit în Ucraina trenul, deși Rusia a dat asigurări că suspendă loviturile aeriene cât cei doi sunt acolo. Witkoff și Kushner au prezentat la Moscova și Kiev o propunere de pace americană menționată de președintele Donald Trump, dar fără să dea detalii. Reuters citează o sursă apropiată de la Kremlin, care spune că președintele Vladimir Putin nu va negocia cu adevărat pentru că este convins că până la sfârșitul acestui an va securiza teritoriul ucrainean ocupat de ruși în estul țării. O părere contrazisă de numeroși analiști militari care remarcă progresele extrem de lente ale armatei ruse și cu pierderi umane considerabile. De cealaltă parte, Kievul este hotărât să nu cedeze suveranitatea și integritatea teritorială ucraineană. Confruntările armate din sud-vestul Yemenului între forțele pro-guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită și rebelii Houthi susținuți de Iran s-au soldat cu peste 140 de morți de sâmbătă de la prânz până duminică dimineața, au declarat pentru France Press surse din ambele tabere. Numărul victimelor ajunge astfel la peste 300 după lansarea joi de către rebelii Houthi a unei ofensive în direcția strâmtorii strategice Bab el-Mandeb la Marea Roșie. Obiectivul rebelilor pro-iranieni este de a cuceri zona litorală a strâmtorii pentru a-și consolida astfel controlul asupra acestei rute maritime esențiale pentru comerțul internațional care leagă Asia de Europa prin canalul Suez. Rebelii Houthi au declarat în luna iulie o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite în urma unei confruntări între cele două părți și au reluat atacurile asupra navelor comerciale în Marea Roșie, revendicând în special atacuri asupra unor petroliere saudite. Formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania a câștigat detașat alegerile regionale din landul Sachsen-Anhalt din estul țării cu 44% din voturi, potrivit estimărilor de azi noapte, mai mult decât dublul celor primite în urmă cu 5 ani. Niciun land nu a mai fost guvernat de un partid de extremă dreapta în Germania postbelică, iar AfD a ratat majoritatea absolută, ceea ce complică decisiv formarea viitorului guvern. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, optimismul te ajută să faci pași concreți în colaborările la care ții. Scorpion, ziua cere curaj și determinare din partea ta. Săgetător, este o zi bună pentru a învăța ceva nou despre tine sau despre lumea din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Petrolul Ploiești a învins-o pe Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0 ieri pe stadionul Ilie Oană într-un meci din etapa 8-a a Superligii de fotbal. Într-o altă partidă, echipa bucureșteană Rapid a învins-o aseară în deplasare cu 1-0 pe Oțelul Galați. Meciul de la Galați a fost întrerupt de show-ul pirotehnic al Galeriei Gazdelor imediat după fluierul de start al arbitrului Marian Barbu, fiind reluat după o pauză de aproape 3 minute. ACSFC Bacău a învins-o pe CSC Dumbrăvița cu 6-1 ieri în etapa 6-a a Ligii a doua de fotbal. Tot ieri, CSM Olimpia Satu Mare Politehnica Timișoara au remizat scor 1-1. România a încheiat pe primul loc în clasamentul pe națiuni campionatele europene de canotaj sub 23 de ani din Polonia. Tricolorii și-au adjudecat 9 medalii de aur și una de argint. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, a fost învinsă de Jessica Pegula, numărul 3 mondial și favorită 3 în optimile de finală ale US Open. Pegula s-a impus cu scorul de 6-3, 6-4 într-o oră și 25 de minute. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă în toată țara. Cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în zonele de presionare și 18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, disciplina ta obișnuită își arată roadele astăzi. Vărsător, chiar dacă nu toate răspunsurile sunt clare, faci pași concreți spre obiectivele tale. Pești, deschiderea sufletească te ajută să treci peste această zi cu mai multă ușurință. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în jurul orei 6 un mesaj roalert emis pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Cetățenii au fost sfătuiți să-și păstreze calmul și să se adăpostească în pifnițe sau în spații departe de ferestre. Alerta a expirat în jurul orei 7:30. Un copil de 10 ani a fost rănit aseară, fiind transportat la spital după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de o mașină condusă de o femeie de 40 de ani, în circumstanțe încă neelucidate, informează Brigada Rutieră a Capitalei. Incidentul s-a petrecut între Piața Romană și Piața Victoriei, la intersecția cu strada General Gheorghe Manu. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În urma unui alt accident rutier care a implicat o trotinetă în Sân Georgiu de Mureș, un bărbat în vârstă de 49 de ani a murit. 10 de pompieri militari și lucrători silvici se luptă cu flăcările în județul Caraș-Severin. Cele mai mari probleme sunt în localitatea Delinești, unde, din cauza vântului puternic și a ierbii înalte, ieri focul s-a extins pe o suprafață de circa 25 de hectare. Misiune dificilă este și în Parcul Național, de lângă băile Herculane, unde incendiul se întinde pe 2,5 hectare de teren muntos. Ieri intervenția elicopterului a fost oprită temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, însă o echipă mixtă de pompieri monitorizează zona de la sol. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la 1400 de metri cubi pe secundă pe parcursul acestei săptămâni, în continuare mult sub media multianuală a perioadei și un nivel minim prognozat pentru această lună. Institutul Național de Hidrologie estimează pentru septembrie un debit maxim al Dunării de 1800 de metri cubi pe secundă. Pe râurile interioare, abia spre sfârșitul săptămânii, debitele medii zilnice vor începe să crească datorită precipitațiilor prognozate, averse însemnate cantitativ. Creșteri mai mari vor fi în special pe râurile mici din zonele de deal și de munte. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni Berbec, ziua te motivează să vorbești deschis, dar cu blândețe. Taur, ies la suprafață tensiuni legate de atașamente sau valori. Gemeni, analizează cu onestitate ce contează cu adevărat înainte să te implici în ceva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre rezultatul alegerilor din landul german Sachsen-Anhalt, prăbușirea încrederii în actuala guvernare, impactul internațional al revenirii naționalismului și suveranismului german. Și cu Liviu Man va analiza Cosmin Gușă de la 14 și 15 minute trei evenimente importante ale verii ce a trecut, dar și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre banii străini în politica și ONG-ismul românești. Azi, filiera useristă a lui Clotilde Armand. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM OPEC Plus a decis ieri să mențină neschimbată politica de producție a petrolului pentru luna octombrie, în timp ce războiul cu Iranul continuă să perturbe exporturile prin strâmtoarea Ormuz, iar grupul trebuie să stabilească noi cote înainte de a decide următorii pași. Decizia a fost luată de Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuwait, Algeria, Kazakhstan și Oman. În august, grupul convenise asupra unei noi majorări a producției pentru septembrie, finalizând eliminarea data unei reduceri voluntare de 1,65 de milioane de barili pe zi, introduse inițial în 2023. Prețul motorinei la

0: Și vor merge către piața chineză, a declarat vicepremierul rus Alexander Novak într-un discurs la Forumul Economic Estic de la Vladivostok. Novak a adăugat că numai în acest an Rusia și-a majorat cu 25% livrările de gaze către China, menținându-și poziția de principal furnizor de acest tip de combustibil pentru gigantul asiatic. De asemenea, vicepremierul rus a susținut că exporturile rusești de gaze naturale lichefiate către China înregistrează o creștere record. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, azi ești chemat să-ți numești clar prioritățile și să le comunici calm, chiar dacă tema atașamentelor sau a resurselor cere o privire mai critică. Leu, vizibilitatea și carisma sunt amplificate. Folosește acest plus de energie pentru proiecte care au nevoie de claritate și prezență. Fecioară, gândirea ta analitică este la superlativ astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitic. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, H.D. Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump ar urma să vorbească astăzi la telefon cu omologii săi Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, potrivit unui oficial american citat de publicația Kyiv Independent. Emisarii speciale ai președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner au fost mai întâi sâmbătă la Moscova, apoi duminică la Kiev cu trenul. Iranul se pregătește să declare o zonă interzisă în apropierea strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică blocată de Teheran încă de la începutul războiului cu Statele Unite, a declarat ieri secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională. Orice navă care va intra în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni, a adăugat oficialul iranian. Liderul nord-corean Kim Jong-un a inaugurat al doilea distrugător al flotei sale și a solicitat crearea unei forțe de descurajare nucleară mai fiabile, a relatat astăzi mass media de stat. Distrugătorul a fost pus în exercițiu în contextul în care Statele Unite ale Americii, Corea de Sud și Japonia au demarat un exercițiu militar trilateral pe care nord-coreenii îl consideră o amenințare la adresa securității. Cel puțin 5 persoane au murit după ce un avion cargo al Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din Miami ieri și a lovit mai multe mașini. Peste 60 de echipaje de salvare și aproximativ 200 de membri ai personalului au intervenit la locul incidentului. A existat și o scurgere activă de combustibil din aeronavă. Deși aeroportul a suspendat toate zborurile imediat după accident, două dintre cele 4 piste ale sale fuseseră redeschise până aseară. Ministerul Bolivian al Apărării a ridicat ieri la 6 numărul morților în urma exploziilor survenite pe un sit militar unde era depozitat material pirotehnic. Deflagrațiile s-au produs vineri după amiază la Viașa, un oraș cu 100.000 de locuitori, situat la circa 30 de kilometri de La Paz. De asemenea, Ministerul Apărării a raportat 84 de răniți. Numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile a crescut îngrijorător în Europa. Cele mai recente rapoarte oficiale arată peste 1000 de îmbolnăviri în 15 țări, după ce la începutul lunii august fuseseră raportate puțin peste 240 de cazuri în 7 state europene. Italia este cea mai afectată țară, cu peste 500 de cazuri, urmată de Grecia și Spania. În România, de la începutul verii, 3 persoane în vârstă care sufereau și de alte boli cronice au murit din cauza virusului West Nile. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, optimismul te ajută să faci pași concreți în colaborările la care ții. Scorpion, ziua cere curaj și determinare din partea ta. Săgetător, este o zi bună pentru a învăța ceva nou despre tine sau despre lumea din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: earmarks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Vicecampioana de la basket masculin, CSM Oradea, a învins-o ieri pe teren propriu pe Bosna cu 86-64 în al doilea meci din cadrul turneului Memorial Antonio Alexe. A fost ultimul meci amical din presezon pentru vicecampioană, pentru care urmează turneul preliminar din Liga Campionilor. În 14 septembrie, CSM Oradea va pleca la Samokovo, în Bulgaria, gazda turneului de calificare în Liga Campionilor. Prima adversară, AEK Larnaca. Liga Națională de Basket Masculin va debuta în 3 octombrie. Campioana de la handbal feminin Gloria Bistrița a învins-o ieri în deplasare pe campioana Germaniei Blomberg Lippe cu 28-23 în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. Gloria Bistrița participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturile de finală. Naționala de volei feminin a Turciei a câștigat ieri la Istanbul finala campionatului european în fața reprezentativei Italiei cu scorul de 3-2. Turcia era deținătoarea trofeului. România nu a trecut de grupe și a încheiat pe locul 17. Tot ieri, medalia de bronz a revenit Serbiei, care a trecut de Polonia cu 3-1. Turcia a obținut anul acesta toate cele 3 calificări directe majore la campionatul european din 2028, Cupa Mondială din 2027 și Jocurile Olimpice din 2028. Pilotul italian Kimi Antonelli, care a luat startul de pe poziția 19 a grilei de start, a câștigat Marele Premiu al Italiei la Formula 1, a 13-a etapă a campionatului mondial, după o cursă spectaculoasă de recuperare, impunându-se ieri pe circuitul din Monza. Kimi a devansat pe George Russell și pe Max Verstappen. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă în toată țara, cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în zonele de presiunare și 18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea izolat va fi ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, disciplina ta obișnuită își arată roadele astăzi. Vărsător, chiar dacă nu toate răspunsurile sunt clare, faci pași concreți spre obiectivele tale. Pești, deschiderea sufletească te ajută să treci peste această zi cu mai multă ușurință. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit în jurul orei 6 un mesaj roalert emis pe fondul atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Cetățenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în pifnițe sau în spații departe de ferestre. Alerta a expirat în jurul orei 7:30. Un copil de 10 ani a fost rănit aseară fiind transportat la spital după ce trotineta pe care se afla a fost lovită de o mașină condusă de o femeie de 40 de ani, în circumstanțe încă neelucidate, informează Brigada Rutieră a Capitalei. Incidentul s-a petrecut între Piața Romană și Piața Victoriei, la intersecția cu strada General Gheorghe Manu. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În urma unui alt accident rutier care a implicat o trotinetă în Sânt Georgiu de Mureș, un bărbat în vârstă de 49 de ani a murit. 10 de pompieri militari și lucrători silvici se luptă cu flăcările în județul Caraș-Severin. Cele mai mari probleme sunt în localitatea Delinești, unde, din cauza vântului puternic și a ierbii înalte, ieri focul s-a extins pe o suprafață de circa 25 de hectare. Misiune dificilă este și în Parcul Național, de lângă băile Herculane, unde incendiul se întinde pe 2,5 hectare de teren muntos. Ieri intervenția elicopterului a fost oprită temporar din cauza condițiilor meteo nefavorabile, însă o echipă mixtă de pompieri monitorizează zona de la sol. Debitul Dunării la intrarea în țară va fi în scădere până la 1400 de metri cubi pe secundă pe parcursul acestei săptămâni, în continuare mult sub media multianuală a perioadei și un nivel minim prognozat pentru această lună. Institutul Național de Hidrologie estimează pentru septembrie un debit maxim al Dunării de 1800 de metri cubi pe secundă. Pe râurile interioare, abia spre sfârșitul săptămânii, debitele medii zilnice vor începe să crească datorită precipitațiilor prognozate, averse însemnate cantitativ. Creșteri mai mari vor fi în special pe râurile mici din zonele de deal și de munte. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni Berbec, ziua te motivează să vorbești deschis, dar cu blândețe. Taur, ies la suprafață tensiuni legate de atașamente sau valori. Gemeni, analizează cu onestitate ce contează cu adevărat înainte să te implici în ceva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre rezultatul alegerilor din landul german Sachsen-Anhalt, prăbușirea încrederii în actuala guvernare, impactul internațional al revenirii naționalismului și suveranismului german. Și cu Liviu Man va analiza Cosmin Gușă de la 14:15 trei evenimente importante ale verii ce a trecut, dar și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre banii străini în politica și ONG-ismul românești. Azi, filiera useristă a lui Clotid Armand. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Onion Mugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM OPEC Plus a decis ieri să mențină neschimbată politica de producție a petrolului pentru luna octombrie, în timp ce războiul cu Iranul continuă să perturbe exporturile prin strâmtoarea Ormuz, iar grupul trebuie să stabilească noi cote înainte de a decide următorii pași. Decizia a fost luată de Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuwait, Algeria, Kazakhstan și Oman. În august, grupul convenise asupra unei noi majorări a producției pentru septembrie, finalizând eliminarea data unei reduceri voluntare de 1,65 de milioane de barili pe zi, introdusă inițial în 2023. Prețul motorinei la pompă a atins vineri un nou maxim istoric în Statele Unite ale Americii, unde un galon, adică 3

0: Forumul Economic Estic de la Vladivostok. Novak a adăugat că numai în acest an Rusia și-a majorat cu 25% livrările de gaze către China, menținându-și poziția de principal furnizor de acest tip de combustibil pentru gigantul asiatic. De asemenea, vicepremierul rus a susținut că exporturile rusești de gaze naturale lichefiate către China înregistrează o creștere record. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, azi ești chemat să-ți numești clar prioritățile și să le comunici calm, chiar dacă tema atașamentelor sau a resurselor cere o privire mai critică. Leu, vizibilitatea și carisma sunt amplificate. Folosește acest plus de energie pentru proiecte care au nevoie de claritate și prezență. Fecioară, gândirea ta analitică este la superlativ astăzi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte?

0: Plus. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump ar urma să vorbească astăzi la telefon cu omologii săi Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, potrivit unui oficial american citat de publicația Kyiv Independent. Emisarii speciale ai președintelui american Steve Witkoff și Jared Kushner au fost mai întâi sâmbătă la Moscova, apoi duminică la Kyiv cu trenul. Iranul se pregătește să declare o zonă interzisă în apropierea strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică blocată de Teheran încă de la începutul războiului cu Statele Unite, a declarat ieri secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională. Orice navă care va intra în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni, a adăugat oficialul iranian. Liderul nord-corean Kim Jong-un a inaugurat al doilea distrugător al flotei sale și a solicitat crearea unei forțe de descurajare nucleară mai fiabile, a relatat astăzi mass media de stat. Distrugătorul a fost pus în exercițiu în contextul în care Statele Unite ale Americii, Corea de Sud și Japonia au demarat un exercițiu militar trilateral pe care nord-coreenii îl consideră o amenințare la adresa securității. Cel puțin 5 persoane au murit după ce un avion cargo al Amazon Prime Air a ieșit de pe pistă la aterizarea pe aeroportul internațional din Miami ieri și a lovit mai multe mașini, peste 60 de echipaje de salvare și aproximativ 200 de membri ai personalului au intervenit la locul incidentului. A existat și o scurgere activă de combustibil din aeronavă. Deși aeroportul a suspendat toate zborurile imediat după accident, două dintre cele 4 piste ale sale fuseseră redeschise până aseară. Ministerul bolivian al apărării a ridicat ieri la 6 numărul morților în urma exploziilor survenite pe un sit militar unde era depozitat material pirotehnic. Deflagrațiile s-au produs vineri după amiază la Viașa, un oraș cu 100.000 de locuitori, situat la circa 30 de kilometri de La Paz. De asemenea, Ministerul apărării a raportat 84 de răniți. Numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile a crescut îngrijorător în Europa. Cele mai recente rapoarte oficiale arată peste 1000 de îmbolnăviri în 15 țări, după ce la începutul lunii august fuseseră raportate puțin peste 240 de cazuri în 7 state europene. Italia este cea mai afectată țară, cu peste 500 de cazuri, urmată de Grecia și Spania. În România, de la începutul verii, 3 persoane în vârstă, care sufereau și de alte boli cronice, au murit din cauza virusului West Nile. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, optimismul te ajută să faci pași concreți în colaborările la care ții. Scorpion, ziua cere curaj și determinare din partea ta. Săgetător, este o zi bună pentru a învăța ceva nou despre tine sau despre lumea din jur. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new goal.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Vicecampioana de la basket masculin, CSM Oradea, a învins-o ieri pe teren propriu pe Bosna cu 86-64 în al doilea meci din cadrul turneului Memorial Antonio Alexe. A fost ultimul meci amical din presezon pentru vicecampioană, pentru care urmează turneul preliminar din Liga Campionilor. În 14 septembrie, CSM Oradea va pleca la Samokovo, în Bulgaria, gazda turneului de calificare în Liga Campionilor. Prima adversară, AEK Larnaca. Liga Națională de Basket Masculin va debuta în 3 octombrie. Campioana de la handbal feminin Gloria Bistrița a învins-o ieri în deplasare pe campioana Germaniei Blomberg Lippe cu 28-23 în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. Gloria Bistrița participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturile de finală. Naționala de volei feminin a Turciei a câștigat ieri la Istanbul finala campionatului european în fața reprezentativei Italiei cu scorul de 3-2. Turcia era deținătoarea trofeului. România nu a trecut de grupe și a încheiat pe locul 17. Tot ieri, medalia de bronz a revenit Serbiei, care a trecut de Polonia cu 3-1. Turcia a obținut anul acesta toate cele trei calificări directe majore la campionatul european din 2028, Cupa Mondială din 2027 și Jocurile Olimpice din 2028. Pilotul italian Kimi Antonelli, care a luat startul de pe poziția 19 a grilei de start, a câștigat Marele Premiu al Italiei la Formula 1, a 13-a etapă a campionatului mondial, după o cursă spectaculoasă de recuperare, impunându-se ieri pe circuitul din Monza. Kimi a devansat pe George Russell și pe Max Verstappen. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă în toată țara, cerul va fi variabil, mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 grade în zonele de presiunare și 18 grade în dealurile de vest și pe litoral. Noaptea izolată va fi ceață. În București cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, disciplina ta obișnuită își arată roadele astăzi. Vărsător, chiar dacă nu toate răspunsurile sunt clare, faci pași concreți spre obiectivele tale. Pești, deschiderea sufletească te ajută să treci peste această zi cu mai multă ușurință. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicu Șordan a convocat ieri Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care se va reuni în ședință astăzi de la ora 15 la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, programul Armata României 2044, documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, termen de referință privind revizuirea la nivelul Departamentului de Război, a posturii forțelor Statelor Unite ale Americii și a locațiilor de dislocare în Europa. De asemenea, pe agendă se va afla și consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. La ședință va participa și premierul interimar Ilie Bolojan. Un șofer de microbuz care transporta 14 elevi la școală pe ruta Jamu Mare-Gătaia din județul Timiș a fost depistat sub influența alcoolului în urma unui control făcut de polițiști. Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei și a rămas 3 luni fără permis de conducere. Economia României a rămas nemodificată în trimestrul al doilea al acestui an față de primul, însă a scăzut cu 2% față de aceeași perioadă anului trecut, arată ultimile date publicate de Institutul Național de Statistică. Construcțiile au avut cea mai mare contribuție pozitivă după o creștere a activității cu 12,3%, în timp ce comerțul, transporturile, hotelurile și restaurantele, dar și industria, au avut evoluții negative. Consumul gospodăriilor s-a redus cu 2,5%. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat desființarea unor avamposturi neautorizate de stat ale coloniștilor evrei din Cisjordania, au declarat ieri două surse pentru Reuters. Site-ul Inet afirmase anterior că ordinele vizează circa 100 de avamposturi din teritoriul palestinian ocupat de Israel. Întrebat despre știrea respectivă într-o conferință la Ierusalim, ministrul de finanțe a confirmat că Netanyahu a ordonat evacuarea unor construcții. Cancelaria premierului și armata israeliană implicată de obicei în astfel de operațiuni de evacuare nu au comentat. Încă o stație electrică a fost ușor avariată în urma unui incendiu care a avut loc în această dimineață în Berlin. Poliția anchetează pentru a stabili dacă este vorba de o nouă încercare de sabotaj asupra rețelei electrice germane. În ultimele luni, Germania s-a confruntat cu atacuri repetate asupra infrastructurii sale, unele dintre acestea fiind revendicate de militanți de extremă stânga. Un bărbat a atacat-o ieri pe candidata la funcția de guvernator al statului Ohio, Amy Acton, la târgul Kentfield, lângă Youngstown. Amy Acton, candidata democrată la funcția de guvernator, este teafără în urma acestui incident, a anunțat echipa sa de campanie. Suspectul în vârstă de 38 de ani, care avea asupra sa un taser și două pistoale, a împins la pământ mai multe persoane la târg în timp ce încerca să ajungă la Acton, a declarat poliția din Ohio. După un lac, o strâmtoare și un golf, Donald Trump a sugerat ieri redenumirea unui stat american. New Mexico ar deveni New America. O propunere percepută mai ales ca o manevră de distragere a atenției de la subiectele nepopulare, relatează France Press. Deținătorul titlului, numărul 3 mondial, Carlos Alcaraz, l-a învins ieri pe Tommy Paul, locul 21 ATP, cu 6-4, 6-3, 6-4, calificându-se astfel în sferturile de finală ale US Open. Favoritul numărul 2 al turneului îl va înfrunta în runda următoare pe Ben Shelton, locul 8 mondial, câștigător al turneului Masters 1000 de la Montreal din această vară. FC Barcelona a dispus ieri în deplasare cu 5-0 de Valencia în a patra etapă din La Liga. Yamal a fost cel care a deschis scorul în minutul 6. După numai 2 minute, tot el a avut un gol anulat. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Marius Ghilezan despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre rezultatul alegerilor din landul german Sachsen-Anhalt, prăbușirea încrederii în actuala guvernare, impactul internațional al revenirii naționalismului și suveranismului german. Și cu Liviu Man va analiza Cosmin Gușă de la 14 și 15 minute trei evenimente importante ale verii ce a trecut, dar și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre banii străini în politica și ONG-ismul românești. Azi, filiera useristă a lui Clotilde Armand. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă e și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Și am revenit cu ediția cu numărul 1038 la Cei în gușă și în căpușă după o vacanță de vară. Am zis să încercăm și noi o vacanță așa cum își mai au și ceilalți vecini din Eter. Ne-a plăcut, ne-am dat refresh, prea mare lucru nu s-a schimbat din iulie până acum, aceleași două războaie în Ucraina și în Orientul Mijlociu, același guvern interimar aici în ograda noastră. Începem un nou sezon de Cei în gușă și în căpușă în aceeași zi în care avem un CSAT, mai pe la ora 15, și în aceeași zi în care elevii se întorc în bănci după, bineînțeles, ce părinții au făcut slalom, ba prin mall-uri, după haine, rechizite și flori, ba chiar pe stradă, printre șantiere. În București zicea de una zi edilul general că din mai bine de 60 de șantiere, 30 blochează traficul. Aș mai pune la socoteală pe lângă aceste șantiere și acele gropi semnalizate de administratorul de drum, semn că se apucă în curând de ele. Eu una aș vrea să știu cam cât înseamnă această unitate de măsură în curând, pentru că pe traseul meu de 11 km din Chiajna până în domenii am două. Una șade în asfalt frumos semnalizată de prin mai. Cealaltă e ceva mai tinerică, ce-i drept, de doar câteva zile. Și dacă părinții au reușit să treacă de toate aceste borne, shopping, șantiere, ajunși la școală, se confruntă cu bossul final, parcarea. Pentru că, deși prețul carburantului a tot crescut, precum prâzlea cel voinic, nu reușim să ne despărțim de mașini. Avem aer condiționat, nu ne înghesuim cu un braț de flori pentru toate doamnele prin transportul în comun și ne dorim să ajungem la destinație așa cum am plecat de acasă, aranjați și parfumați. Avem multe unități de învățământ printre blocuri, dar avem unele școli sau licee făcute recent pe la periferiile orașelor, astfel încât să deservească și nevoile copiilor care stau în afara municipiilor de județ. Un astfel de exemplu vine de la Malul Mării, de unde altundeva ar putea să-mi parvină și mie astfel de informații, unde a fost construit un liceu nou, privat, ce-i drept, sunt lăudabile oricum toate acțiunile de genul acesta, însă fără parcare. Așa cum părinții s-au văzut nevoiți să parcheze care pe unde au putut, mai pe lângă drumul național, efectiv pe câmp, așa cum vă las în social media pe live să vedeți un clip cum s-au organizat părinții ca să fie prezenți la deschiderea noului an școlar, undeva la Malul Mării, n-o să dau exact orașul. Să mai aduc în discuție și tema manualelor care întârzie să apară pe bănci și anul acesta, mai ales la cei de clasa a noua, care fac parte din prima generație, care va învăța după noile programe școlare de liceu. Nu mai zic nimic, că deja am vorbit mult și știu că sunteți mai curioși să aflați ce a făcut geopoliticianul Cosmin Gușă vara aceasta, ce a citit, pe unde s-a umblat, dacă s-a plimbat, așa că îi spun bună regăsit pe undele Gold FM. Ce faceți, domnule Gușă?
3: Mulțumesc frumos de salutul de întâmpinare, Iuliana Pitaru Vlacicu. Îi salut cu plăcere și pe toți fanii noștri care sunt alături de noi. Sper, în număr cât mai mare, dați-vă de veste unii altora că ne-am reîntors după două luni, într-adevăr. Două luni în care am fost activ, dar nu am fost mobil. Apropo de asta, Iuliana, ca să-ți răspund întrebării, dar înainte să răspund întrebării, vreau să te încurajez să ne mai faci introduceri din astea, de câte ori simți că vreun fapt divers merită mediatizat, el e divers, că nu e pe agenda publică neapărat, nu că n-ar fi important, să-l expui aici și chiar îi îndemn pe cei care au la dispoziție, în colecție, asemenea întâmplări sau fapte diverse, să ne scrie pe mailul nostru și să îndrăznească chiar și sub, mă rog, anonimat, gold@radiogoldfm.ro, da, uitați să-l spun, să ne informeze. Iar noi vom informa mai departe. Deci am fost harnic în sensul în care am făcut multă mișcare, se și vede, kilograme în minus, destule, spre invidia multor prieteni de-ai mei care au fost mobili, dar adică s-au deplasat peste tot prin România și prin lume, dar odată cu aceste deplasări au luat la bord, de la mâncare până la băutură. Și bineînțeles că luând la bord nu ai cum să slăbești. Eu am stat în județul meu, strict în județul meu. Din când în când, foarte rar, am mai fost pe la București. Mi-a plăcut. A fost o vară ca niciuna. Am citit foarte mult. N-am stat să număr cărțile, dar probabil că cele citite și recitite să fie aproape de 20. În astea 2 luni de când ne-am despărțit, 2 luni bătute pe muchie. S-ar fi putut să revenim și mai repede, dintr-un complex de conjuncturi. N-am reușit să revenim mai repede, probabil că am revenit la timp, odată cu începutul școlii. Mult succes tuturor copiilor și tinerilor din România care astăzi încep școala, părinților și bunicilor care încep și ei școala. Nu-i simplu asta. De multe ori e mai greu să fii bunic de elev. Apropo de frământări, dacă ești un bunic preocupat, bineînțeles. Acum a intervenit și partea materială. Am fost într-o vizită în librăria din Câmpina, sâmbătă. Și, sigur, văzându-mă lumea, mai cu poze, am mai schimbat niște impresii și, bineînțeles, oamenii erau șocați, nu neapărat de costul rechizitelor, că la librăria asta făceau, cumpărau rechizite, ci de restul. Adică dacă nu vrei să iei haine sau încălțăminte second hand, cum s-a reînceput din nou, din păcate, credeam că am scăpat de această marotă a sărăciei, atunci te costă destul de mult lucrurile noi. Asta nu mi-a făcut plăcere. Copiii necăjiți sunt o imagine a unei țări triste. Nu am sesizat asta în luarea de cuvânt, destul de interesantă, cam potignită a lui Nicușor Dan. Am ascultat astăzi, la începutul școlii, de la Curcani. A considerat că la Curcani, într-o comună unde abandonul școlar a fost extrem de mare, rezolvându-se problema, merită prezența președintelui țării. Bravo! E ok și așa. Merge. Deci asta am făcut. Îmi pare bine că am făcut asta. Dacă vă vine să credeți, n-am fost nici măcar la mare, pe litoralul românesc. La început am avut un gând așa să merg la mare. După aia, auzind fel de fel de lucruri, fie de la copiii mei care au fost în excursii scurte pe acolo, fie de la cunoscuți, am renunțat. Adică aglomerație și balamuc nu mai aveam poftă. Poate că am îmbătrânit, poate că m-am săturat de aceleași lucruri, dar văzute și în decădere, pentru că litoralul românesc este în decădere, din păcate, din toate punctele de vedere și al prezenței turiștilor acolo și al, să spunem, primirii, ospeției de care beneficiază acești turiști. Eu încurajez pe toți să meargă și la mare și la munte, dar asta e viața. O să vă spun ce cărți am citit, pentru că în noua ediție de Cei în gușă și în căpușă avem o rubrică, o dată de 2 ori pe săptămână, poate mai rar sau mai des, Cartea zilei. Și acolo o să vă fac câte un rezumat, care e impresia mea despre anumite cărți importante, valoroase sau folositoare de citit într-o perioadă ca aceasta, într-o perioadă de mari frământări. Ce citesc în perioada asta? Două. Una e chiar aici. O recitesc pe asta lui Alain Besançon, Sfânta Rusie, bineînțeles, apropo de putinismul meu. Alain Besançon este un om de știință care a studiat toată viața lui Rusia și-a făcut-o profund, scrie foarte frumos, am mai citit-o odată, dar pentru anumite reglaje mi-am propus să o recitesc și pe asta o termin. Este tot a unui francez, Pierre-Yves Borpère, Illuminati, de la societate secretă la teoriile conspirației. Asta e cartea, mai am vreo o treime din ea. Concluziile sunt bune, am aflat puține lucruri noi, am citit-o pe repede înainte văzând că aflu puține lucruri noi, nu o recomand, pe asta nu o recomand, dar am vrut să fiu la zi. Astăzi avem din nou oaspeții pe care îi știți din fiecare luni, adică Marius Ghilezan și cu Liviu Man. Mâine o să avem oaspeții de marțea care sunt diferiți. Este SRS, același SRS, dar urmat de Liviu Alexa. Iar miercuri îl avem pe Bogdan Comaroni și pe Sarmiza Andronic. Joi este ziua geopoliticii, o să mai auziți intervenții și de la mine, dar este ziua pe care o susține domnișoara Daria Gușă cu emisiunile Geopolitica Noi Lumi și Geopolitica la zi. Mă bucur foarte mult. De asemenea, la Jesse, de la orele 18, fără filtru, cu personalități, veți avea posibilitatea să ascultați părerea acestor personalități despre geopolitică, despre lideri. Și e foarte interesant. Ringhiul Benghean a fost joia trecută. Vă invit să urmăriți emisiunea pe YouTube. Va avea și partea a doua în această joi. Foarte bună emisiunea, foarte bine realizată de Jesse și foarte bun că a invitat Ringhiul Benghean. Fost șef în masonerie, după părerea mea foarte apropiat de SIE, dar asta nu e neapărat un defect. Nu e un defect. Depinde ce faci când apropiat de un serviciu secret. Printre altele, moțul acestei emisiuni este că l-a dat în primire pe Ilie Bolojan că este mason vechi și că în încercările din viața lui a fost ajutat în special de masonerie. Da, știu, am schimbat decorul. L-am schimbat. Acum, înainte emisiunii, asta este masa de lucru din biroul de lucru. În modul ăla stăteam la birou, care undeva în cealaltă parte a încăperii, dar contrijur nu se vede bine. Și decât să mă certe Iuliana Pitaru-Vlacicu, am decis să vin să se vadă bine. Este o pătrime, poate mai puțin, o cincime din bibliotecă în spatele meu. Știu, sunt mozaicate cărțile, nu le-am pus pe colecții. Sunt pe două rânduri, ca să știți, deci tot ce vedeți în spatele meu e pe două rânduri. Multe dintre cărțile bune, pentru că le-am pus primele, sunt în spate, deci am o bibliotecă dublă pe două rânduri. O să revin în locurile știute și acolo cu magnetofonul în spate, pe măsură ce vremea se va modifica și vizibilitatea va fi mai bună de acolo. Avem și subiecte astăzi cu invitații. Mihai Namțu a fost invitat la Daria Joi, excepțională emisiune despre geopolitica României. Vă invit, este pe YouTube, faceți efortul, ascultați-o. Este o știre excepțională scrisă de Oana Medea Groza pe Solid News, rezumat excepțional al emisiunii. Bravo, Mihai Namțu! Și, desigur, bravo inițiatoarei joii geopoliticii, mult iubita mea fiică Daria Gușă, care s-a sărbătorit acum 3 zile, am plinit 23 de ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, că nu i-am spus la radio, la mulți ani tuturor celor care v-ați sărbătorit în această vară și nu v-ați spus la mulți ani. Fiica mea împreună cu o prietenă și-a petrecut ziua de naștere unde altundeva. Pot să meargă două domnișoare de 23-24 de ani cât are prietena ei, decât la Paris. S-a dus la Paris pentru un city break și s-a întors aseară târziu din nou la muncă. Nu prea v-am dat știri, mea culpa. Dar vom avea știri în discuțiile cu Marius Ghilezan și Liviu Man. Cu amândoi voi discuta despre cele trei evenimente importante ale verii ce a trecut din viziunea lor. Treaba lor, să vedem ce vor spune, eu nu le impun, dar și despre nominalizatul lui Nicușor Dan. asta și cu Marius Ghelezan și cu Liviu Man. În plus, cu Marius Ghelezan vom discuta subiectul fierbinte internațional, alegerile din landul Saxonia-Anhalt, câștigată în fanfar de Alianța pentru Germania, AfD, Allianz für Deutschland, aproape 50%, un impact uriaș internațional. De ce? Pentru că se pune problema revenirii naționalism suveranismului german, n-am zis naționalism socialismului german, ăla era lui Hitler, dar s-ar putea, dacă fac alianță în land cu partidul de stânga, cu 5%, care este socialist și pro-rus, să vorbim despre naționalism socialism în landul Saxonia-Anhalt. Cu Liviu Man, alt subiect va fi legat de banii din politică, banii străini, da? În politică și la ONG-uri din România. Astăzi vom analiza filiera useristă a lui Clotilde Armand, filieră care a fost dată în primire de către

Nu greșim. 1. România au priceput că țara e decăzută grav, iar viitorul este sumbru. 2. Occidentul colectiv e în situații limită în ambele războaie pe care le poartă Ucraina și Iran. Pericole mari la orizont. 3. Să conștientizăm că sunt vremuri de întrajutorare, transmit apreciere și recunoștință celor ce acționează deja. Astea sunt subiectele mele, prieteni, de pe Solid News. Apropo de știri, pe care vă invit să le analizați și să le citiți. Corupția bubuie în Ucraina, țara pentru care Europa suferă. De ce spun acest lucru? Pentru că la finalul săptămânii trecute, însuși procurorul general al lui Zelenski, al statului ucrainean, fugea și se ascundea de teama de a nu fi arestat de către alte parchete din Ucraina. Și tot în Ucraina, și tot pe Solid News, o să găsiți o știre care vă arată cum CIA și MI6 se bat, de fapt, pentru viitoarea conducere a Ucrainei și și-au pus trupele din diverse servicii secrete sau militare să se împuște pe stradă. Asta e Ucraina. Vă mai aduceți aminte cum acum 3 ani și ceva, poate chiar mai bine, vă avertizam că Ucraina va deveni o junglă și vai de capul nostru. Din păcate, este o junglă foarte bine înarmată, prieteni. La zi din România am publicat tot pe Solid News două părți dintr-un autoportret al individului contemporan, auto în ghilimele, portret al individului contemporan, scris de către Andrei Pleșu. Excepțională scriere, dar asta a generat controverse, pentru că Andrei Pleșu, oricât ar fi de talentat, nu este prizat de către suveraniști și unul dintre prietenii mei suveraniști, fundamentalist, intelectual de calibru, mi-a trimis un comentariu enervat despre Andrei Pleșu. Eu am vorbit de faptul că este și enervant, pentru că e foarte aproape de adevăr. Vă invit însă să citiți și ce vorbește Andrei Pleșu despre portretul individului contemporan, o să vă regăsiți mulți dintre voi, vă asigur, dar și despre, dacă vreți, sensul vieții. Asta e a doua parte. Și zice prietenul meu așa, incredibil, mari actori și beneficiari ai programului de distrugere a credinței, moralei, eticii, valorii de sine și sensului nostru ca neam și persoană, sunt astăzi transformați din rătăciți în călăuze. Se referă exact la Andrei Pleșu. Sunt mari ipocriți și lupi moraliști, făcându-ne portretul cu nedisimulată ironie, exact ca artistul care și-a desăvârșit opera, prezentându-i marelui stăpân creația lui. Andrei Pleșu este un artist emerit al trădării de țară și al ipocriziei, pentru că este omul lui Soros, încă din 1990. Numai bunul Dumnezeu îl va mai putea ierta pentru crimele făcute, este concluzia amicului meu care mi-a scris, repet, enervat, revoltat. Puteți să vedeți ce au discutat rușii cu chinezii la întâlnirea Forumului Economic Estic, pe larg geopolitica la zi la Daria Gușă de joi, dar pe Solid News găsiți toate detaliile cooperării energetice și o să vă dați seama de ce acest binom ruso-chinez în acest moment este invincibil. Doar noi am dat această știre. Am văzut că restul presei s-a ferit măcar să o preia de la noi. Nu-i nimic. Despre știrea lui Mihai Neamțu v-am spus, mă notasem aici ca să nu uit, despre AFD care rulează pe toate canalele și victoria lor din Germania. Vom discuta imediat cu Marius Ghilezan. La zi în America este faptul că Trump vrea să devină nașul șef al Americii, vrea să redenumească statul New Mexico în New America. New Mexico este un stat pe care îl cunosc foarte bine. Am trăit și am muncit acolo timp de o lună de zile, la importantul ziar din acea vreme, nu mai știu dacă există, dar ar trebui să fie. Acolo nu prea mor ziarele, asta a fost în urmă cu 30 de ani. The Albuquerque Journal. Ăsta a fost ziarul. Nu vor accepta cei din New Mexico să li se redenumească statul, dar, mă rog, Trump încearcă. Încercarea
moarte n-are.

0: Toată lumea face filozofie despre școală. În general, cei mai antipatici sunt foștii miniștri care au reușit mai nimic și fac pe deștepții în calitate de miniștri educației sau învățământului, cum se denumeau la acele vremuri. De-aia nu o să-l citesc pe niciunul, pentru că nu spun prostii, dar n-au făcut ce ar fi trebuit să facă. Elon Musk, cu un salut aproape de tip nazist, pe care l-a operat de mai multe ori, salută victoria AfD-ului în Saxonia-Anhalt și le transmite gut gemacht, adică a făcut treabă bună. Au făcut. Pentru ei. Pentru că acest naționalist suveranist german mi se va întoarce în cap. Dacă va prelua puterea, pe lângă numele pe care le știați, Eugen Tomac, Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare, a venit pe ultima 100 de metri un preferat, bineînțeles, sau nu, servicii secrete, în postura de premier tehnocrat, ca favorit la nominalizare, Dan Luca Niculescu. Din partea lui Nicușor Dan, Luca Niculescu. Fost jurnalist, șef la Radio France International și, desigur, multe alte posturi ocupate în numele României. Competent este. Nu la economie, nu la ce ne trebuie nouă, e un tip cu minte, bun de vândut la export. Îl cunosc foarte bine, îl cunosc de 25 de ani pe Luca Niculescu. N-am de spus lucruri rele despre el, dar nici nu pot să fiu entuziasmat. Vom discuta astăzi cu Marius Ghilezan și cu Liviu Man. Astăzi, când Donald Trump va vorbi la telefon și cu Putin și cu Zelenski. Așa și-a propus. Asta se va întâmpla probabil către după amiază sau către seară, după ce se va trezi. E limpede că vrea să închidă cercul după ce emisarii săi s-au dus în vizită atât la Moscova cât și la Kiev, vorbind despre ginerele lui Kushner și despre Witkoff, prietenul lui, ambii oameni de afaceri. Se duc oamenii de afaceri să facă politică, n-are cum să iasă bine. Ei pot să beneficieze, dar nu pot să facă proiecte politice. Mare bătălie în aur. Trei politicieni, citesc de pe Ziua News, de la Bogdan Comaroni, ar fi picat în disgrație, deoarece au apărut aseară la Realitatea și au cerut negocieri directe cu PSD pentru intrarea la guvernare, Gheorghe Piperea, Marius Lulea și Mohamad Murad. Nu văd de ce să intre în disgrație, e firesc. Foarte bine. Mai ciudat este că au fost la Realitatea împreună. Atunci înseamnă că fac un joc împreună și cu Maricel Păcuraru, patronul de la Realitatea. Da, asta ar putea să-l supere pe George Simion, că îi se fură prăjitura de către un prieten și un partener al lui, care este Maricel Păcuraru. Vom discuta toate aceste dedesubturi în curând. Deocamdată îi dau posibilitatea Iulianei Pitaru Vlăcicu să ne prezinte calendarul zilei de 7 septembrie, să ascultăm o melodie și revin cu editorialul meu, care nu va fi lung, dar va fi din trei părți.
1: Începem calendarul acestei zile cu data de 1739, cu anul 1739, atunci când a fost semnat tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman. Astfel, Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia țării românești. În 1910, Marie Curie a izolat prima mostră pură de radio. În 1923 s-a înființat Organizația Internațională a Poliției Criminale, Interpolul. În 1931, Nicolae Titulescu a fost reales în funcția de președinte al celei de-a 12-a sesiuni ordinare a Adunării Societății Națiunilor. A fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune. În 1936, Benjamin, ultimul lup marsupial, moare la o grădină zoologică din Australia, probabil din cauza neglijenței, fiind fiind luat din mediul său natural și expus vremii neobișnuit de capricioase din acea perioadă, cu temperaturi ridicate ziua și foarte scăzute noaptea. În 1939, România s-a declarat neutră în urma declanșării celei de-a doua conflagrații mondiale și și-a dat acordul de principiu pentru trecerea pe teritoriul său a materialului de război destinat ajutării Poloniei. În 1940 se semnează tratatul de la Craiova, tratatul de frontieră dintre România și Bulgaria, prin care partea de sud a Dobrogei, Cadrilaterul, intră în componența Bulgariei. Tot în 1940, avioanele germane încep atacurile de noapte asupra Londrei și a altor orașe britanice. În 1944, șeful Marelui Stat Major, generalul Gheorghe Mihail, și-a înaintat demisia în semn de protest față de modul în care era tratată armata română și față de intrarea acesteia sub ordinele înaltului comandament sovietic. Cererea i-a fost respinsă, trebuind să accepte colaborarea cu Armata Roșie. 5 zile mai târziu demisionează pentru a doua oară, exprimându-și refuzul de a accepta ciuntirea și destrămarea oștirii. În 1945 are loc Parada Victoriei de la Berlin. În 1949 este proclamată Republica Federală Germania cu capitala la Bonn în urma unificării zonelor de ocupație americană, franceză și engleză. În 1953, Nikita Hrușciov este ales primul secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. În 1977, președintele Statelor Unite, Jimmy Carter, și premierul panamez de la acea vreme semnează la Washington DC tratatul privind neutralitatea permanentă și funcționarea canalului Panama, tratat care prevedea că toate trupele americane trebuie să părăsească Panama, iar în ceea ce privește controlul canalului, acesta trebuia să revină autorităților panameze. În 1978, o grevă generală paralizează producția de petrol a Iranului. În 1982, Val Ionescu și Anișoara Cușmir s-au situat pe locurile 1 și respectiv 2 la săritura în lungime la campionatele europene de atletism de la Atena. În 1998 a fost fondat Google-ul, iar în 2005, în Egipt, au loc primele alegeri prezidențiale. S-au născut în această zi de-a lungul timpului, în 1533, Elisabeta I, regina Angliei și a Irlandei, ultimul suveran din dinastia Tudor. În 1912, Mariana Drăgescu, una din aviatoarele escadrilei albe, calitate în care a evacuat pe calea aerului răniți de pe frontul de răsărit în perioada 1941-1943. A făcut războiul din prima zi și până în ultima zi, fiind singura aviatoare care a luptat atât împotriva URSS-ului, cât și împotriva Germaniei naziste. În timpul războiului, escadrila albă a transportat peste 1500 de răniți. În 1960 s-a născut scenaristul, actorul și regizorul Nae Caranfil. În 1965, soprana Angela Gheorghiu. În 1982, jumătatea brunetă din Andrei Antonescu. În 1992, cantautorul Marius Vasile Cosmin, medaliat cu argint olimpic în 2021, argint mondial în 2018 și aur european în 2020 și 2022. De asemenea, s-au stins din viață într-o zi de 7 septembrie Bogdan Petriceicu Hajdeu, în 1907 James Clavell, în 1994 și Ilarion Ciobanu în 2008. Astăzi este Ziua Internațională a Cooperării Polițienești, Ziua Internațională a Aerului Curat pentru un Cer Albastru și Ziua Națională a Braziliei. La cei îngușă și în căpușă, azi este Ziua Gloria Gaynor, care împlinește 83 de ani.
2: Cei îngușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? În această primă săptămână de emisiune, și eu și membrii Clubului de Gândire Gold o să încercăm să vă prezentăm câte trei evenimente semnificative din vara care a trecut. În ce mă privește, nu am ales niște evenimente, ci niște situații pe care le-am dedus. Și ca să nu pierd vremea, la numărul 1 pun așa. Românii au priceput în această vară, mult mai mult, că țara e decăzută grav, iar viitorul este sumbru. Probabil că la această impresie pe care eu am decantat-o din discuțiile pe care le-am avut cu oamenii, din ceea ce am observat, inclusiv pe rețelele de socializare, repet, probabil că la această impresie a contribuit această precaritate politică. Cu un guvern ilegitim, care conduce țara împotriva interesului național, nimeni nu are ce să-i facă acestui guvern bolojan, și un președinte și un parlament care nu e în stare să pună un guvern legitim care să ne așeze în rândul oamenilor. Colac peste pupăză, decăderea țării a fost vizibilă și prin prisma crizei energetice generată de către secetă și, bineînțeles, cu episodul Cernavodă, un episod rușinos, în spatele căruia este multă corupție și mulți bani, dar și multă impotență și multă prostie la nivel național, până și Ungaria a râs de noi, o țară care niciodată nu se califica din punct de vedere tehnologico-științific să se compare cu România. De asemenea, am văzut impresiile românilor în urma vacanțelor, vacanțe care au fost mai scurte și mai proaste și mai puține pentru români, dar în orice caz au fost mai scumpe. Vacanțele au devenit din nou un lux. Ori asta este grav și a fost semnalizarea care le-a arătat românilor că trăiesc într-o țară decăzută. Legat de viitor, tocmai prin prisma instabilității politice și a lipsei unui guvern legitim și a unui program de guvernare, pornind de aici, practic, românii nu pot să-și facă planuri. Cei care au fost mai atenți au văzut că România nu este agățată niciunde, de fapt nu are absolut niciun parteneriat strategic. Cel cu Uniunea Europeană este un parteneriat în care suntem devalizați, cel cu America practic este inexistent, alte bilaterale nu avem. Avem ăsta cu Moldova, dar doar din partea noastră, și cu Moldova ce să faci? Trebuie să o hrănești, trebuie să o întreții, iar ăla cu Ucraina este o mare prostie. Și atunci când nu ești conectat niciunde și cu nimeni, bineînțeles că viitorul arată sumbru. Și în concluzie, comparându-se românii și comparându-ne noi ca țară cu alte state din Uniunea Europeană, care încearcă măcar să facă câte ceva, nu mai vorbesc despre vecinii noștri, e limpede această concluzie la care s-a ajuns. Asta este primul eveniment al acestei veri, eveniment de tip situație pe care eu l-am dedus. 2. Occidentul colectiv e în situații limită în ambele războaie pe care le poartă Ucraina și Iran și sunt pericole mari la orizont. Aici probabil că aveți o dificultate, unii dintre voi, pentru că în loc să analizați realitatea acestor războaie, sunteți obligați să analizați ceea ce spune mass media despre aceste războaie, iar manipularea este totală legată de războiul din Ucraina și parțială legate de războiul iranian. Realitatea legată de războiul din Ucraina este că în Ucraina se petrec treburi abominabile, că mor pe capete, cam 30.000 pe lună din statisticile lor, că rușii nu apasă pe accelerație, dar că între timp în Ucraina armatele private și chiar cele de stat se bat între ele și oricând e vorba despre o explozie care deocamdată nu se produce din grija statelor europene interesate să amorseze în plus mașina de război ucraineană. Dar tocmai din acest punct de vedere, că pe frontul ucrainean Occidentul pierde, vorbim despre situații limită, pentru că țări precum Germania sau Marea Britanie vor să aibă opțiuni directe împotriva Rusiei, ceea ce bineînțeles că va determina Rusia să-și ia măsuri de retorsiune împotriva acestor state, dar nu numai împotriva acestor state, prieteni, ci la limita frontului. Iar la limita frontului sunt cel puțin două țări clare, anume România și Polonia. Dacă polonezii se mai descurcă, pentru că ei au într-adevăr un parteneriat strategic cu America și au o armată foarte puternică, România nu are nici acest parteneriat și de fapt nici nu are armată, de-aia vorbeam despre pericole mari la orizont. Ceea ce privește Iranul, acolo situația este albastră pentru americani, este, dacă vreți, o situație la fel de dramatică ca cea din Afganistan, război pe care l-au ținut 20 de ani și de unde au plecat cu coada între picioare în 2021 la comanda lui Biden. Cimitirul imperiilor, acolo a murit și Imperiul Sovietic în urma acestui conflict din Afganistan, cumva a fost o cauză importantă. Acum s-a împotmolit acolo regimul Trump și s-a împotmolit grav, deoarece pentru ca să iasă din situație Trump sau trebuie să admită că se retrage cheltuind atâția bani și dându-le compensații financiare iranienilor, ceea ce e foarte complicat, sau nu are altă soluție, pentru că pe teren și cu armament convențional nu poate să înfrângă, decât, și se vorbește despre acest lucru, comentatorii americani au făcut-o, să se amplifice amenințarea nucleară asupra Iranului. Și atunci, pleiada de state aflate de o parte și de alta, unele de partea Americii, care sunt puteri nucleare mai mici, Marea Britanie, Franța, Israelul sau altele care sunt de partea Iranului, care sunt puteri nucleare mai mari, primele trei, Rusia probabil că este pe locul întâi, America tot acolo, locul 1-2, dar China e pe locul 3 pentru că China mai este alături de Iran, vă dați seama ce s-ar întâmpla în lume. Concluzie. Occidentul colectiv, Uniunea Europeană sau Statele Unite, este acest Occident în situații limită în ambele războaie și cu asta ne vom ocupa, îngrijorați fiind, să analizăm, să proiectăm cât de influențat n-avem cum. 3. Să conștientizăm, prieteni goldici, că sunt vremuri de întrajutorare. De ce spun asta? Pentru că în baza nevoilor unor oameni săraci, unor români săraci, sau nevoilor unor români cu ambiții de tip profesional sau de tip școlar pe care nu și le pot satisface, am văzut în această vară mai multe exemple de concetățeni de-ai noștri mai avuți care au început să ajute. Da, am văzut multe astfel de exemple. Oameni bogați, cum se spune, sau cu dare de mână, sau cu posibilități, care au început să ajute punctual, să-i ajute pe semenii lor, care s-au împotmolit. Fie că s-au împotmolit în sărăcie, atunci, mai ales la nivelul pensionarilor, am observat câteva situații, una chiar în Breaza, nu o să-i dau numele, un om de afaceri care de 6 luni deja, zilnic, pentru câteva zeci de familii de pensionari, nu știu câte anume, toată hrana de bază le-o dă din buzunarul lui, nu de la firma lui, întâmplător am dat peste această situație. Sunt și în Clubul de Gândire Gold, colegi de-ai noștri care ajută, unii spun, alții nu spun, la alții se vede, așa cum am văzut la Liviu Alexa, care ajută copiii deștepți și săraci, sau la SRS, care recent a ajutat o tânără și talentată balerină să strângă o sumă de bani pentru ca să poată să meargă să studieze la Bolșoi Teatr din Moscova. Felicitări! Sunt multe situații de acest gen, le semnalez tocmai pentru că le transmit apreciere și recunoștință din partea mea și poate sunt și la sentimentul vostru celor care acționează deja. România a ajuns la un liman al sărăciei și mulți oameni vor cădea cu liftul, în ghilimele, câteva etaje la nivel de bunăstare și nu se vor mai putea descurca. Cu cât veți fi mai solidari, cu atât va fi mai bine pentru cei năpăstuiți. Și în final, sigur, exemplul cel mai recent al lui Mohamed Murad, pe care îl felicit, care găzduiește în luna septembrie, timp de 5 zile, pe cheltuiala lui, 3.000 de pensionari care au pensia sub 3.000 de lei, cazare, masă, distracție și altele, în camerele din hotelurile lui de pe litoral. Un gest extraordinar. Sunt oameni care la nivelul acesta de pensie, probabil că de ani, de zeci de ani, n-au mai putut să meargă în concediu, își mai repară și sănătatea. Astea au fost evenimentele care m-au marcat pe mine în această vară. Sunt multe altele pe care le-am văzut, dar pe care le voi comenta împreună cu colegii mei din Clubul de Gândire Gold. Iar, ca de obicei, primul pe listă este Marius Ghilezan, căruia îi spun bun revenit și în toamnă, așa cum a fost binevenit tot timpul la Gold FM. Salut, Marius!
3: Salut!
2: Ce ai
3: Felicit
2: făcut?
3: și eu oamenii care au punga deschisă către oameni mai sărmani, pentru că falia în societate este din ce în ce mai mare. Tocmai am avut o incursiune prin jumătate de țară, plecând din Moldova, mănăstirile din Moldova, trecând Ciaclău spre Maramureș și coborând prin Ungurime, de jumătate, nu mai pun la socoteală meciul de la Sibiu între Poli și Rapid, unde spectacolul tribunelor a fost de neimaginat pentru fotbalul mondial la ora actuală, când meciul a mai ținut încă o repriză, asta nu s-a văzut niciunde la televizor, încă 40 de minute, când cele două galerii au cântat reciproc, fiecare galerie știa pe din afară melodia celeilalte și când jucătorii celor două echipe s-au îmbrățișat, s-au dus de la o galerie la alta, deci pur și simplu trei reprize îți spun atât de puternic m-am energizat încât 9 ore de drum nici nu le-am simțit, 6 la dus, 3 la întors. Dar revenind la această falie în societate, m-am trezit la o masă, un pic certat de niște prieteni vechi din Sighetul Marmației, care au zis că nu-i sigur că nu sunt plătit de Putin în luările mele de cuvânt și ne-am cam sfădit un pic așa și zic, bine, dar dacă nu stăteam la cabana aici undeva în Munțește, eram și eu ca și colegii mei acoperiți din presă, eram la Copacabana, îl vizitam pe Mazăre, mergeam în Seychelles, nu știu ce, dacă eram omul Putin. Și în final, concluzia lor a fost ei lucrând toți trei la stat, mamă, tatăl și copil. Zice, ai ceva cu oamenii bogați ai României. Ai, și am zis, extraordinar, dacă statul, oamenii de la stat au ajuns bogații, străbunica mea cu 4 clase, n-a lucrat niciodată cu statul. Dar a avut 100 și ceva de hectare. Auzi, mă, s-a întors lumea cu fundul în sus, să ajungă oamenii statului, căruia Bolojan nu le taie nimic, ăștia să fie bogații României, iar oamenii de afaceri se chinuie să întrețină și din bruma lor de profit și pe ceilalți, ceea ce nu auzim la multinaționale.
2: Și noi, că și noi din taxele noastre tot acolo întreținem, probabil că dacă sunt 3 persoane în posturi grase la stat, greblează vreo 7-8 mii de euro pe lună împreună, care cu taxe se duc la
3: Ca
2: dublu.
3: om de afaceri, 7-8 mii pe lună e foarte greu să-ți iei. Îți dai
2: Da.
3: seama asta? Un venit colosal.
2: De-aia se uită de sus la noi. Marius, hai să distingem Dacă ai trei la îndemână, foarte bine, dacă nu unul sau două. Evenimentele din această vară care ți-au reținut atenția, nu neapărat cele care au fost pe agendă, care ți-au reținut ție atenția personal. Poate să fie și fapte diverse, nu contează. În lunile astea două în care nu ne-am văzut, ca să le împărtășim celor care ne urmăresc, facem și un soi de recapitulare care cred că este utilă și pentru ei. Fiecare se gândește, bă, cum mi-a trecut vara asta, ce s-a întâmplat în țară și în lume și ce mi s-a întâmplat mie. Un, doi sau trei evenimente, câte vrei tu. Te rog.
3: La patriot român o să le pun pe astea românești, nu o să pun evenimentele internaționale. Că nu știu dacă avem voie să le combinăm sau...
2: Putem să le combinăm. Eu am pus unul internațional, unul personal, unul național, nu contează. Cum vrei tu?
3: Păi eu o să pun astea românești, ca să nu... Și cele internaționale au fost foarte importante, dar eu spun românești. M-ai luat așa pe nepregătite, zic că...
2: Zi unul și după azi vin restul.
3: Unul ar fi... reinvestirea lui David Popovici ca supremum în NOT.
2: Excelent.
3: Pe aceeași poziție aș pune canotajul românesc, felicitări doamnei Lipă, pentru că menține standardul sus. Vorba lui Ioan Aurel Pop, care devine din ce în ce mai interesant ca
2: de când istoric, nu mai e președinte la Academie.
3: De când nu mai e președintele Academie și a spus, domnule, noi ne mândrim cu acești oameni și ne rugăm pentru ei, pentru că sunt singurii care țin steagul și imnul național pe cele mai înalte poziții pe planeta asta. Deci astea sunt pe același loc pentru mine evenimentele veri. Evident, ca bănățean nu pot să fiu decât subiectiv și nu pot
2: să mai spunem un lucru, doar o secundă, să mai completăm aici la Popovici. El a câștigat en fanfare campionatele europene la 100 și la 200 de metri liberi, care sunt reginele, practic, acestei probe. De-aia a fost declarat cel mai bun înotător european al anului. Foarte important. Acolo bătălia este fantastică. Iar la Elisabeta Lipă are 4 serii de victorii. A câștigat la campionatele europene de juniori. La campionatele europene de seniori a fost pe primul loc în Europa. La campionatele mondiale a ratat podiumul de puțin, a fost pe locul 4, dar cam număr de medalii. Iar ieri la campionatele europene de tineret am fost pe locul 1 în Europa, nu știu, vreo 9 medalii de aur. Am făcut statistica pentru cei care n-au urmărit ca să înțeleagă de ce suntem noi doi, tu, la propunerea ta, atât de entuziasmați de aceste performanțe sportive într-un sport românesc în care... Nu mai mișcă nimic, nici nu mai adie frunza. Noroc că mai sunt suporteri de ăștia nebuni în sensul frumos al cuvântului ca tine și care bat România pentru o echipă de suflet, care e și echipa mea de suflet, dar nu mai știu echipa acum, trebuie să mă documentez dacă revine în prim plan, e vorba de Poli Timișoara. Ți-am luat vorba din gură, cred că vrei să ajungi la Timișoara.
3: Momentul 2 al acestei veri, dar îți mulțumesc că ai făcut precizarea că eu, fiind foarte entuziasmat de aceste victorii ale tricolorilor, am uitat că sunt ziarist și că, de fapt, trebuia să încep cu performanțele și informația e mai importantă decât entuziasmul meu și m-ai completat cu aceste date care, sincer să fiu, sunt cuprinzătoare și foarte clare pentru ascultătorii noștri. Atunci mi-ai întărit acest lucru. Sper să fie și ceilalți din colegi din Clubul de Gândire care să punem barem pe unul din locurile astea trei, pe David Popovici sau înotătorii sau canotorii români pe care îi denumim generic Elisabeta Lipa. Mă să nu se supere campionii ăștia.
2: Doamne ferește! Dai seama, Simona Radiș!
3: Vara asta pe nevasta lui Covaliu, partenerul lui Ivan Pațachin. Ivan Pațachin avea cinci ani mai puțin decât Covaliu. Primul care l-a aruncat în apă a fost Covaliu. Doamne, ce femeie! Doamne, ce om! După ce a plecat Covaliu la cele sfinte, cât de puternică este femeia asta care stă în continuare la mila 23, acolo unde s-a născut caiac, canoe românesc datorită acestor două eminențe pe care mulți nu le cunosc, Ivan Pațachin și Covaliu. Caiac, canoe, canotajul s-a născut pe Bega și sper să moară pe Neva, pentru că în perioada de început a comunismului, canotorii timișoreni erau campioni europeni, mondiali la toate astea. Astea lucrurile astea se uită. Și atunci de aia am rezervat locul 2, nu lui Poli Timișoara sau lui Dan Alexa, alt Alexa din panoplia noastră, și pe Alexa trebuie să-l felicităm pentru a doua expoziție extraordinară. Și noi voi acorda lui Dan Alexa sau lui Poli Timișoara și acestui monument de emoție creat pe stadionul Hermannstadt, un stadion pierdut, degeaba construit, echipă Nexam, ne vom duce și la Chindia Târgoviște, care este cu curând două luntri, adică o echipă de ultimul loc de înclasament, are două stadioane ultramoderne și voi da locul 2 spiritului Rapid Poli Timișoara, acestor două galerii uriașe, n-am văzut pe planetă așa un duel.
2: Tu vii cu niște chestii foarte pozitive din această vară, chestii care te-au încărcat, chestii românești, o performanță incredibilă la ce posibilități avem noi și ce concurență internațională este, cu notul și cu canotajul, și vii totodată cu un spirit de normalitate, ceva tonic într-o țară cenușie și sumbră. Spiritul Rapid Poli, nu?
3: Spiritul Rapid Poli. Și pe locul 3 aș spune Ceahlăul 15 august 2026, unde inspirat din încrederea măicuțelor de la Agapia și susținut de călugării de la Petru Vodă, am biruit muntele de 1904 metri, Toaca, pentru că în urmă cu mai mulți ani o stareță din Moldova mi-a zis: niciun creștin nu poate pleca dincolo fără să treacă, să urce Ceahlăul. Și am urcat într-o zi de Sfânta Maria, n-am văzut un spirit atât de colegial între tineri și bătrâni, între copii și maturi, la urcarea celor 316 trepte și la acest moment unic. Deci invit pe toți românii. Am găsit copii de 5 ani și bătrâni de 78-80 de ani care au avut tenea de a se duce pe muntele Ceahlău. Deci eu cred că în aceste momente în care se îngrașă copiii datorită sau din cauza computerilor și a gadgeturilor, urcatul pe munte rămâne un sport individual sau poate chiar colectiv. Din păcate, în generația mea ne-am pierdut acest obicei de a urca verile pe munte cum urcam când eram mic. Și astăzi cei din generația mea zic că nu se mai poate.
2: Deci ai pus trei spirite. Spiritul excelenței în sport, ai pus după aceea spiritul fraternității între rivali și după aceea ai pus spiritul vechi al drumețului din România, spirit de drumeț care într-adevăr a dispărut. Vreau să fac o paranteză scurtă aici, doar ca să te completez. Marius, dragă, să știi că mulți dintre cei care nu mai merg pe munte, și eu eram un montaniard, am cam renunțat în ultima vreme, am mai fost, dar foarte rar, nu merg din cauza fricii de urși. Au renunțat din cauza acestei psihoze, sigur, pe Ceahlău n-am auzit să fi fost urși deocamdată în ultima vreme, dar în zona asta mulți au renunțat la munte de frica urșilor, care săracii, nu din vina lor, că sunt niște dobitoace, animale, n-am spus în sens peorativ, fraternizează cu omul până când bagă gheara în el. Din păcate, e o neglijență și un lucru pe care îl vom discuta, pentru că tu ești aproape de fenomenul ăsta și l-ai analizat. Ca să ne ajungă timpul de toate, că merge bine așa emisiunea, este condensată, Te provoc înainte să vorbim despre nominalizatul lui Nicușor Dan, care s-ar putea să fie astăzi, mâine sau nici când. Da, se tot vorbește fiecare zi de nominalizatul la funcția de premier. Să analizăm și partea de opoziție în 2-3 minute. Hodorong Tronc, ne-am trezit aseară pe ecranul unui televizor, la Realitatea Televizor, se numește Realitatea Plus, cu 3 de la AUR, care zice-se, împotriva voinței lui George Simion, dar asta este de văzut, susțineau negocieri cu PSD pentru a forma o majoritate de guvernare. Vorbim de oameni cu care suntem sau nu amici, destul de apropiați, cel puțin cu Mohamed Murad 100%, el este unul dintre ei, Marius Lulea, pe care și tu îl cunoști foarte bine, și în fine Gigi Piperea, 3 nume grele, foarte grele, Marius Lulea mai pe lângă AUR, nu chiar în AUR, ceilalți doi în fruntea AUR. Vreau să comentez pe scurt acest eveniment, așa cum o facem noi telchel, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Teatru de duminică seara sau ceva consistent?
3: Deci eu tot am încercat să explic în podcasturile mele că George Simion este cel care l-a menținut peste 120 de zile pe Ilie Sărăcilă la guvern. Dacă vota guvernul Veștea, sau oricare ar fi fost alt guvern, pleca Ilie acasă. Dacă n-am criticat în marea asta de injurii la adresa lui Pahonțu, este pentru că Pahonțu reprezintă o parte din sistem care se poate bate cu cealaltă parte, eu am zis partida națională contra partida internațională. Scopul principal politic este plecarea acasă a acestei funte internaționaliste. Gândiți-vă că știm de la Machiavelli scopul, scuză, mijloacele. Mă fac frate cu dracu până trec puntea, zice vorba românească. Interesul național era să plece cât mai repede acasă Ilie Bolojan, iar această ciumă bubonică numită USR să fie scoasă din instituțiile publice ale statului. Ei sunt mai prezenți decât oricine. Ei, George Simion nu a catadixit să meargă până la capăt. În momentul în care l-a demis prin moțiune de cenzură, trebuia să voteze în oglindă celălalt cabinet.
2: Clar.
3: Am stat cu toții la sufletul la gură, l-am văzut din punct de vedere, îi zice în declarația lui, individual, fiecare face ce vrea, la finalul, parcă a primit în timpul discursului, parcă ar fi primit un mesaj și în final a spus, cine rămâne în sală sunt trădători. Așa se face ca cei 22 de oameni prognozați să participe din partea AUR-ului la votul de investire a lui Veștea și încă 12 din PNL să nu meargă. De data asta se discută despre plecarea unui grup consistent din AUR și formarea unei noi majorități conservatoare. Iată că toți ajung la vorbele noastre. Noi cântăm aici de 10 ani culmea. Eu mă luptam pentru conservatorism cu Rareș Bogdan și Rareș Bogdan îmi zice acum că vine în echipa noastră. Adică vine când o ieși din maturitatea sportivă, vine și el la bătrânețe, dar știi cum zice Biblia, mai bine mai târziu decât niciodată.
2: Bun, deci George Simion categorisit de către tine și de către noi, de fapt și în emisiuni, de la finalul sezonului trecut, că îl ține la Palatul Victoria pe Ilie Bolojan, așa e, era în puterea lui, dar pe de altă parte, ca să fim corecți, refuzul lui Nicușor Dan de a negocia și aerele PSD-ului îi dau pretext lui George Simion să poată să spună, dom'le, dacă ăștia nu mă vor, eu ce să fac? Ce zicem despre acest eveniment cu cei 3 la televizor militând pentru o alianță cu PSD pe care PSD n-o cere?
3: Se mișcă niște lucruri în tabăra asta, așa zis, conservatoare, care pare ca un avatar, dar în substrat, în subconștientul majorității, există această temere din partea grupului de comandă filo-german USR PNL de existența în subsidiar a unei uniuni de interese parastatale și politice, adică mai pe șleau. Serviciile secrete s-au împărțit în două. Unii care sunt împotriva germanofililor din structurile de comandă ale statului, care din multe analize sunt minoritari, dar având în fruntea lor un om de o ambiție colosală, pe Ilie Bolojan, reușesc, deși minoritari, să conducă statul român și la ora actuală. Știu foarte multe voci din interiorul sistemului care le-ar mânca pe pâine pe Ilie Bolojan pentru ce urmează să se desfacă. Astăzi, la ora asta, se pregătesc cei din sat, reprezentanții satului, deci Nicușor Dan, în loc să ne spună numele premierului, astăzi la ora 15 discută despre planul de înzestrare militară a României până în 2044. Dar un lucru esențial le-aș recomanda tuturor celor care intră în această ședință pentru ora 15, să nu uite măcar unul dintre ei să ceară desecretizarea contractelor făcute pe programul SAFE. Așa s-ar duce jumătate din negură sau trei sferi din negură s-ar spulbera, pentru că se tot discută despre contracte secrete. Dacă tot dăm 6,8 miliarde lui Rheinmetall, care Rheinmetall nu mai e german, ci e Blackstone, Black Stage, măcar să știm pe ce componente luăm tancuri ca să le depozităm în fabrica de ruginături, ce luăm de acolo. Deci asta e esențial.
2: Vreau să folosesc acest exemplu pe care l-ai dat. Deci, ca să sărim și la nominalizat. Aurul, de fapt, este sfâșiat între cele două tendințe pe care tu le prezentai aici de tip național, respectiv internațional, ca orientare, tendințe care sunt prezente și în serviciile secrete. Și din acest motiv vedem aceste frământări. Nu știm cum joacă Simion și sărim la nominalizat. După ce criterii naționale sau internaționale o să vină Nicușor Dan cu o propunere, după părerea ta? Azi, mâine sau niciodată? Da? Haideți să vorbim ipotetic.
3: Dacă atâta timp cât președintele Zisar Palete de către prietenul nostru Robert Turcescu se duce și cuvântează neîmpărtășit, mi-a spus nu știu câți preoți, nu poți să vorbești în amvon, nu poți să vorbești în strană dacă nu ești împărtășit. Și nu știm dacă Nicușor Dan s-a împărtășit. Iar pe de altă parte, episcopul Hușilor nu lasă pe Călin Georgescu să vorbească acolo. Deci e o situație complicată. Serviciile secrete și...
2: Sau l-a sunat cineva pe Mariu, sau a picat un pic semnalul. A, gata, cred că revine. Să-ți deschizi microfonul, Mariu, te rog, că închizi microfonul la tine. Pac, să apeși pe buton. Așa, gata. Trebuie să te reconectezi. Că... Așa. Te auzim.
3: Deci, reiau. Faptul că Nicușor Dan a vorbit neîmpărtășit în Catedrala Mântuirii Neamului și că domnul Călin Georgescu n-a fost primit în bisericile din Moldavia din cauza unor episcop, cum ar fi cel de Huș, arată că acest curent conservator este o tunică de vreme nouă. Adică mulți din servicii și-au dat seama că Europa va face un salt determinant spre conservatorism, spre Europa de tip Adenauer, de Gaulle.
2: Și legi această tendință de viitoarea nominalizare a premierului? Păi după criteriile astea, cea mai bună nominalizare era Eugen Tomac, după părerea mea.
3: Nu, cea mai bună ar fi fost Călin Georgescu, dacă ar fi avut
2: sprijinul
3: picanilor, ar fi fost Călin Georgescu. Dar
2: păi Călin Georgescu s-a poziționat, Călin Georgescu s-a poziționat împotriva lui Nicușor Dan când a zis că ăia care votează guvernul Veștea sunt trădători. După aia a luat poezia George Simion.
3: Și după aia am început colindul mănăstirilor. Deci,
2: Da.
3: mai la toamnă. Momentan, eu cred că Luca Niculescu, pe care îl cunosc de când era tânăr, este folosit de către niște băieți din sistem și aruncat așa în spațiu public fără a avea resorturi parlamentare. Că acum știm și noi Constituția României, președintele, principala lui atribuție este să nominalizeze premierul și orice nominalizare a sa, el poate să o propună pe mama lui, dar trebuie să treacă de cele 233 de voturi din Parlament. Dacă nu trec alea 233, deci prin votul parlamentar, atunci el va trebui să dizolve Parlamentul, ceea ce ar fi un act de mare curaj. Eu nu cred că Nicușor Dan este capabil să treacă nici de momentul nominalizării. Nu vedeți că el încă, cu toate serviciile secrete pe care le are la dispoziție, el n-a reușit să compună o majoritate acolo pe masă pentru numele lui Dumnezeu cu niște bilețele puse pe
2: Asta
3: pereți.
2: înseamnă
3: Pentru el
2: că
3: face 233.
2: vreau o concluzie la asta ca să sărim la Germania, unde te pricep foarte bine. Asta înseamnă că nu are aliați puternici și efectivi nici în plan intern, nici în plan internațional. N-are nimic în buzunar, în jeb, cum se zice la noi în Ardeal.
3: Nu, e fiul ploii și dacă nominalizează o așa numită persoană independentă, și-a dat foc la valiză.
2: Am înțeles, asta e concluzia ta. Deci, nu are ce căuta cu un independent, pentru că asta o să-l îngroape. Marius, naționalism, suveranismul german, Redivivus, Allianz für Deutschland, AfD, Alianța pentru Germania, are o victorie simbolică care s-ar putea multiplica în viitor. E aproape majoritate, n-are rost să mergem pe... E o victorie uriașă, într-un land nostalgic, într-adevăr, nostalgic după vremurile trecute, dar și după siguranța vremurilor trecute, conservator, ca să zic așa. Dar această victorie a naționalist-suveranismului s-ar putea transforma într-o alianță naționalist-socialistă. Apropo, dacă ne amintim de anii 30 ai secolului trecut, de ce? Dacă face alianță cu Partidul Socialist Prorus, o doamnă, nu o cunosc, care este liderul acestui partid.
3: Sara Wagenknecht, care este provenită din Linke, partidul neomarxist, pe față, un socialist din ăla dus la
2: Exact.
3: extrem.
2: Că te las pe tine să dezvolți. Deci, i-a făcut praf Allianz für Deutschland pe toți, partidului Merz, fostul partid al lui Merkel, praf la pământ sub 20%, socialdemocrații care dominau politica germană în urmă cu 15-20 de ani, în vremea lui Schröder ultima dată, dacă mi-aduc bine aminte, sub 10%, ceva groaznic. Prima dată, care e verdictul tău legat de ce se întâmplă cu Germania și politica ei și după aceea vorbim despre consecințele internaționale. Te rog.
3: Eu n-aș fi atât de entuziast pentru că această zonă, Saxonia, am reușit să merg cu mama mea când aveam 14-15 ani și aveam la Magdeburg o prietenă de familie și mergeam des la Leipzig, la Berlin, în Berlinul de Est, așa mai departe. Dacă îmi deschizi propaganda, Doamne, Dumnezeule, zici că e sfârșitul lumii, că acum vine apocalipsa, e așa ceva. N-am pomenit, toți scriu același lucru. Un oarecare Silviu Iliuță, văd că are multe share-uri, aproape 1.000 de share-uri, spune că urmează expulzări în masă, urmează înființarea unei unități speciale pentru accelerarea expulzărilor. Nu mai continui aberațiile de aici,
2: Ah, deci
3: share-urile de tot în propaganda.
2: ne reîntoarcem în urmă cu 100 de ani la ascensiunea lui Hitler la putere.
3: Exact. Deci, această divizia aeroportată a loserilor care vor să facă acel cordon de protecție, nu-i zic cordon de securitate, ca să nu fie ca în limbajul anilor 90 când Brzezinski a prevăzut cordonul de securitate, îi zic cordonul de protecție ca să facă 50 plus 1%, dar marele câștigător Ulrich Siegmund a anunțat că cheamă pe oricine la guvernare și dacă vine acest partid al lui Sara Wagenknecht, atunci e clar, fac majoritate. Semnalul este foarte clar. New York Times, în urmă cu 10 zile, am tradus un articol de 4 pagini de ziar despre viitorul lider al Uniunii Europene, atenție, un ziar socialist american, o prezintă pe Giorgia Meloni ca fiind în ascensiune, singurul lider european care n-a coborât în sondaje. 27% au avut câștigul, acum are 28% și valul acesta, deci aici e rolul Saxoniei, a stârnit valul care va da încredere forțelor naționaliste, nu înțeleg de ce nu se zic naționaliste, ăsta e cuvântul. Ce e asta, suveranism? Nu există nicio o ideologie dintre cele învățate de către noi. CDU, într-adevăr, a luat 17%, deci vai și amar.
2: Partidul lui Merz, fostul partid al lui Merz.
3: PSD-ul, Social-Democrație 9,3, Verzi 8,9, Stânga 8,6 și Linke, ăștia care au pierdut tot dezastros și acum și-au dat numele liderului, un fel de partidul Vadim Tudor sau cumva de genul ăsta. Deci luminița s-a aprins, dar asta nu înseamnă că mâine începe...
2: Asta vreau de voi, că ca să ne urmărească oamenii mai bine, vreau să-ți adresez și întrebări. Peste 2 săptămâni vor avea loc alegeri în landul care conține Berlinul, capitala a fostei Republicii Democrate a Germaniei și capitala Germaniei de astăzi.
3: Exact, am să zic despre Berlin și Magdeburg, unde vor avea loc alegeri.
2: În asta Berlin... vreau, întrebarea mea era, spiritul ăsta de răzbunare pe partidele vechi, că asta este de fapt, răzbunare pe partidele vechi, CDU, SPD și mai departe, în momentul în care un partid nou, cum e AfD-ul, face aproape 50%, dă un semnal. Va continua și în aceste fiefuri diferite?
3: Deci dacă e să-l cităm pe Ulrich Siegmund, cel mai bun agent electoral pentru AfD este actualul cancelar Merz. Pentru că el a preluat toate ideile AfD-ului și le-a bălmăjit într-o matra foxală politică inimaginabilă, dar Berlinul e un fel de București. Bucureștiul este sub bombardament. Zici că este Beirutul în perioada de bombardament și toată lumea e fericită. Nimeni nu zice nimic.
2: Te întreb ceva. Lidera AfD-ului, Alice Weidel, este o exponentă a mișcării LGBT, că nici asta nu înțeleg, naționalist, suveranism, cu o președintă de partid lesbiană. Berlinul este capitala lumii în materie de LGBT.

0: mare cu germanii din Occident. Adică asta e culmea. După 36 de ani, unii câștigă 1400 de mărci, cum este în zona Baden-Württemberg, zonă bogată, și aici media e în jur de 1000. Pe cum e posibil așa ceva? Normal că discrepanța asta a dus la urcușul AFD-ului. Eu n-aș pune în ecuație chestia că ea este membra a comunității LGBT, nici n-a făcut caz de acest lucru, nu a făcut propagandă LGBT-istă, ci din contră, partidul ei are altă propagandă, deci nu e o exponentă care să participe la Pride-urile așa și nu cred că va folosi apartenența ei la această comunitate din punct de vedere politic, care nu îi aduce niciun avantaj. Dar eu nu cred că în Berlin va mai lua acest scor, pentru că Berlinul este plin de trotinetiști. N-am mai fost de vreo 20 de ani în Berlin, dar am înțeles că e tot plin de trotinetiști, exact ca Bucureștiu. Și ăștia se duc cu pluta și nu întâmplător drona aia de bricolaj, cum i-am denumit-o, și am făcut și o poezie, pentru că adevărul supără, și am făcut un podcast despre drona asta și algoritmii m-au setat la lău. Pentru că e culmea, s-a plimbat drona aia în portbagajuri, a fost o dronă cu aripile împachetate, a fost cu o antenă satelită telescopică, exact ca la pescuit, adică ce e asta? Mâine, poi mâine, și mai este un țăran care a văzut o dronă montată undeva în România, adică mâine, poi mâine, eu nu știu, dar poate ne arestează ăștia, dar poate putem să facem un club de gândire, să ne ducem să confecționăm, am înțeles că de pe Temu poți să luăm niște drone, confecționăm și o punem undeva în Bucești, pe acolo noaptea ca hoții, o coborâm într-o prăpastie, că știm să ne urcăm pe munte, o aruncăm în prăpastia aia și ne batem joc de serviciile secrete românești. Deci eu sunt sigur că ăștia sunt în stare să ne aresteze pe noi.
1: 100%. Le dăm pretextul ideal. Ultima concluzie pe astăzi, ca să nu lăsăm pe Liviu Man să aștepte, care s-a și conectat. Mediul internațional. Că am văzut comentariul tău, îl respectăm. Mediul internațional, din punctul tău de vedere, ăsta european, nu mă refer la întreg mediul internațional, se sperie, mimează o sperietură la această ascensiune, sigur, într-un singur land, un land din Germania, din fosta Germania Democrată, la această ascensiune a naționalism-suveranismului până la un scor de 50%, care poate să devină un mini-model de naționalism socialist, cum ar veni dacă se face alianța cu partidul doamnei care a fost la Linke, de care pomeneai. Ce zici?
0: Păi dacă mai punem și Wehrmacht-ul pe care vrea să-l refacă Merz, atunci este clar, suntem în 1924-25, ferească-ne Dumnezeu de ascensiunea naționalist-socialistă a doua oară a Germaniei în 100 de ani, după 100 de ani. N-am vrea acest lucru, dar stau și mă minunez de propaganda asta, cât de idiotă și de imbecilă este, pentru că pur și simplu prin tot ce face ridică mingile la fileu naționaliștilor europeni. Ăștia nu au învățat în școala americană termenul good, bad to be in a first page. Orice nebunie, cât e de bine sau de rău să fie pe prima pagină. Deci deschideți, fraților, toate publicațiile mainstream europene, când veți vedea acolo așa ceva ce n-am pomenit în viața mea. Am învățat la școala BBC, am fost la Frankfurter Allgemeine Zeitung, am fost la Die Zeit, am fost la Berliner Zeitung cu burse, unde se spunea că n-ai voie să folosești epitete, comparații, figuri de stil, relatările de presă. Este ceva năucitor, nu mai există nimic în ceea ce privește tonalitatea presiilor. Și dacă ei sunt atât de exasperați, e bine că în mreaja asta se pot construi partide puternice conservatoare europene și, de fapt, ăsta e verdictul istoric. Există un ciclu istoric și eu cred că ascensiunea naționalismului bun trebuie văzut, nu a naționalismului de tip sociomarxist, cel din 1924. Dar aici trebuie să fie lumea vigilentă. Cu siguranță vor speria națiunea germană. Idiot în zinu e mai mare la nemți decât în România. Românul mai are așa un mic ple, dar neamțul e dus cu pluta. Adică vin acolo și atacurile și zic că tot felul de tiribombe sunt atacuri.

0: rușilor, ei în Germania Federală vor crede. Deci nu cred că vor da lovitura prea curând, cu toate că și-o merită. CDU, care au ales pe cine au ales, pe nimeni în lume, și tot felul de pațachine din astea care conduc Europa. Deci ciclul firesc este plecarea lui Ursula von der Leyen acasă. Dar nu plecarea sub orice formă, ci plecarea cu cătușe, așa cum ar trebui și Ilie Bolojan să fie scos cu cătușele. Eu așa cred. Atunci este o schimbare radicală în societate.
1: Marius Dragă, îți mulțumim. Idiot în zin, să pricepeți că nu a fost chiar o jignire. Un mare gânditor, mai știu care, un francez, dar o să-mi amintesc, spunea că, de fapt, țara ideală pentru implementarea comunismului era, de fapt, nu Rusia, ci era, de fapt, Germania. Dar acolo s-a ratat, i-au
0: exploatat. Plătit pentru Germania și s-au nimerit la țarul. Pentru că Wilhelm nu mai putea de ciudă lui țarul și a zis să-l ucide pe țar și l-au ucis. Tot nemții ori gândit comunismul, nu? Instaurarea lui.
1: Nu ești departe de adevăr. Chiar ai călcat pe adevăr că doar de acolo a venit Lenin cu trenul plumbuit și cu banii, tot de la nemți, vroiau să facă ceva ce au făcut după aceea americanii cu China. Prieteni, a fost Marius Ghilezan în formă maximă. Marius, să-ți mulțumim la debutul noului nostru sezon. Un minut și jumătate, poate două de pauză cu Gloria Gaynor și vedem cu Liviu Man, aceleași subiecte, trei evenimente tare ale verii din punctul lui de vedere, nominalizatul Unicușor, dar mai ales o chestie trufanda pe care doar noi o discutăm, banii negri, banii subterani pentru politica și ONG-ismul românești, pe filiera Clotilde Armand, Adrian Zuckerman, fost ambasador, Nicușor Dan. Ia să vedeți ce vom discuta, stați alături de noi.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: I am my own special creation, so come take a look.

0: This hit.
1: You're on Gold FM.
0: Solid Radio.
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi, într-o lume în care suntem invadați de fake news.
3: Pe cine și ce să asculți?
2: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
4: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
2: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
5: Am revenit, prieteni, nu știu dacă mai te ștepți, dar sper că voi, cu siguranță, veți trage o concluzie despre evoluția noastră, care să vă facă pe voi mai deștepți. Liviu Man este alături de noi. Aroma de Cluj îmi face plăcere. Din ce în ce mai puțină plăcere dacă mă gândesc la Cluj în general, dar din ce în ce mai multă dacă mă gândesc la voi, vechii mei prieteni de acolo, și nostalgiile tinereților noastre. Ce agitate erau verile altădată, măi Liviule, și ce, ce tineri eram. Ce ai făcut în această vară? Așa, nu trebuie să ne dai un rezumat, dar așa în principiu, cum s-a trecut vara? Te-am văzut foarte activ, felicitări pentru articolele pe care le-ați băgat pe Gazeta de Cluj. Te rog.
6: Mulțumesc. Eu încă n-am plecat în concediu, o să plec doar sâmbătă. Am aici așa 3-4 zile, am fugit până la mare la noi și la munte aici în zonă. Și în rest, m-am dus la birou, am citit, am scris. Ok. Deci care a fost o perioadă...
5: Am înțeles. Deci, la
6: din păcate a trecut vara. Din păcate a trecut vara, suntem în septembrie.
5: Bine ar fi fost... Să spunem, din păcate, dacă am fi avut multe de câștigat în urma acestei veri, nu cred că este cazul, de-aia provocarea mea către tine e legată de vreo 2 sau 3 evenimente câte poți să distingi, care ție ți-au reținut atenția, pot să fie și din faptul divers, nu trebuie să fie neapărat evenimente oficiale sau mediatizate. Marius a prezentat doar chestii pozitive, a vrut să fie tonic, apropo de realitatea românească. Registrul îți aparține ție. Deci eu doar voi comenta sau îți voi adresa întrebări. Te rog.
6: Deci evenimentele la care m-am gândit eu sunt din actualitatea politică internațională, pentru că pe plan local încă tot băltim, încă nu avem guvern, nu s-a întâmplat nimic, nu? Deci înfrângerea Statelor Unite și a Israelului în războiul cu Iranul este o înfrângere atât tactică, cât și cu reverberații strategice și o să explic pe scurt de ce. Al doilea eveniment, încheierea acelui absolut rușinos, hoțesc contract între Statele Unite ale Americii și Venezuela, prin care 20% din rezervele de petrol ale Venezuelei, care este țara cu cele mai mari rezerve cunoscute de petrol din lume, au fost luate de Statele Unite pe o perioadă de 100 de ani de o firmă privată în care 25% din firma privată aparține Pentagonului. Deci, pur și simplu, o formă de jaf a Venezuelei de către statul american.
5: Și cu unul dintre acționari, scuză-mă că te completez, Berlinguer sau Berlinguer, nu știu cum îl cheamă pe ăsta, Berlinguer nu că a fost un fost lider, nu i-am reținut numele, dar țin minte că este un tip foarte controversat, un tip care prima dată a fost cercetat, căutat de american, după aia șantajat, după aia s-a lucrat cu el, un privat care practic administrează această ultrabogăție, un interpus.
6: Un interpus, deci asta e a doua chestiune care are legătură cu înfrângerea Americii în Iran. Și al treilea eveniment care ne privește și pe noi și care este extrem de periculos, este vorba de escaladarea conflictului ruso-ucrainean, cu posibilitatea implicării României, având aici cel mai grav eveniment care s-a produs până acum, de în aproape 5 ani de conflict, încercarea ucraineană de a arunca în aer portul Constanța cu acea dronă care doar Dumnezeu a făcut ca să nu explodeze în zona terminalului petrolier și în zona unde aveam depozitat o cantitate uriașă de îngrășământ, care ar fi dus la o explozie, care ar fi distrus probabil jumătate din Constanța și n-ar fi băgat sigur în război cu Rusia. Și
5: hai să lărgim un pic, cât un pic în plus la fiecare. Începem cu ultimul, dacă tot ai...
6: Da, deci Ucraina pierde pe câmpul de luptă, sigur rușii înaintează încet pentru că încearcă să-și minimizeze pierderile trupelor lor, dar e clar că pierd războiul, mai există o suprafață foarte mică din Donetsk care trebuie recâștigată de către Rusia, unde sunt cele două orașe, fortăreață, Sloviansk și Kramatorsk, atât a mai rămas, undeva la 10%, care, părerea mea, că până în iarnă vor fi pierdute. Zona pe care n-au vrut nicicum ucrainienii să o cedeze, pentru că una din condițiile păcii pe care le-a oferit-o Putin ucrainilor a fost să cedeze acel teritoriu, iar rușii urmau să le tragă din alte teritorii, în afară de cele patru pe care le-au unit deja cu Rusia, să le tragă în contrapartidă. Lucru neacceptat de ucrainieni, nu o să le pierdă acum pe câmpul de luptă. Ei, pierzând pe inițiativa pe front, pierzând foarte mulți oameni, Ucraina nu mai are soldați să trimită pe front să lupte, la sfatul occidentalilor și probabil cei mai implicați ei sunt englezii, că de aceea sunt atât de supărați rușii pe ei și și-au retras ambasadorul de la Londra, ceea ce nu este o glumă. Inclusiv la o conferință acum de presă, recent Putin a fost întrebat dacă are în calcul lovirea unor ținte militare de pe teritoriul Angliei și Putin a răspuns, astea sunt secrete militare, nu vă pot răspunde.
5: Deci n-a zis nu.
6: Da, deci e un răspuns care mie personal mi-a dat fiori și care ar trebui să dea fiori oricărui om rațional de pe suprafața Pământului, că suntem în pragul izbunirii celui de-al treilea război mondial. Deci, ucrainienii au început să lovească în adâncime depozite, rafinării, pentru a face, cum a zis chiar președintele Zelenski, să ducă războiul acasă la ruși. Nici reacția rusească nu s-a lăsat așteptată și ei au lovit, lovesc neîntrerupt Kievul, obiective militare, obiective civile, în primul rând cele care țin de producerea energiei electrice, rafinării, benzinării, centre logistice, iar acum ai văzut, acum două zile au lovit inclusiv sediul securității ucraniene, sediul SBU din Kiev, a fost lovit de o rachetă intercontinentală. Mai mult decât atât, am asistat în ultimele zile la atacuri cu rachete în timpul și drone în timpul zilei. Deci nu mai atacă doar noaptea, asta e încă o dovadă că antiaeriana ucraineană este la pământ. Deci avem o escaladare de ambele părți și în acest context incidentele cu drone care s-au mulțit periculos, care au intrat în spațiul românesc, bine că le-am doborât, iar cel mai periculos a fost cel de la Constanța, unde, repet, am avut noroc de la bunul Dumnezeu că nu a explodat, a văzut toată lumea că a fost o dronă ucraineană pe care au detonat-o ucrainienii. Asta a fost o minciună că au scăpat controlul ei, dar drona, am văzut după aceea traseul care l-a avut, cum au ocolit digurile ca să ajungă unde trebuia. Deci ucrainienii sunt absolut disperați, nu mai reușesc să-și exporte grâne, pentru că toate porturile lor, atât la Dunăre cât și la Marea Neagră, Odessa și Cernomorsk, au fost lovite cumplit de dronele și rachetele rusești. Portul Constanța nu face față să preia tot traficul de cereale al ucrainienilor. Practic, în Marea Neagră nu se mai circulă, nu mai circulă nave înspre și dinspre Ucraina, din cauza rușilor care le scufundă și le atacă. Deci, ne aflăm într-o situație de escaladare cumplită. Am văzut acum întâlnirea de la, au plecat acum și de la Kiev, trimisii președintelui Trump, am văzut vizita șefului CIA la Moscova, nu s-a rezolvat nimic, pentru că l-am văzut pe Zelenski spunând, va continua războiul și la iarnă. Deci, e clar că nu a vrut să facă pace Zelenski, a venit cu un mesaj de pace cei doi americani, trimiși ei președintelui Trump, ginerele lui Trump și cu Witkoff. Da, deci practic războiul va continua, noi vom plăti, noi europenii vom plăti. Ai văzut că la ultima întâlnire la care cei doi americani au avut o întâlnire cu Zelenski, după care a fost o întâlnire trilaterală, trimis și președintele Trump cu Zelenski și cu reprezentanții Franței, Angliei și Germaniei. Deci,
5: care au fost trimiși la Kiev.
6: Care au fost trimiși la Kiev ca nu cumva să facă Ucraina pace. Deci, exact. Deci războiul va continua cu banii noștri și cu sângele ucrainienilor și rușilor. Dar mie cel mai teamă, mie de o posibilă escaladare și vreau să zic că a apărut un articol foarte interesant în presa americană despre un joc de război făcut în SUA, în care jocul de război era așa. Republica Moldova este atacată de către Rusia și o dronă rusească cu explozibil cade peste un centru logistic în România. Care ar fi reacția SUA? Și reacția SUA, tocmai pentru că erau acolo congresmeni americani care au participat la jocul de război, a fost una foarte timidă, ceea ce, spun cei din ziar, înseamnă că ar fi golit de conținut articolul 5 NATO, care spune că o țară, dacă NATO, dacă este atacată, se consideră că toate sunt atacate, dar oamenii nu se uită că acolo mai scrie ceva, după consultări. Deci faptul că o țară din NATO este atacată nu duce automat la solidarizarea tuturor celorlalte țări membre NATO. Au loc consultări și abia după aceea se hotărăște un răspuns. Deci noi, Cosmine, suntem în linia întâi. Investim probabil 2 sau 3% din PIB de 5 ani de zile în economia ucraineană. Le transportăm grânele în dauna grânelor noastre. Ne-a fost pus în pericol
5: securitatea. Să nu uităm că grânele alea sunt ale celor mai mari corporații internaționale, marea majoritate. DuPont, Cargill.
6: Americane.
5: Americane. Americano-evreiești, ca să fim corecți până la capăt.
6: Multinaționale, da. Americano-evreiești. Da. Deci, aici, eu cred că asta e problema cea mai gravă pentru noi. O posibilă escaladare a conflictului care deja e escaladat, cel rus-ucrainean, în care să ne prindă și pe noi, Doamne ferește.
5: Evenimentul, am înțeles, nu mai e cazul să punem concluzii că lumea, din ce ai descris, poate să priceapă lezne, că suntem în ochiul ciclonului, din acest punct de vedere. Treaba cu Venezuela, care e concluzia, că întâmplările ni le-ai descris, care este concluzia despre acest eveniment, care este un eveniment unghiular al verii și al anului și al perioadei și poate a industriei petrolului în istoria industriei petrolului.
6: Deci modul banditesc, pentru că alt cuvânt nu găsesc, prin care o țară suverană este lipsită de președinta Rodriguez al Venezuelei spune că este vorba de 1 pe 5 din rezervele Venezuelei care sunt prise în acest contract pe un secol cu SUA. Care SUA vinde petrolul la ce preț vrea, dă numai o sumă ridicolă Venezuelei din costul respectivului petrol. Chestiunea asta a făcut-o americanii pentru că are legătură cu celălalt eveniment cu Iranul. Sunt absolut disperați cei din Statele Unite ale Americii. Pe fondul războiului început absolut irațional împotriva Iranului la cererea lui Benjamin Netanyahu și a regimului extremist militar, care deși aparent este civil, dar de fapt este un regim controlat în totalitate de către armata izraeliană și de serviciile secrete izraeliene, cel de la Tel Aviv, pierzând războiul din Iran. Petrolul, să ne aducem aminte, înainte de a începe războiul din Iran, era $70 barilul. Acum este $90 după ce a deschis, în ghilimele, Strântoarea Ormuz Donald Trump. Iar acum Donald Trump a aruncat cantități uriașe de petrol pe piață din rezerva strategică a SUA ca să oprească inflamarea prețului petrolului. De aceea petrolul totuși acum e numai $90 barilul. A ajuns la un moment dat la $105 barilul. Acum e $90. Și pur și simplu America nu mai are rezerve de petrol. Și de aceea a făcut acest contract oneros cu Venezuela.
5: Adică are rezerve, dar nu exploatabile, nu exploatate. Adică nu
6: exploatate, nu, adică rezervoarele sunt goale, pentru că au aruncat petrol pe piață în timpul crizei iraniene. Acele rezervoare acum trebuie umplute. Strâmtoarea Ormuz, în ciuda minciunilor penibile a lui Donald Trump, este în continuare închis. Adică înainte treceau 100 de... Există radarul navelor, poate să-l consulte oricine, cum vedem și avioanele zbor. Înainte media era de 100 de nave care treceau pe zi Strâmtoarea Ormuz, în ambele sensuri. Acum media este de 9 nave pe zi. Deci a scăzut, e foarte simplu, a scăzut traficul cu 91%. Dar președintele Trump spune că este liberă Strâmtoarea Ormuz. Mai mult decât atât, a anunțat șeful gărzilor revoluționare iraniene că zilele viitoare vor pune la dispoziția celor care vor să tranziteze Strâmtoarea Ormuz un nou traseu sigur, iar toate navele care nu vor urma acel traseu vor fi bombardate de către armata iraniană. Deci, apropo de cât de liber este Strâmtoarea Ormuz. Și am văzut niște articole care și aici mi-au dat foarte mult de gândit, că au spus că singura variantă a lui Donald Trump acum, care are alegeri în 3 noiembrie, mai are 2 luni, prețul la benzină în America a crescut cu 34%. Deci, prostiile lui Trump îi fac necazul mare acasă.
5: Foarte mult la ei ca o țară învățată cu benzină ieftină.
6: Da, să le crească cu 34%. Și Trump acum are două variante. Să plece din Golf cu tot cu bazele care îi le-au nenorocit iranienii din țările arabe, sau să atace nuclear Iranul. Ei sau Israelul sau ei împreună cu Israelul. Asta ar fi o variantă, a doua ar fi o variantă catastrofală, pentru că sunt convins că în momentul în care Statele Unite ar ataca o țară nenucleară, cum am mai făcut de fapt și în 45 cu Japonia, acum vorbim de Iran, în secunda 2 și Rusia va ataca nuclear Ucraina. Deci ne putem, nu vreau să speriu pe nimeni, dar ne putem...
5: Reprezentat un scenariu logic, nu e...
6: Ne putem afla într-un... la începutul unui scenariu unde tu știi foarte bine că războaiele, tot știm cum încep, nu știe nimeni cum se termină. Și există un principiu al dominoului. Deci în momentul în cade o carte, a început să cadă cărțile de joc una după alta. Deci cred că acestea sunt cele trei evenimente ale verii, care, din păcate, nu sunt dădătoare de speranță, ci din contră.
5: Da. O să mai discutăm și altele cu restul invitaților, prieteni. Știu că aveți mai multă curiozitate la început de sezon. Hai să ne oprim asupra nominalizatului lui Nicușor Dan, așa cum îi spuneam lui Marius Ghilezan, care s-ar putea să fie astăzi, mâine, săptămâna asta sau poate niciodată, după cum ne-a obișnuit Nicușor Dan. Ce crezi că se va întâmpla? Care-s criteriile? Sunt aruncate fel de fel de nume pe surse? Niciunul nu ține cont, sau aproape niciunul nu ține cont de necesitatea unor competențe conform urgențelor momentului și a situațiilor care se întâmplă în România, în primul rând, și după aia și în plan internațional. A apărut pe listă și Luca Niculescu, un coleg al nostru de presă. Nu spun că nu se pricepe la politică externă, dar politica externă este un capitol pe care ar putea să-l rezolve din postura de ministru extern, unde a fost nominalizat în guvernul Tomac. Nu-l critic neapărat, doar vreau să te provoc ca să ne spui părerea ta despre această marotă pe care în ultima sută de zile și ceva am audiat-o zilnic. Nominalizatul Nicușor Dan.
6: Bun, Nicușor Dan a venit și a spus, l-am văzut când a spus-o cu subiect și predicat, că el nu va propune pe nimeni până când nu are siguranța că acea persoană va reuși să strângă o majoritate. Ceea ce e o prostie și nu e constituțională afirmația lui, pentru că el trebuie să nominalizeze, iar cel care este nominalizat, el are nominalizatul, deci candidatul de premier, el are această misiune de a reuși să strângă în jurul lui o majoritate, nu? Cele 235 de voturi care trebuie să le strângă în Parlament, pentru ca să poată să numească un guvern. Eu cred că până la sfârșitul lunii totuși vom avea un guvern. Cred că e mai puțin important, Cosmin, e mai puțin importantă persoana. Pentru că aici, până la urmă, Nicușor sigur că își va pune o persoană care el să fie confortabil, Nicușor Dan să fie confortabil cu acea persoană. De-aia încerca să pune și pe Tomac. Acolo la Vești a fost un calcul mai mult politic, a crezut că Vești poate să rupă mai mulți oameni de la PNL, s-a înșelat. Văd și reacția PSD-ului care gândea, ne-a spus, domnule, noi ne asumăm guvernarea, eu mă duc premier, dacă nu mă duc eu premier, pot să meargă altcineva, dar cu guvern politic în care să fie PSD și UDMR. UDMR-ul iară a fost destul de culant, s-au zis, am vrea să vedem cine e premier, după care Kelemen Hunor a zis, domnule, noi o să susținem pe cine susține președintele Nicușor Dan. Deci eu cred că sunt făcute cărțile pentru un guvern PSD-UDMR, dizidenții din PNL și grupul alte minorități decât cea maghiară și cred că pot să strângă
5: ceva. Le ajung voturile?
6: Și cu ceva oameni de la SOS și de la POT. Au nevoie. Nu pot
5: deci ei sunt gata să transfere. Ei sunt gata să transfere acum.
6: Exact.
5: Din punctul tău de vedere, aurul joacă vreun rol sau aurul s-a autoizolat din cauza jocului pe care noi l-am comentat la finalul sezonului trecut, prin care împreună cu Călin Georgescu, George Simion, de fapt, a făcut jocurile pentru rămânerea lui Bolojan în funcție.
6: Absolut, asta a făcut, ai perfectă dreptate, asta a făcut Simion, din păcate. Vezi că acum s-a conturat o poziție în interiorul Aurii, am văzut mergând la Realitatea TV pe Piperea, pe Murad, care zic, domnule, ar trebui să facem noi guvernul împreună cu PSD-ul, și pe fostul prim vicepreședinte Lulea,
5: Lulea,
6: care e fondatorul, unul dintre fondatorii,
5: wow,
6: AUR, care au spus, ar trebui să facem guvern împreună cu PSD, noi oricum colaborăm cu PSD, au avut proiecte de legi care au trecut acum prin colaborarea, pentru că au majoritate confortabilă PSD plus AUR, n-ar mai avea nevoie de nimeni. Sigur, eu înțeleg punctul de vedere strict egoist al lui Simion, acum în sensul că hai să lăsăm pe ăștia să spargă capul, să mai scadă sondaje, pentru că noi nu facem nimic, dar noi creștem oricum, pentru că lumea e sătulă de ei și va fi și mai sătulă de ei. De ce să intru la guvernare pe seceta asta? Pot să înțeleg și punctul de vedere politicianist al lui Simion. Nu pot să înțeleg de ce l-a susținut pe Bolojan, mă rog, în dauna lui Nicușor.
5: Adică pot să înțelegi o chestie egoistă, dar nu poți să înțelegi cu prețul acesta. Adică, dom'le, cu prețul ăsta să rămână unul ca Bolojan?
6: Exact, deci asta e o mare
5: greșeală. Să facă, dom'le, eu rămân în opoziție, nu vreau la guvernare, sunt al dracu, îl votez, nu-l vreau pe Veștea. Nu știu, putea să spună, abar n-am, îl vreau pe Rareș Bogdan. Spun, dau exemple, tot un liberal, nu neapărat că... adică putea să aibă el o preferință și atunci AUR votează, dar prețul e să... Dar după aia facem o poziție dură. Putea să facă chestia asta, crezi că pierdea?
6: Nu, asta putea să o facă, dar n-a făcut-o tocmai pentru că l-a susținut pe Bolojan. Aici zici foarte bine, corect. Putea, așa ar fi trebuit să facă, dar n-a făcut așa.
5: Da.
6: Pentru că a preferat să-l țină pe Bolojan la putere, care Bolojan a văzut că numai minune are în cap ultima, care i-au zis tot să nu încerce să facă chestia asta, a fost să suspende bursele sociale pentru elevi pe perioada vacanței. Dar ce ai în vacanță? Nu mănâncă.
5: Da.
6: Cum să fii așa de ticălos și de lipsit de suflet? Deci asta chiar nu reușesc să zic. Și cât de economia la buget?
5: Vreau să le reamintesc că tuturor celor care ne ascultă sau poate ne-au ascultat, că de la acest microfon, în ultimii ani, atât eu, dar e vorba despre tine, doi oameni care îl cunoaștem pe Ilie Bolojan, eu foarte bine și tu-l cunoști, ai fost atent la el, dom'le, l-am lăudat și ocul e cu atât mai mare, că eu vreau să explic natura epitetelor tale, de unde vin, eu am altele chiar și mai dure, pentru că acest om a jucat într-o piesă de teatru în care ne-a păcălit pe toți, ne-a aburit și când a ajuns într-o funcție mare, pur și simplu merge la autodistrugere, pentru că a rămas totuși și el român, e și el de aici, autodistrugerea, asta îl include și pe el cum ar veni. Asta este sentimentul pe care îl avem și asta este sentimentul care am făcut cunoștință în această vară, necirculând decât prin comunele astea din jur, dar vorbind cu multă lume și studiind pulsul și fiind foarte atent. Românii sunt ferm convinși că România este prăbușită și este prăbușită intenționat din nefericire. Liviu, am avut surpriza și ți-am trimis ca o fostă colegă a lui Clotilde Armand, o fostă, mă rog, din gașcă de acolo, care știe foarte multe detalii, Manuela Mureșan o cheamă, n-am cunoscut-o niciodată, dar am văzut postarea ei ieri dimineață, dezvăluie din interiorul acestei mișcări ciudate, o mișcare antinațională, este opinia mea, pot să fiu contrazis, mă refer la USR, și la ONG-ismul de tip usărist, dezvăluie din interior un circuit al banilor, al influenței, un circuit de putere care i-a adus în atenția publică și apoi la putere pe cei din USR. Prezintă și o linie foarte interesantă, Clotilde Armand și gașca ei, un nume, Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite năclăit în afaceri ciudate și, nu ultimul pe listă, că or mai fi, Nicușor Dan. Mie mi s-a părut senzațională descrierea ei cu fapte, cu date, cu toate lucrurile astea și de-aia te-am rugat să studiezi, să ne spui concluziile tale legate de această situație. Și după aceea, sigur, vom extinde în viitor discuția și la alte mișcări politice dezvoltate cu bani ciudați.
6: Am citit și eu materialul, foarte interesant, pornește de la Coaliția pentru Familie.
5: Da, chiar te rog să ne faci un rezumat, că nu o să-l citească toată lumea.
6: Da, da, da. Deci este vorba de activitatea în Coaliția pentru Familie, care, dacă vă aduceți aminte, a fost organizat acel referendum care ar fi trebuit să schimbe Constituția României, în sensul că în Constituție se scrie că căsătoria este între un bărbat și o femeie. dar referendumul a fost boicotat, inclusiv de către PSD. Liviu Dragnea atunci a trădat din nou pentru că i s-a spus, domnule, lasă mai moale că o să fim și noi drăguți cu tine, o să ușe de la Bruxelles, așa drăguț a fost cu el că l-au băgat la pușcărie după aceea. Deci, din păcate, referendumul a fost boicotat și nu a fost aprobat pentru că a lipsit participarea minimă obligatorie care este de 30 sau 33%, acum nu mai știu exact că trebuie să ai minimum de pe liste ca să participe, ca să fie validat referendumul. Nicușor Dan a avut un rol foarte important în organizarea acestui referendum, în susținerea Coaliției pentru Familie, care sigur o chestiune conservatoare, de dreapta, și ne miră faptul că el era la USR-ul Vieții, împreună cu Clotilde Armand. Clotilde Armand este căsătorită cu un fost prieten din studenția lui Nicușor Dan, pe nume Moroianu, mă rog, sunt doi frați Moroianu, care au fost și fost membri fondatori la Uniunea Salvați Bucureștiul, devenit apoi Uniunea Salvați România. Deci ce este foarte interesant e că această doamnă în amintirile ei ne spune cum Nicușor Dan are el personal, ca și Clotilde Armand, o orientare conservatoare naționalistă. Eu de Nicușor Dan auzisem, de Clotilde Armand nu auzisem. Și cum s-au sucit ei după aceea și ce antinațional este acum USR-ul. Pe de altă parte, Cosmin, dacă ne aducem aminte, Nicușor Dan s-a despărțit de USR tocmai atunci, pentru că USR-ul nu a vrut să susțină Coaliția pentru Familie, s-a poziționat împotriva referendumului, a înjurat familia tradițională, iar proștii, în ghilimele, să merite bună Dumnezeu, și eu în Cluj m-am certat cu mai mulți prieteni de-a mei vechi, conform dictorului Ion Luca Caragiale, pe zi ce trece pierd prieteni vechi și câștig dușman noi, un citat al lui Caragiale. Da. M-am certat, care au zis că ei nu, eu am fost la referendum și sigur am votat pentru, dar n-a fost suficient. Mi-au zis, nu mergem să votăm la referendum, că ăsta e referendumul PSD-ului și al lui Dragnea. Vă zic, sunteți stâmpiți, n-are nicio legătură cu Dragnea. Are legătură cu modificarea Constituției.
5: Vreau să fac o paranteză. Eu am dedus că Dragnea era șantajat de către Coldea să trântească acest referendum și fac o mărturisire, o dezvăluire, în perioada aia fiind foarte apropiat de patriarh, prieten, pot să spun prieten mai tânăr cu patriarhul Daniel, l-am rugat, l-am implorat să nu accepte sprijinul public al PSD-ului și al lui Dragnea pentru referendum, că referendumul va pica. Când o să dorească, dacă o să dorească, prea fericitul nostru poate să facă public conținutul discuției de la cap la coadă, a părut că îmi dă dreptate, am stat vreo 4 ore de vorbă și am explicat că Dragnea este șantajat de Coldea și Dragnea va fi pus numai ca să împută treaba, să se alăture referendumului, pentru ca oameni de genul pe care tu l-ai prezentat aici să nu mai voteze. Și totuși patriarhul după aceea a acceptat. Asta este un lucru pe care îl știu doar eu și câțiva apropiați de patriarhului, probabil. Unii am povestit eu, cu alții a povestit el. Deci acolo a fost, exact așa cum ai dedus, o operațiune de trântire. Închid paranteza și te las să continui cu banii.
6: Așa, și ce nu spune în articol, dar știm noi, atunci a și plecat din USR Nicușor Dan când nu a primit sprijin pentru Coaliția pentru Familie. Dar ce spune foarte interesant această doamnă despre sprijinul uriaș, financiar și logistic și relațional pe care l-a primit Nicușor Dan și Coaliția pentru Familie, nu direct spunea Coaliția pentru Familie, ci către fundațiile care făceau parte din această umbrelă largă a Coaliției
5: pentru Familie. Constelația de fundații de lângă.
6: Da, erau foarte multe organizații ortodoxe, catolice, neoprotestante, gen adventiste, penticostale, baptiste, care toți primeau bani de la evangheliștii americani, pentru că asta era o operațiune susținută de către conservatori americani. Și
5: neoprotestanți, ca să-i spunem sub o
6: neoprotestanți, sau cum zicem noi românii, de pocăiți americani. Și inclusiv de înțeles că și fost ambasador al Americii la București, care de origine evreo-română, Zuckerman, deci care a venit în traducere Zaharescu, așa că asta înseamnă, el e de origine dintr-o familie de evrei din Iași. Și ei ar fi sprijinit financiar această inițiativă. Asta e foarte interesant, că oameni pe care noi știm din USR, cum e și Clotilde Armand, recent condamnată penal, care s-au ilustrat la un partid total antinațional, anticreștin, cum este USR-ul. Unii dintre ei au rădăcini naționale.
5: A fost construit pe bani creștini, cum ar vei.
6: A fost construit pe bani creștini și au rădăcini creștine. Și aici vreau să fac și eu o dezvăluire. Puțină lume știe că frații Muraru de la Iași, care unul acum este ambasador pus încă de Iohannis la Washington și care se manifestă extrem de agresiv la adresa valorilor românești, la adresa creștinismului, l-au atacat pe Goga, l-au atacat pe Ion Aurel Pop, care a luat apărarea lui Goga și a poeților români. Frații Muraru, în tinerețe, Cosmin, erau simpatizanți legionari, după care au cârmit-o și din simpatizanța ai verzilor s-au copt, nu s-au mai făcut roșii ca pe vremuri comuniști, s-au făcut neoliberali, neoconservatori.
5: Da, da, da. Bună dezvăluirea. Te completez și eu. Marius Oprea, vânătorul de securiști, i-a angajat prima dată pe cei doi frați și el mi-a spus și el acest adevăr pe care tu ni-l prezinți astăzi. După aia, recunoștința lor a fost că l-au dat afară de la Institutul de Istorie Recentă pe care îl conducea. Deci tu ne spui de fapt că cu banii unor creștini neoprotestanți a fost finanțat userismul ateu.
6: Un partid anticreștin, nu ateu.
5: Anticreștin.
6: Curat anticreștin și antinațional. Da. Și anticonservator.
5: Da. Unde, în ce punct a beneficiat Clotilde Armand și alții, în ce punct a beneficiat Nicușor Dan și alții de banii ăștia?
6: În mod clar, ei au beneficiat de acești bani care au intrat. Clotilde Armand a rămas în partid, în infrastructura partidului. Numai Nicușor Dan a plecat atunci din USR după neînțelegerile privitoare la Coaliția pentru Familie. Dar e clar că tot proiectul USR a început cu bani donați de către neoprotestanții americani, de către pocăiții americani. Asta e o dezvăluire extraordinară făcută de această doamnă care se recomandă ca fiind și ea useristă. Zice că a fost colegă cu...
5: Da.
6: Deci e o dezvăluire din tabăra lor, de un insider.
5: Adică, dacă este să mergem pe logică, că nu consider că totuși neoprotestanții ăia ar fi vrut chiar să dea banii unui partid anticreștin, putem să considerăm că la origini, având în vedere și atitudinea lui Nicușor Dan, acest USB venit din Coaliția pentru Familie, că era unde a salvat Bucureștiul,
6: da,
5: ar fi avut gânduri mai degrabă de tip conservator, de tip creștin. Îl vedem pe Nicușor Dan astăzi cum bate mănăstirile, dar el nu le bate de astăzi. Am informații din interior că face chestia asta de vreo 20 și ceva de ani. Merge la mănăstiri, se roagă, se reculege, se spovedește, adică e foarte bisericos. Adică asta vreau să te întreb. S-a dorit ca USR-ul să fie altfel de proiect, să fie un proiect cum a devenit aurul după aia și după aia a fost cârmit în altceva? Ce crezi? Care e concluzia?
6: Cred că scopul a fost să fie... Cred că scopul a fost să fie un partid conservator, dar a fost schimbat, iar această doamnă, această persoană care ne face dezvăluiri, spune că partidul a fost cârmit, a fost schimbat de pe șinele lui, odată de cei care au scris statutul partidului și doi, partidul a fost luat pe persoană fizică de către Ghinea. Deci ea asta spune că în momentul în care Ghinea a pus mâna pe USR, conservatorii din USR, în frunte cu Nicușor Dan, n-au mai avut nicio șansă.
5: Adică dacă ne luăm după Alina Mungiu Pipidi, care este cea care l-a inventat pe Ghinea, Alina Mungiu Pipidi a venit și ne-a spus am putut să-l controlez pe Ghinea până în momentul în care mi l-au furat de sub nas niște securiști dintr-un serviciu secret. Trebuie să ne gândim că un serviciu secret, prin Ghinea, practic a acționat în acele vremuri împotriva USR-ului, USB-ului, al lui Nicușor Dan, care a fost perdantul de serviciu și alții l-au reinventat?
6: Da, eu cred că aici e foarte simplu. Cred că tovarășul Coldea a fost cel care l-a luat sub aripa lui pe Ghinea și a pus mâna pe USR. Pentru că după aceea, dacă te uiți, cine a sprijinit, care au fost organele mass media care au sprijinit non-stop USR-ul, vedem organele seriului, nu? UME, Digi24.
5: Deci vorbim de o filieră, cum am avut-o, filiera Clotilde, Ghinea, Coldea.
6: Exact, exact.
5: Și putem să punem și pe Chiuveș, și pe Chiuveș a apărut în diverse poze mărturisindu-se prietenă foarte, foarte bună cu Clotilde.
6: Da, da, da. Deci cuplu, clar. Cuplu Chiuveș și Coldea. Că unde e Coldea era și Chiuveș și invers. Absolut.
5: Ghinea e cel care l-a rupt cu PNRR-ul, deci se leagă. Clotilde, Ghinea, Coldea Chioveși. Asta e.
6: Exact, exact, exact. Absolut.
5: Fantastic. Crezi că, ca să ne apropiem de final, că am zis că suntem mai punctuali în sezonul ăsta, crezi că aceste neînțelegeri de după ce Nicușor Dan a ajuns președinte, de după ce s-a apucat să semnalizeze politic, între el și USR, evidente astăzi, își au originea în vremurile, în acele vremuri, plus ele ascund o dorință de a reveni la proiectul conservator pe care probabil îl gândea la început, dar acum în calitate de președinte?
6: Bun, acum nu știu cât de sincer este Nicușor Dan, eu nu-l cunosc personal pe Nicușor Dan, dar logica asta ne spune, din moment ce el, când a fondat partidul, până la expulzarea lui din USR, când nu s-a înțeles pe problema sprijinirii familiei tradiționale cu Coaliția pentru Familie, iar acum am văzut discursul lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, știi că e un tip foarte emotiv. Și ai văzut că și-a ținut discursul în catedrală fără hârtii. N-a citit de pe hârtii, n-a citit de pe telefon.
5: Știi, foarte natural, o gestică foarte naturală și n-a vorbit rău la urmă.
6: Și nici n-a vorbit rău, dar asta vreau să spun. Deci, probabil ăsta e adevăratul Nicușor Dan și el crede că, pentru că noi tot vorbeam de multă vreme că el vrea să facă un partid pe partea asta naționalistă, pentru că toate studiile sociologice arată că undeva la 60% dintre români au profilul votantului pentru un partid naționalist, ca să nu mai folosim termenul de suveranism, vorba lui Marius Ghilezan. Și din punct de vedere, cum zic, cum zic franțuzii, ça t'arrange, adică îți convine chestia asta. În plus, dacă tu o și crezi, cum probabil o crede sau în forul interior Nicușor Dan, repet, nu știu cât de sincer este, dar dacă e adevărat ce îmi spui că el umblă de multă vreme pe la biserici, genul
5: da,
6: ăsta,
5: la mănăstiri,
6: înseamnă că el pur și simplu se întoarce la, la dragostea din tâi.
5: Și de aici putem să mergem la restul speculațiilor și mai am un subiect cu aurul și după aia lăsăm pe cei care ne-au urmărit să savureze ideile pe care le obținem. De aici comparația cu trecutul comun al lui Nicușor și al lui George Simion, pentru că știi că s-a vorbit foarte mult despre acest lucru. De fapt, arc peste timp, așa se face. Poate de aici și idiosincrazia lui Nicușor Dan legată de George Simion și de aur, de nu-i lasă să intre, pentru că dacă
6: intră,
5: de aici poate și finala asta, nevisată de nimeni în urmă cu 2-3 ani de zile la prezidențiale între George Simion și Nicușor Dan în 2025 la alegeri. Dar apropo de aur, ce viitor îi vezi? Pentru că am abordat în discuție ce se întâmplă la aur și cu toate fentele astea. Dar ce viitor îi vezi în condițiile în care nu se poate dezlipi de Călin Georgescu, fiind evident că o relație proastă între George Simion și Călin Georgescu, rămâne totuși unit, culmea, mișcările astea de dizidență apar, dispar, când se întâmplă un vot, toată lumea ține frontul. Legat de războiul ucrainean, care, mă rog, ar trebui să fie, ne uităm la Allianz Friedrich și la ce mesaj are apropo de războiul ucrainean, să facă parte din repertoriul critic al celor de la aur, nu prea există. Când e vorba de genocidul din Gaza, cei de la aur se uită în altă parte, nu critică.
6: Nu,
5: ce,
6: nu,
5: viitor?
6: Nu.
5: Ce viitor vezi aurului la acest început de sezon, sigur că mai discutăm de câte ori, dar la acest început de sezon politic?
6: Cred că deocamdată George Simion stă, să zic așa, e prudent, stă în block starter și aici știi că e o problemă care am mai discutat-o. Nu știm cât de lung e lanțul lui George Simion, cât e autonomia lui față de cei din serviciile secrete care l-au sprijinit și l-au susținut. Deci aici e o problemă care nici noi nu știm. Nu știm.
5: Nu, e foarte bună îndoiala ta. Deci, nu știm.
6: Din cauza asta nici nu pot să-mi dau cu părerea ce o să facă. Dar cred că mișcările de tipul care le-am văzut aseară, care am pomenit-o cu Murad, Lulea, care a fost eliminat din funcția de așa. Cred că vor continua și
5: Murat, Lulea și Piperea, cei trei.
6: Da, și Piperea, care Piperea mie mi se pare, îi citesc analizele pe Facebook, sunt excepționale. Deci o să aibă probleme George Simion. Deocamdată e ok, pentru că nu numai că stă foarte bine în sondaje și că este partidul cu cea mai mare intenție de vot în toate, la toate casele de sondare opiniei publice. Dar știi cum sunt lucrurile astea, Cosmin? Asta, în două luni te poți prăbuși.
5: Mai mult decât atâta, am o ultimă întrebare pe final. Liviuman, tu cât crezi în alegeri corecte vreodată în România, având în vedere ce s-a întâmplat? Adică, astea-s vorbe degeaba. Ăla are nu știu cât în sondaje. Păi ce, alții n-aveau? Și la alegeri s-a întâmplat cu totul altceva. În România, unde alegerile se fură și nu sunt anchetate, nu-i Germania. În Germania s-a votat, ăla a fost rezultatul. Dar în România alegerile se fură.
6: Deci, în momentul, la noi se fură deja, cred că de două cicluri electorale se fură. Noi o să ne dăm seama...
5: Se fură angro, dacă ți-ai aduce aminte, de la europarlamentarele care au dus PNL-ul pe primul loc, cu Iohannis și cu Rareș pe primul loc pe listă, de după a intrat Dragnea la pușcărie. Dragnea a mai fost numărătoare paralelă.
6: Exact, deci asta am spus. De când nu se mai face numărătoare paralelă, tot așa se va întâmpla. Dacă următoarele alegeri, în 2028, nu vom avea numărătoare paralelă de la cât mai multe partide, nu, toate partidele care sunt în cursă, partidele mari, ar trebui să aibă numărătoare paralelă. Cât dacă nu se va face numărătoare paralelă, înseamnă că toți liderii partidelor politice din România care nu fac acest lucru, nu fac numărătoare paralelă, înseamnă că sunt prizonierii sistemului și că, de fapt, merg la niște alegeri făcute deja, rezultatul cunoscut dinainte la masa verde, ca atunci când trișezi la un meci de fotbal. Și te înțelegi?
5: Ei merg cu bună știință, de fapt, la un meci.
6: Ei merg cu bună știință pentru că e clar că o să le convină rezultatele cum le pun serviciile secrete. E foarte clar lucrul ăsta, din păcate.
5: Liviu Manes, mulțumim foarte mult.
6: Și eu îți mulțumesc.
5: Pentru acest debut în forță, în nou sezon, prieteni, Liviu Man, Gazeta de Cluj, citiți, da? Gândiți și abia apoi scrieți și vorbiți, asta este deviza noastră, cu care vă invităm să faceți cunoștință din nou și în acest sezon 2026-2027. Aici a fost Radio Gold FM, emisiunea Cei în gușă și în căpușă, cu Iuliana Pitaru Vlacicu la pupitru și Cosmin Gușă la microfon. Prima ediție din acest sezon, dar de fapt ediția cu numărul 1038. La final, Gloria Gaynor, da? Care este sărbătorita zilei, cântă și frumos, I Will Survive. Voi supraviețui. Noi, Gold FM, vom supraviețui, cel puțin așa ne dorim, alături de voi, prieteni, să fiți iubiți, o după amiază plăcută.
3: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? În această primă săptămână de emisiune, și eu și membrii Clubului de Gândire Gold o să încercăm să vă prezentăm câte trei evenimente semnificative din vara care a trecut. În ce mă privește, nu am ales niște evenimente, ci niște situații pe care le-am dedus. Și ca să nu pierd vremea, la numărul 1 pun așa. Românii au priceput în această vară mult mai mult că țara e decăzută grav
3: iar viitorul este sumbru. Probabil că la această impresie pe care eu am decantat-o din discuțiile pe care le-am avut cu oamenii, din ceea ce am observat, inclusiv pe rețelele de socializare, repet, probabil că la această impresie a contribuit această precaritate politică cu un guvern ilegitim care conduce țara împotriva interesului național, nimeni nu are ce să-i facă acestui guvern bolojan, și un președinte și un parlament care nu e în stare să pună un guvern legitim care să ne așeze în rândul oamenilor. Colac peste pupăză, decăderea țării a fost vizibilă și prin prisma crizei energetice generată de către secetă și, bineînțeles, cu episodul Cernavodă, un episod rușinos, în spatele căruia este multă corupție și mulți bani, dar și multă impotență și multă prostie la nivel național. Până și Ungaria a râs de noi, o țară care niciodată nu se califica din punct de vedere tehnologico-științific să se compare cu România. De asemenea, am văzut impresiile românilor în urma vacanțelor. Vacanțe care au fost mai scurte și mai proaste și mai puține pentru români, dar în orice caz au fost mai scumpe. Vacanțele au devenit din nou un lux. Ori asta este grav și a fost semnalizarea care le-a arătat românilor că trăiesc într-o țară decăzută. Legat de viitor. Legat de viitor, tocmai prin prisma instabilității politice și a lipsei unui guvern legitim și a unui program de guvernare, pornind de aici, practic, românii nu pot să-și facă planuri. Cei care au fost mai atenți au văzut că România nu este agățată niciunde. De fapt, nu are absolut niciun parteneriat strategic. Cel cu Uniunea Europeană este un parteneriat în care suntem devalizați. Cel cu America, practic, este inexistent. Alte bilaterale nu avem. Avem ăsta cu Moldova, dar doar din partea noastră. Și cu Moldova ce să faci? Trebuie să o hrănești, trebuie să o întreții. Iar ăla cu Ucraina este o mare prostie. Și atunci când nu ești conectat niciunde și cu nimeni, bineînțeles că viitorul arată sumbru. Și în concluzie, comparându-se românii și comparându-ne noi ca țară cu alte state din Uniunea Europeană, care încearcă măcar să facă, uite, ceva, nu mai vorbesc despre vecinii noștri, e limpede această concluzie la care s-a ajuns. Asta este primul eveniment al acestei veri, eveniment de tip situație pe care eu l-am dedus. 2. Occidentul colectiv e în situații limită în ambele războaie pe care le poartă Ucraina și Iran și sunt pericole mari la orizont. Aici probabil că aveți o dificultate, unii dintre voi, pentru că în loc să analizați realitatea acestor războaie, sunteți obligați să analizați ceea ce spune mass media despre aceste războaie, iar manipularea este totală legată de războiul din Ucraina și parțială legată de războiul iranian. Realitatea legată de războiul din Ucraina este că în Ucraina se petrec treburi abominabile, că mor pe capete, cam 30.000 pe lună din statisticile lor, că rușii nu apasă pe accelerație, dar că între timp în Ucraina armatele private și chiar cele de stat se bat între ele și oricând e vorba despre o explozie care deocamdată nu se produce din grija statelor europene interesate să amorseze în plus mașina de război ucraineană. Dar tocmai din acest punct de vedere, că pe frontul ucrainean Occidentul pierde, vorbim despre situații limită, pentru că țări precum Germania sau Marea Britanie vor să aibă opțiuni directe împotriva Rusiei, ceea ce bineînțeles că va determina Rusia să-și ia măsuri de retorsiune împotriva acestor state, dar nu numai împotriva acestor state, prieteni, ci la limita frontului. Iar la limita frontului sunt cel puțin două țări clare, anume România și Polonia. Dacă polonezii se mai descurcă, pentru că iau într-adevăr un parteneriat strategic cu America și au armată foarte puternică. România nu are nici acest parteneriat și de fapt nici nu are armată, de-aia vorbeam despre pericole mari la orizont. Ceea ce privește Iranul, acolo situația este albastră pentru americani. Este, dacă vreți, o situație la fel de dramatică ca cea din Afganistan, război pe care l-au ținut 20 de ani și de unde au plecat cu coada între picioare în 2021 la comanda lui Biden. Cimitirul imperiilor, acolo a murit și Imperiul Sovietic în urma acestui conflict din Afganistan, cumva a fost o cauză importantă. Acum s-a împotmolit acolo regimul Trump și s-a împotmolit grav, deoarece pentru ca să iasă din situație Trump sau trebuie să admită că se retrage cheltuind atâția bani și dându-le compensații financiare iranienilor, ceea ce e foarte complicat, sau nu are altă soluție, pentru că pe teren și cu armament convențional nu poate să-i înfrângă, decât, și se vorbește despre acest lucru, comentatorii americani au făcut-o, să se amplifice amenințarea nucleară asupra Iranului. Și atunci, pleiada de state aflate de o parte și de alta, unele de partea Americii, care sunt puteri nucleare mai mici, Marea Britanie, Franța, Israelul, sau altele care sunt de partea Iranului, care sunt puteri nucleare mai mari, primele trei, Rusia probabil că este pe locul întâi, America tot acolo, locul 1-2, dar China e pe locul 3, pentru că China mai este alături de Iran, vă dați seama ce s-ar întâmpla în lume. Concluzie. Occidentul colectiv, Uniunea Europeană sau Statele Unite, este acest Occident în situații limită în ambele războaie și cu asta ne vom ocupa, îngrijorați fiind, să analizăm, să proiectăm cât de influențat nu avem cum. 3. Să conștientizăm, prieteni goldici, că sunt vremuri de întrajutorare. De ce spun asta? Pentru că în baza nevoilor unor oameni săraci, unor români săraci, sau nevoilor unor români cu ambiții de tip profesional sau de tip școlar pe care nu și le pot satisface, am văzut în această vară mai multe exemple de concetățeni de-ai noștri mai avuți care au început să ajute. Da, am văzut multe astfel de exemple. Oameni bogați, cum se spune, sau cu dare de mână, sau cu posibilități, care au început să ajute punctual, să ajute pe semenii lor, care s-au împotmolit. Fie că s-au împotmolit în sărăcie, atunci, mai ales la nivelul pensionarilor, am observat câteva situații, una chiar în Breaza, nu o să-i dau numele, un om de afaceri care de 6 luni deja zilnic, pentru câteva zeci de familii de pensionari, nu știu câte anume, toată hrana de bază le-o dă din buzunarul lui, nu de la firma lui. Întâmplător am dat peste această situație. Sunt și în Clubul de Gândire Gold, colegi de-ai noștri care ajută, unii spun, alții nu spun, la alții se vede, așa cum am văzut la Liviu Alexa, care ajută copiii deștepți și săraci, sau la SRS, care recent a ajutat o tânără și talentată balerină să strângă o sumă de bani pentru ca să poată să meargă să studieze la Balșoi Teatr din Moscova. Felicitări! Sunt multe situații de acest gen, le semnalez tocmai pentru că le transmit apreciere și recunoștință din partea mea și poate sunt și la sentimentul vostru celor care acționează deja. România a ajuns la un liman al sărăciei și mulți oameni vor cădea cu liftul în ghilimele câteva etaje la nivel de bunăstare și nu se vor mai putea descurca. Cu cât veți fi mai solidari, cu atât va fi mai bine pentru cei năpăstuiți. Și în final, sigur, exemplul cel mai recent al lui Mohamed Murad, pe care îl felicit, care găzduiește în luna septembrie, timp de 5 zile, pe cheltuiala lui, 3.000 de pensionari care au pensia sub 3.000 de lei, cazare, masă, distracție și altele în camerele din hotelurile lui de pe litoral. Un gest extraordinar. Sunt oameni care la nivelul acesta de pensie probabil că de ani, de zeci de ani n-au mai putut să meargă în concediu, își mai repară și sănătatea. Astea au fost evenimentele care m-au marcat pe mine în această vară. Sunt multe altele pe care le-am văzut, dar pe care le voi comenta împreună cu colegii mei din Clubul de Gândire Gold. Iar, ca de obicei, primul pe listă este Marius Ghilezan, care îi spun bun revenit și în toamnă, așa cum a fost binevenit tot timpul la Gold FM. Salut, Marius!
4: Salut! Felicit și eu oamenii care au punga deschisă către oameni mai sărmani, pentru că falia în societate este din ce în ce mai mare. Tocmai am avut o incursiune prin jumătate de țară, plecând din Moldova, mănăstirile din Moldova, plecând Ceahlău spre Maramureș și coborând prin Ungurime de jumătate. Nu mai pun la socoteală meciul de la Sibiu între Poli și Rapid, unde spectacolul tribunelor a fost de neimaginat pentru fotbalul mondial la ora actuală, când meciul a mai ținut încă o repriză, asta nu s-a văzut niciunde la televizor, încă 40 de minute, când cele două galerii au cântat reciproc, fiecare galerie știa pe din afară melodia celeilalte și când jucătorii celor două echipe s-au îmbrățișat, s-au dus de la o galerie la alta, deci pur și simplu trei reprize îți spun atât de puternic m-am energizat încât 9 ore de drum nici nu le-am simțit. 6 la dus, 3 la întors. Dar revenind la această falie în societate, m-am trezit la o masă, un pic certat de niște prieteni vechi din Sighetul Marmației, care au zis că nu-i sigur că nu sunt plătit de Putin în luările mele de cuvânt și ne-am cam sfădit un pic așa și zic, bine, dar dacă nu stăteam la cabana aici undeva în Munțește, eram și eu ca și colegii mei acoperiți din presă, eram la Copacabana, îl vizitam pe Mazăre, mergeam în Seychelles, nu știu ce, dacă eram omul Putin. Și în final, concluzia lor a fost ei lucrând toți trei la stat, mamă, tatăl și copil. Zice, ai ceva cu oamenii bogați ai României. Ai, și am zis, extraordinar, dacă statul, oamenii de la stat au ajuns bogații, străbunica mea cu 4 clase, n-a lucrat niciodată cu statul. Dar a avut 100 și ceva de hectare. Auzi, mă, s-a întors lumea cu fundul în sus să ajungă oamenii statului căruia Bolojan nu le taie nimic, ăștia să fie bogații României, iar oamenii de afaceri se chinuie să întrețină și pe, din bruma lor de profit și pe ceilalți. Ceea ce și nu noi auzim la multinaționale.
3: Și noi, că și noi din taxele noastre tot acolo întreținem. Probabil că dacă sunt 3 persoane în posturi grase la stat, greblează vreo 7-8.000 de euro pe lună împreună, care cu taxe se duc la dublu.
4: La om de afaceri 7-8.000 pe lună e foarte greu să-ți iei. Îți dai seama să un venit colosal.
3: De-aia se uită de sus la noi. Marius, hai să distingem, dacă ai 3 la îndemână, foarte bine, dacă nu 1 sau 2, evenimentele din această vară care ți-au reținut atenția, nu neapărat cele care au fost pe agenda, care ți-au reținut ție atenția personal. Poate să fie și fapte diverse, nu contează, în lunile astea două în care nu ne-am văzut, ca să le împărtășim celor care ne urmăresc, facem și un soi de recapitulare care cred că este utilă și pentru ei. Fiecare se gândește, bă, cum mi-a trecut vara asta, ce s-a întâmplat în țară și în lume și ce mi s-a întâmplat mie. 1, 2 sau 3 evenimente, câte vrei tu.
4: La patriotul român o să le pun pe ăsta românești, nu o să pun evenimentele internaționale. Că nu știu dacă avem voie să le combinăm sau...
3: Putem să le combinăm. Eu am pus unul internațional, unul personal, unul național, nu contează. Cum vrei tu?
4: Păi eu o să pun ăsta românești, ca să nu... Și cele internaționale au fost foarte importante, dar eu spun românești. Mai luat așa pe nepregătite, zic că...
3: Zi unul și după aia zi restul.
4: Unul ar fi... reinvestirea lui Dan David Popovici ca supremum în, în not.
3: Excelent. Și
4: pe aceeași poziție aș pune canotajul românesc, felicitări doamnei Lipă, pentru că menține standardul sus. Vorba lui Ioan Aurel Pop, care devine din ce în ce mai interesant ca
3: de când istoric, nu mai e președinte la Academie.
4: De când nu mai e președinte la Academie și a spus, domnule, noi ne mândrim cu acești oameni și ne rugăm pentru ei, pentru că sunt singuri care țin steagul și imnul național pe cele mai înalte poziții în, pe planeta asta. Deci asta e, sunt pe același loc pentru mine evenimentele veri. Evident, ca bănățean nu pot să fiu decât subiectiv și nu
3: hai
4: pot
3: să spunem un lucru, doar o secundă, să mai completăm aici la Popovici. El a câștigat en fanfare campionatele europene la 100 și la 200 de metri liberi, care sunt reginele, practic, acestei probe. De-aia a fost declarat cel mai bun înotător european al anului. Foarte important, acolo bătălia este fantastică, iar la Elisabeta Lipă are 4 serii de victorii, a câștigat la campionatele europene de juniori, la campionatele europene de seniori a fost pe primul loc,

0: echipa mea de suflet, dar nu mai știu echipa. Acum trebuie să mă documentez dacă revine în prim plan, e vorba de Poli Timișoara. Ți-am luat vorba din gură, cred că vrei să ajungi la Timișoara.
1: Momentul 2 al acestei veti, dar îți mulțumesc că ai făcut precizarea că eu, fiind foarte entuziasmat de aceste victorii ale tricolorilor, am uitat că sunt ziarist și că de fapt trebuia să încep cu performanțele și informația e mai importantă decât entuziasmul meu și m-ai completat cu aceste date care, sincer să fiu, sunt cuprinzătoare și foarte clare pentru ascultătorii noștri. Atunci mi-ai întărit acest lucru. Sper să fie și ceilalți colegi din Clubul de Gândire care să pună barem pe unul din locurile astea trei, pe David Popovici sau înotătorii sau canotorii români pe care îi denumim generic Elisabeta Lipa, acum să nu se supere campionii ăștia.
0: Doamne
1: Am
0: ferește,
1: cunoscut-o
0: dai seama, Simona Radici.
1: vara asta pe nevasta lui Covaliu, partenerului Ivan Pațachin. Ivan Pațachin avea cinci ani mai puțin decât Covaliu. Primul care l-a aruncat în apă a fost Covaliu. Doamne, ce femeie! Doamne, ce om! După ce a plecat Covaliu la cele sfinte, cât de puternică este femeia asta care stă în continuare la Mila 23, acolo unde s-a născut Caia Canoe românesc, datorită acestor două eminențe pe care mulți nu le cunosc, Ivan Pațachin și Covaliu. Caia Canoe, canotajul, s-a născut pe Bega și sper să moară pe Neva, pentru că în perioada de început a comunismului, canotorii timișoreni erau campioni europeni, mondiali la toate astea. Astea lucrurile să se uită. Și atunci de aia am rezervat locul 2, nu lui Poli Timișoara sau lui Dan Alexa, alt Alexa din panoplia noastră, și pe Alexa trebuie să-l felicităm pentru a doua expoziție extraordinară. Și nu-i voi acorda lui Dan Alexa sau lui Poli Timișoara, ci acestui monument de emoție creat pe stadionul Hermannstadt, un stadion pierdut, degeaba construit, echipă Nexam, ne vom duce și la Chindia Târgoviște, care este cu curul în două luntri, adică o echipă de ultimul loc de în clasament, are două stadioane ultramoderne, și voi da locul 2 spiritului rapid Poli Timișoara, acestor două galerii uriașe. N-am văzut pe planetă așa un
0: Tu
1: duel
0: vii cu niște
1: al
0: chestii foarte
1: omenirii.
0: pozitive
1: Da.
0: din această vară, chestii care te-au încărcat, chestii românești, o performanță incredibilă la ce posibilități avem noi și ce concurență internațională este, cu notul și cu canotajul, și vii totodată cu un spirit de normalitate, ceva tonic într-o țară cenușie și sumbră. Spiritul rapid Poli, nu?
1: Pedro Rapid Poli.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
3: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica în noi lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele, și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații pe

0: Permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica noii lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Și pe locul 3 aș spune ceaclăul 15 august 2026, unde inspirat din încrederea măicuțelor de la Agapia și susținut de călugării de la Petru Vodă, am biruit muntele de 1904 metri, Toaca, pentru că în urmă cu mai mulți ani o stareță din Moldova mi-a zis: niciun creștin nu poate pleca dincolo fără să treacă să urce ceaclăul. Și am urcat într-o zi de Sfânta Maria. N-am văzut un spirit atât de colegial între tineri și bătrâni, între copii și maturi, la urcarea celor 316 trepte și la acest moment unic. Deci invit pe toți românii. Am găsit copii de 5 ani și bătrâni de 78-80 de ani care au avut neapărătatea de a se duce pe muntele Ceahlău. Deci eu cred că în aceste momente în care se îngrașă copiii datorită sau din cauza computerilor și a gadgeturilor, urcatul pe munte rămâne un sport individual sau poate chiar colectiv. Din păcate, în generația mea ne-am pierdut acest obicei de a urca verile pe munte cum urcam când eram mic. Și astăzi cei din generația mea zic că nu se mai poate.
5: Deci ai pus trei spirite. Spiritul excelenței în sport, ai pus după aceea spiritul fraternității între rivali și după aceea ai pus spiritul vechi al drumețului din România, spirit de drumeț care într-adevăr a dispărut. Vreau să fac o paranteză scurtă aici, doar ca să te completez. Marius, dragă, să știi că mulți dintre cei care nu mai merg pe munte, și eu eram un montaniard, am cam renunțat în ultima vreme, am mai fost, dar foarte rar, nu merg din cauza fricii de urși. Au renunțat din cauza acestei psihoze. Sigur, pe Ceahlău n-am auzit să fi fost urși deocamdată în ultima vreme, dar în zona asta mulți au renunțat la munte de frica urșilor, care săracii, nu din vina lor, că sunt niște dobitoace, animale, n-am spus în sens peorativ, fraternizează cu omul până când bagă gheara în el. Din păcate, e o neglijență și un lucru pe care îl vom discuta, pentru că tu ești aproape de fenomenul ăsta și l-ai analizat. Ca să ne ajungă timpul de toate, că merge bine așa, emisiunea este condensată, te provoc înainte să vorbim despre nominalizatul lui Nicușor Dan, care s-ar putea să fie astăzi, mâine sau nici când, da, se tot vorbește fiecare zi de nominalizatul la funcția de premier, să analizăm și partea de opoziție în 2-3 minute. Hodorong Tronc, ne-am trezit aseară pe ecranul unui televizor, la Realitatea, televizor se numește Realitatea Plus, cu 3 de la AUR, care zice-se, împotriva voinței lui George Simion, dar asta este de văzut, susțineau negocieri cu PSD pentru a forma o majoritate de guvernare. Vorbim de oameni cu care suntem sau nu amici, destul de apropiați, cel puțin cu Mohamed Murad 100%, el este unul dintre ei, Marius Lulea, pe care și tu îl cunoști foarte bine, Și în fine Gigi Piperea, trei nume grele, foarte grele, Marius Lulea mai pe lângă aur, nu chiar în aur, ceilalți doi în fruntea aur. Vreau să comentez pe scurt acest eveniment, așa cum o facem noi telchel, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Teatru de duminică seara sau ceva consistent?
4: Deci eu tot am încercat să explic în podcasturile mele că George Simion este cel care l-a menținut peste 120 de zile pe Ilie Sărăcilă la guvern. Dacă vota guvernul Veștea, sau oricare ar fi fost alt guvern, pleca Ilie acasă. Dacă n-am criticat în marea asta de injurii la adresa lui Pahonțu, este pentru că Pahonțu reprezintă o parte din sistem care se poate bate cu cealaltă parte, eu am zis Partida Națională contra Partida Internațională. Scopul principal
5: al jocului
4: politic este plecarea acasă a acestei funte internaționaliste. Gândiți-vă că știm de la Machiavelli scopul, scuză, mijloacele. Mă fac frate cu dracu până trec puntea, zice vorba românească. Interesul național era să plece cât mai repede acasă Ilie Bolojan, iar această ciumă bubonică numită USR să fie scoasă din instituțiile publice ale statului. Ei sunt mai prezenți decât oricine. Ei, George Simion nu a catadixit să meargă până la capăt. Momentul în care l-a demis prin moțiune de cenzură, trebuia să voteze în oglindă celălalt cabinet.
5: Clar.
4: Am stat cu toții la sufletul la gură, l-am văzut din punct de vedere, îi zice în declarația lui, individual, fiecare face ce vrea, la finalul parcă a primit în timpul discursului, parcă ar fi primit un mesaj și în final a spus cine rămâne în sală sunt trădători. Așa se face ca cei 22 de oameni prognozați să participe din partea aurului la votul de investire al lui Veștea și încă 12 din PNL să nu meargă. De data asta se discută despre plecarea unui grup consistent din aur și formarea unei noi majorități conservatoare. Iată că toți ajung la vorbele noastre. Noi cântăm aici de 10 ani culmea. Eu mă luptam pentru conservatorism cu Rareș Bogdan și Rareș Bogdan îmi zice acum că vine în echipa noastră. Adică vine când o ieși din maturitatea sportivă, vine și el la bătrânețe, dar știi cum zice Biblia, mai bine mai târziu decât niciodată.
5: Bun, deci George Simion categorisit de către tine și de către noi, de fapt, și în emisiuni de la finalul sezonului trecut, că îl ține la Palatul Victoria pe Ilie Bolojan, așa e, era în puterea lui, dar pe de altă parte, ca să fim corecți, refuzul lui Nicușor Dan de a negocia și aerele PSD-ului îi dau pretext lui George Simion să poată să spună, dom'le, dacă ăștia nu mă vor, eu ce să fac? Ce zicem despre acest eveniment cu cei trei la televizor militând pentru o alianță cu PSD pe care PSD n-o cere?
4: Se mișcă niște lucruri în tabăra asta, așa zis, conservatoare, care pare ca un avatar, dar în substrat, în subconștientul majorității, există această temere din partea grupului de comandă filo-german USR-PNL de existența în subsidiar a unei uniuni de interese parastatale și politice, adică mai peșleau. Sericile secrete s-au împărțit în două. Unii care sunt împotriva germanofililor din structurile de comandă ale statului, care din multe analize sunt minoritari, dar având în fruntea lor un om de o ambiție colosală, pe Ilie Bolojan, reușesc, deși minoritari, să conducă statul român și la ora actuală. Știu foarte multe voci din interiorul sistemului care le-ar mânca pe pâine pe Ilie Bolojan pentru ce urmează să se desfacă astăzi la ora asta, se pregătesc cei din sat, reprezentanții satului, deci Nicușor Dan în loc să ne spună numele premierului, astăzi la ora 15 discută despre planul de înzestrare militară a României până în 2044. Dar un lucru esențial le-aș recomanda tuturor celor care intră în această ședință pentru ora 15, să nu uite măcar unul dintre ei să ceară desecretizarea contractelor făcute pe programul SAFE. Așa s-ar duce jumătate din negură sau trei sferi din negură s-ar spulbera, pentru că se tot discută despre contracte secrete. Dacă tot dăm 6,8 miliarde lui Rheinmetall, care Rheinmetall nu mai e german, ci e Blackstone, Blackstage, măcar să știm pe ce componente luăm tancuri ca să le depozităm în fabrica de ruginături, ce luăm de acolo. Deci asta e esențial.
5: Vreau să folosesc acest exemplu pe care l-ai dat, deci, ca să sărim și la nominalizare. Aurul, de fapt, este sfâșiat între cele două tendințe pe care tu le prezentai aici de tip național, respectiv internațional, ca orientare, tendințe care sunt prezente și în serviciile secrete, și din acest motiv vedem aceste frământări, nu știm cum joacă Simion și sărim la nominalizat. După ce criterii naționale sau internaționale o să vină Nicușor Dan cu o propunere, după părerea ta, azi, mâine sau niciodată, da? Haide să vorbim ipotetic.
4: Dacă atâta timp cât președintele Zisar Palete de către prietenul nostru Robert Turcescu se duce și cuvântează neîmpărtășit, mi-a spus nu știu câți preoți, nu poți să vorbești în amvon, nu poți să vorbești în strană dacă nu ești împărtășit. Și nu știm dacă Nicușor Dan s-a împărtășit. Iar pe de altă parte, episcopul Hușilor nu lasă pe Călin Georgescu să vorbească acolo. Deci e o situație complicată, serviciile secrete și...
5: Sau l-a sunat cineva pe Marius, sau a picat un pic semnalul. Agata, cred că revine. Să-ți deschizi microfonul, Marius, te rog, închizi microfonul la tine. Pac, să apeși pe buton. Așa, gata. Trebuie să te reconectezi. Că... Așa. Te auzim.
4: Deci, reiau. Faptul că Nicușor Dan a vorbit neîmpărtășit în Catedrala Mântuirii Neamului și că domnul Călin Georgescu n-a fost primit în bisericile din Moldavia din cauza unor episcop, cum ar fi cel de Huș, arată că acest curent conservator este o tunică de vreme nouă. Adică mulți din servicii și-au dat seama că Europa va face un salt determinant spre conservatorism, spre Europa de tip Adenauer, de Gaulle.
5: Și legi această tendință de viitoarea nominalizare a premierului? Păi după criteriile astea, cea mai bună nominalizare era Eugen Tomac, după părerea mea.
4: Nu, cea mai bună ar fi fost Călin Georgescu, dacă ar fi avut
5: sprijinul. Bine.
4: Canilor ar fi fost Călin Georgescu, dar
5: Călin Georgescu s-a poziționat împotriva lui Nicușor Dan când a zis că ăia care votează guvernul Veștea sunt trădători. După aia a luat poezia George Simion.
4: Și după aia a început colindul mănăstirilor. Deci, mai la toamnă. Momentan, eu cred că Luca Niculescu, pe care îl cunosc de când era tânăr, este folosit de către niște băieți din sistem și aruncat așa în spațiu public fără a avea resorturi parlamentare. Că acum știm și noi Constituția României, președintele, principala lui atribuție este să nominalizeze premierul și orice nominalizare a sa, el poate să o propună pe mama lui, dar trebuie să treacă de cele 233 de voturi din Parlament. Dacă nu trec alea 233, deci prin votul parlamentar, atunci el va trebui să dizolve Parlamentul, ceea ce ar fi un act de mare curaj. Eu nu cred că Nicușor Dan este capabil să treacă nici de momentul nominalizării nu vedeți că el încă, cu toate serviciile secrete pe care le are la dispoziție, el n-a reușit să compună o majoritate acolo pe masă pentru numele lui Dumnezeu, cu niște bilețele puse pe pereți.
5: Asta înseamnă că
4: o face 233.
5: Vreau o concluzie la asta, ca să sărim la Germania, unde te pricep foarte bine. Asta înseamnă că nu are aliați puternici și efectiv nici în plan intern, nici în plan internațional. N-are nimic în buzunar, în jeb, cum se zice la noi în Ardeal?
4: Nu, e fiul ploii și dacă nominalizează o așa numită persoană independentă, și-a dat foc la valiză.
5: Am înțeles, asta e concluzia ta. Deci nu are ce căuta cu un independent, pentru că asta o să-l îngroape. Marius, naționalism, suveranismul german, Redivivus, Allianz für Deutschland, AfD, Alianța pentru Germania, are o victorie simbolică care s-ar putea multiplica în viitor. E aproape majoritate, n-are rost să mergem pe... E o victorie uriașă, într-un land nostalgic, într-adevăr, nostalgic după vremurile trecute, dar și după siguranța vremurilor trecute, conservator, ca să zic așa. Dar această victorie a naționalist suveranismului s-ar putea transforma într-o alianță naționalist-socialistă. Apropo, dacă ne amintim de anii 30 ai secolului trecut, de ce? Dacă face alianță cu Partidul Socialist Pro-Rus, o doamnă, nu o cunosc, care este liderul acestui partid.
4: Sara Wagenknecht, care este provenită din Linke, partidul neo-marxist, da. Pe față. Da. Un socialist din ăla dus
5: exact. La extrem. Te las pe tine să dezvolți. Deci, i-a făcut praf Allianz für Deutschland pe toți, partidul lui Merz, fostul partid al lui Merkel, praf la pământ sub 20%, socialdemocrații care dominau politica germană în urmă cu 15-20 de ani, pe vremea lui Schröder, ultima dată, dacă mi-aduc bine aminte, sub 10%, ceva groaznic. Prima dată, care e verdictul tău legat de ce se întâmplă cu Germania și politica ei și după aceea vorbim despre consecințele internaționale? Te rog.
4: Eu n-aș fi atât de entuziast pentru că această zonă, Saxonia, am reușit să merg cu mama mea când aveam 14-15 ani și aveam la Magdeburg o prietenă de familie și mergeam des la Leipzig, la Berlin, în Berlinul de Est, așa mai departe. Dacă îmi deschizi propaganda, Doamne, Dumnezeule, zici că e sfârșitul lumii, că acum vine apocalipsa, e așa ceva. N-am pomenit, toți scriu același lucru. Un oarecare Silviu Iliuță, văd că are multe share-uri, aproape 1000 de share-uri, spune că urmează expulzări în masă, urmează înființarea unei unități speciale pentru accelerarea expulzărilor. Nu mai continui aberațiile de aici.
5: Ne reîntoarcem în urmă cu 100 de ani la ascensiunea lui Hitler la putere.
4: Exact. Deci această divizie aeroportată a loserilor care vor să facă acel cordon de protecție, nu-i zic cordon de securitate, ca să nu fie ca în limbajul anilor 90 când Brzezinski a prevăzut cordonul de securitate, îi zic cordonul de protecție ca să facă 50+1%, dar marele câștigător Ulrich Sigmund a anunțat că cheamă pe oricine la guvernare și dacă vine acest partid al lui Sara Wagenknecht, atunci e clar, fac majoritate. Semnalul este foarte clar. New York Times în urmă cu 10 zile am tradus un articol de 4 pagini de ziar despre viitorul lider al Uniunii Europene, atenție, un ziar socialist american, o prezintă pe Giorgia Meloni ca fiind în ascensiune, singurul lider european care n-a coborât în sondaje. 27% au avut câștigul, acum are 28% și valul acesta, deci aici e rolul Saxoniei, a stârnit valul care va da încredere forțelor naționaliste, nu înțeleg de ce nu se zic naționaliste, ăsta e cuvântul. Ce e asta, suveranism? Nu există nicio o ideologie dintre cele învățate de către noi. CDU, într-adevăr, a luat 17% Deci, Vaișamar...
5: Partidul lui Merz, fostul partid al lui Merz.
4: PSD-ul, Social-Democrație 9,3, Verzi 8,9, Stânga 8,6 și Linke, ăștia care au pierdut tot dezastros și acum și-au dat numele liderului, un fel de partidul Vadim Tudor sau cumva de genul ăsta. Deci, Luminița s-a aprins, dar asta nu înseamnă că mâine începe...
5: Asta vreau să, de voie, că, ca să ne urmărească oamenii mai bine, vreau să-ți adresez și întrebări. Peste două săptămâni vor avea loc alegeri în landul care conține Berlinul, capitala a fostei Republici Democrate a Germaniei și capitala Germaniei de astăzi.
4: Exact, am să zic despre Berlin și Magdeburg, unde vor avea loc alegeri.
5: În asta Berlin... vreau, întrebarea mea era... Spiritul ăsta de răzbunare pe partidele vechi, că asta este de fapt, răzbunare pe partidele vechi, CDU, SPD și mai departe, în momentul în care un partid nou, cum e AFD-ul, face aproape 50%, dă un semnal. Va continua și în aceste fiefuri diferite?
4: Deci dacă e să-l cităm pe Ulrich Siegmund, cel mai bun agent electoral pentru AFD este actualul cancelar Merz, pentru că el a preluat toate ideile AFD-ului și le-a bălmăjit într-o matrafoxală politică inimaginabilă, dar Berlinul e un fel de București. Bucureștiul este sub bombardament. Zici că este Beirutul în perioada de bombardament și toată lumea e fericită. Nimeni nu zice nimic.
5: Ceva. Lidera AFD-ului, Alice Weidel, este o exponentă a mișcării LGBT, că nici asta nu înțeleg, naționalist, suveranism, cu o președintă de partid lesbiană. Berlinul este capitala lumii în materie de LGBTism. Să fie asta un avantaj pentru Allianz für Deutschland sau nu va conta de tare orientarea asta, mă rog, de tip cultural, ca să zicem sexual?
4: Mai ții minte când, poate tu erai prea tânăr, când spuneam că în fruntea convenției, le spuneam celor din convenție, putem să punem și o muscă, va câștiga alegerile contra lui Ion Iliescu în 1996. Atât de supărată lumea în Germania, mai ales în Germania de Est, unde evident că simt diferența de salarizare cu germanii din Occident. Adică se culmea. După 36 de ani, unii câștigă 1400 de mărci, cum este în zona Baden-Württemberg, zonă bogată, și aici media e în jur de 1000. Pe cum e posibil așa ceva? Normal că discrepanța asta a dus la urcușul AFD-ului. Eu n-aș pune în ecuație chestia că ea este membra a comunității LGBT, nici n-a făcut caz de acest lucru, nu a făcut propagandă LGBT-istă, ci din contră, partidul ei are altă propagandă, deci nu e o exponentă care să participe la Pride-urile așa și nu cred că va folosi apartenența ei la această comunitate din punct de vedere politic, care nu îi aduce niciun avantaj. Dar eu nu cred că Berlin va mai lua acest scor, pentru că Berlinul este plin de trotinetiști. N-am mai fost de vreo 20 de ani în Berlin, dar am înțeles că e tot plin de trotinetiști, exact ca Bucureștiu. Și ăștia se duc cu pluta și nu întâmplător drona aia de bricolaj, cum i-am denumit-o, și am făcut și o poezie, pentru că adevărul supără, și am făcut un podcast despre drona asta și algoritmii m-au setat la lău. Pentru că e culmea, s-a plimbat drona aia în portbagajul, a fost o dronă cu aripile împachetate, a fost cu o antenă satelită telescopică exact ca la pescuit, adică ce e asta? Mâine, poi mâine, și mai este un țăran care a văzut o dronă montată undeva în România, adică mâine, poi mâine, eu nu știu, dar poate ne arestează ăștia, dar poate putem să facem un club de gândire, să ne ducem să confecționăm, am înțeles că de pe Temu poți să luăm niște drone, confecționăm și o punem undeva în Bucești, pe acolo noaptea ca hoții, o coborăm într-o prăpastie, că știm să ne urcăm pe munte, o aruncăm în prăpastia aia și ne batem joc de serviciile secrete românești. Deci eu sunt sigur că ăștia sunt de stare să ne aresteze pe noi.
5: 100%. Le dăm pretextul ideal. Ultima concluzie pe astăzi, ca să nu lăsăm pe Liviu Man să aștepte, care s-a și conectat. Mediul internațional, că am văzut comentariul tău, îl respectăm, mediul internațional, din punctul tău de vedere, ăsta european, nu mă refer la întreg mediul internațional, se sperie, mimează o sperietură la această ascensiune, sigur, într-un singur land, un land din Germania, din fosta Germania Democrată, la această ascensiune a naționalism-suveranismului până la un scor de 50%, care poate să devină un mini-model de naționalism socialist, cum ar veni dacă se face alianța cu partidul doamnei care a fost la Linke, de care pomeneai. Ce zici?
4: Păi dacă mai punem și Wehrmacht-ul pe care vrea să-l refacă Merz, atunci este clar, suntem în 1924-25, ferească-ne Dumnezeu de ascensiunea naționalist-socialistă a doua oară a Germaniei în 100 de ani, după 100 de ani. N-am vrea acest lucru, dar stau și mă minunez de propaganda asta, cât de idiotă și de imbecilă este, pentru că pur și simplu prin tot ce face ridică mingile la fileu naționaliștilor europeni. Ăștia nu au învățat în școala americană termenul good, bad, to be in a first page. Orice nebunie, cât e de bine sau de rău să fie pe prima pagină. Deci deschideți, fraților, toate publicațiile mainstream europene, când veți vedea acolo așa ceva ce n-am pomenit în viața mea. Am învățat la școala BBC, am fost la Frankfurter Allgemeine Zeitung, am fost la Die Zeit, am fost la Berliner Zeitung cu burse, unde se spunea că n-ai voie să folosești epitete, comparații, figuri de stil, relatările de presă. Este ceva năucitor, nu mai există nimic în ceea ce privește tonalitatea presiei. Și dacă ei sunt atât de exasperați, e bine că în mreaja asta se pot construi partide puternice conservatoare europene și, de fapt, ăsta e verdictul istoric. Există un ciclu istoric și eu cred că ascensiunea naționalismului bun trebuie văzut, nu a naționalismului de tip sociomarxist, cel din 1924. Dar aici trebuie să fie lumea vigilentă. Cu siguranță vor speria națiunea germană, idiot în zinu, e mai mare la nemți decât în România. Românul mai are așa un mic ple, dar neamțul e dus cu pluta, adică vin acolo și atacurile și zic că tot felul de tiribombe sunt atacurile rușilor, ei în Germania Federală vor crede. Deci nu cred că vor da lovitura prea curând, cu toate că și-o merită. CDU, care au ales pe cine au ales, pe nimeni în lume și tot felul de patsachine din astea care conduc Europa. Deci ciclul firesc este plecarea lui Ursula von der Leyen acasă, dar nu plecarea sub orice formă, ci plecarea cu cătușe, așa cum ar trebui și Ilie Bolojan să fie scos cu cătușele. Eu așa cred. Atunci este o schimbare radicală în societate.
5: Marius Dragă, îți mulțumim. Idiot în zin, să pricepeți că nu a fost chiar o jignire. Un mare gânditor, mai știu care, un francez, dar o să-mi amintesc, spunea că, de fapt, țara ideală pentru implementarea comunismului era, de fapt, nu Rusia, ci era, de fapt, Germania. Dar acolo s-a ratat.
4: Pe timp exact pentru Germania și s-au nimerit la țarul. Pentru exact. Că Wilhelm nu ne putea de ciudă lui țarul și a zis să-l ucide pe țar și l-au ucis. Tot nemții ori gândit comunismul, nu? Instaurarea lui.
5: Nu ești departe de adevăr. Chiar ai călcat pe adevăr, că doar de acolo a venit Lenin cu trenul plumbuit și cu banii, tot de la nemți, vroiau să facă ceva ce au făcut după aceea americanii cu China. Prietene, a fost Marius Ghilezan în formă maximă. Marius, să-ți mulțumim la debutul noului nostru sezon. Un minut și jumătate, poate două de pauză cu Gloria Gaynor și vedem cu Liviu Man, aceleași subiecte, trei evenimente tare ale verii din punctul lui de vedere, nominalizatul Unicușor, dar mai ales o chestie trufanda pe care doar noi o discutăm, banii negri, banii subterani pentru politica și ONG-ismul românești, pe filiera Clotilde Armand, Adrian Zuckerman, fost ambasador, Nicușor Dan. Ia să vedeți ce vom discuta, stați alături de noi.
6: Ce ingușă-i și în căpușă? cu Cosmin Gușă.
7: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Am revenit, prieteni, nu știu dacă mai te aștepți, dar sper că voi, cu siguranță, veți trage o concluzie despre evoluția noastră, care să vă facă pe voi mai deștepți. Liviu Man este alături de noi.
1: Bună ziua, Cosmin.
0: Aroma de Cluj îmi face plăcere, din ce în ce mai puțină plăcere dacă mă gândesc la Cluj în general, dar din ce în ce mai multă dacă mă gândesc la voi, vechii mei prieteni de acolo, și nostalgiile tinereților noastre. Ce agitate erau verile altădată, măi, Liviule, ce tineri eram. Ce ai făcut în această vară? Nu trebuie să ne dai un rezumat, dar așa, în principiu, cum s-a trecut vara? Te-am văzut foarte activ, felicitări pentru articolele pe care le-ați băgat pe Gazeta de Cluj. Te rog.
1: Mulțumesc. No, eu încă n-am plecat în concediu, o să plec doar sâmbătă. Am mai ieșit așa 3-4 zile, am fugit până la mare la noi și la munte aici în zonă. Și în rest, mă rog, m-am dus la birou, am citit, am scris. Ok. Deci chiar a fost o perioadă
0: Am
1: foarte
0: înțeles, deci
1: plăcută.
0: la
1: Din
0: muncă.
1: păcate a trecut vara. Din păcate a trecut vara, suntem în septembrie.
0: Bine ar fi fost, să spunem, din păcate, dacă am fi avut multe de câștigat în urma acestei veri. Nu cred că este cazul, de-aia provocarea mea către tine e legată de vreo două sau trei evenimente câte poți să distingi, care ție ți-au reținut atenția, pot să fie și din faptul divers, nu trebuie să fie neapărat evenimente oficiale sau mediatizate. Marius a prezentat doar chestii pozitive, a vrut să fie tonic, apropo de realitatea românească. Registrul îți aparține ție. Deci eu doar voi comenta sau îți voi adresa întrebări. Te rog.
1: Deci, evenimentele la care m-am gândit eu sunt din actualitatea politică internațională, pentru că pe plan local încă tot băltim, încă nu avem guvern, nu s-a întâmplat
0: Perfect.
1: nimic nou. Deci, înfrângerea Statelor Unite și a Israelului în războiul cu Iranul este o înfrângere atât tactică cât și cu reverberații strategice și o să explic pe
0: Te
1: scurt
0: rog.
1: de ce. Al doilea eveniment, încheierea acelui absolut rușinos, hoțesc contract între Statele Unite ale Americii și Venezuela, prin care 20% din rezervele de petrol ale Venezuelei, care este țara cu cele mai mari rezerve cunoscute de petrol din lume, au fost luate de Statele Unite pe o perioadă de 100 de ani, de o firmă privată în care 25% din firma privată aparține Pentagonului. Deci, pur și simplu, o formă de jaf a Venezuelei de către statul american.
0: Și cu unul dintre acționari, scuză-mă că te completez, Berlinguer sau Berlinguer, nu știu cum îl cheamă pe ăsta, Berlinguer nu că a fost un fost lider, nu i-am reținut numele, dar țin minte că este un tip foarte controversat, un tip care prima dată a fost cercetat, căutat de american, după aia șantajat, după aia s-a lucrat cu el, un privat care practic administrează această ultrabogăție, un interpus.
1: Un interpus, deci asta e a doua chestiune care are legătură cu înfrângerea Americii în Iran. Și al treilea eveniment care ne privește și pe noi și care este extrem de periculos, este vorba de escaladarea conflictului ruso-ucrainean cu posibilitatea implicării României. Având aici cel mai grav eveniment care s-a produs până acum, în aproape 5 ani de conflict, încercarea ucraineană de a arunca în aer portul Constanța cu acea dronă care doar Dumnezeu a făcut ca să nu explodeze în zona terminalului petrolier și în zona unde aveam depozitat o cantitate uriașă de îngrășământ, care ar fi dus la o explozie, care ar fi distrus probabil jumătate din Constanța și n-ar fi băgat sigur în război cu Rusia. Și
0: Hai să
1: probabil...
0: începem, hai să lărgim un pic, cât un pic în plus la fiecare. Începem cu ultimul, dacă tot ai.
1: Da, deci Ucraina pierde pe câmpul de luptă. Sigur, rușii înaintează încet pentru că încearcă să-și minimizeze pierderile trupelor lor, dar e clar că pierd războiul. Mai există o suprafață foarte mică din Donetsk care trebuie recâștigată de către Rusia, unde sunt cele două orașe, Fortăreață, Sloviansk și Kramatorsk, atât a mai rămas, undeva la 10%. Care, părerea mea, că până în iarnă vor fi pierdute. Zonă pe care n-au vrut nici cum ucrainienii să o cedeze, pentru că una din condițiile păcii pe care le-a oferit-o Putin ucrainilor a fost să cedeze acel teritoriu, iar rușii urmau să le tragă din alte teritorii, în afară de cele patru pe care le-au unit deja cu Rusia, să le tragă în contrapartidă. Lucru neacceptat de ucrainieni, nu o să le pierdă acum pe câmpul de luptă. Ei, pierzând pe inițiativa pe front, pierzând foarte mulți oameni, Ucraina nu mai are soldați să trimită pe front să lupte, la sfatul occidentalilor și probabil cei mai implicați ei sunt englezii, că de aceea sunt atât de supărați rușii pe ei și și-au retras ambasadorul de la Londra, ceea ce nu este o glumă. Inclusiv la o conferință acum de presă, recent Putin a fost întrebat dacă are în calcul lovirea unor ținte militare de pe teritoriul Angliei și Putin a răspuns, astea sunt secrete militare, nu vă vor răspunde.
0: Deci n-a zis nu.
1: Da, deci e un răspuns care mie personal mi-a dat fiori și care a zis să dea fiori oricărui om rațional de pe suprafața Pământului, că suntem în pragul izbunirii celui de-al treilea război mondial. Deci, ucrainienii au început să lovească în adâncime depozite, rafinării, pentru a face, cum a zis chiar președintele Zelenski, să ducă războiul acasă la ruși. Nici reacția rusească nu s-a lăsat așteptată și ei au lovit, lovesc neîntrerupt Kievul, obiective militare, obiective civile, în primul rând cele care țin de producerea energiei electrice, rafinării, benzinării, centre logistice, iar acum ai văzut, acum două zile au lovit inclusiv sediul securității ucrainene, sediul SBU din Kiev, a fost lovit de o rachetă intercontinentală. Mai mult decât atât, am asistat în ultimele zile la atacuri cu rachete în timpul și drone în timpul zilei. Deci nu mai atacă doar noaptea, asta e încă o dovadă că antiaeriana ucraineană este la pământ. Deci avem o escaladare de ambele părți și în acest context incidentele cu drone care s-au mulțit periculos, care au intrat în spațiul românesc, bine că le-am doborât. Iar cel mai periculos a fost cel de la Constanța, unde, repet, am avut noroc de la bunul Dumnezeu că nu a explodat, a văzut toată lumea că a fost o dronă ucraineană pe care au detonat-o ucrainienii. Asta a fost o minciună că au scăpat controlul ei, dar drona, am văzut după aceea traseul care l-a avut, cum a ocolit digurile ca să ajungă unde trebuia. Deci ucrainienii sunt absolut disperați, nu mai reușesc să-și exporte grâne, pentru că toate porturile lor, atât la Dunăre cât și la Marea Neagră, Odessa și Cernomorsk, au fost lovite complet de dronele și rachetele rusești. Portul Constanța nu face față să preia tot traficul de cereale al ucrainienilor. Practic, în Marea Neagră nu se mai circulă, nu mai circulă nave înspre și dinspre Ucraina, din cauza rușilor care le scufundă și le atacă. Deci, ne aflăm într-o situație de escaladare cumplită. Am văzut acum întâlnirea de la, am plecat acum și de la Kiev, trimis și președintelui Trump, am văzut vizita șefului CIA la Moscova, nu s-a rezolvat nimic, pentru că l-am văzut pe Zelenski spunând va continua războiul și la iarnă. Deci, e clar că nu a vrut să facă pace Zelenski, a venit cu un mesaj de pace cei doi americani, trimis și președintelui Trump, ginerele lui Trump și cu Witkoff. Da, deci practic războiul va continua, noi vom plăti, noi europenii vom plăti. Ai văzut că la ultima întâlnire la care cei doi americani au avut o întâlnire cu Zelenski, după care a fost o întâlnire trilaterală, trimis și președintele Trump cu Zelenski și cu reprezentanții Franței, Angliei și Germaniei. Deci,
0: care au fost trimiși la Kiev.
1: Care au fost trimiși la Kiev ca nu cumva să facă Ucraina pace. Deci, exact. Deci războiul va continua cu banii noștri și cu sângele ucrainienilor și rușilor. Dar mie cel mai teamă, mie de o posibilă escaladare și vreau să zic că a apărut un articol foarte interesant în presa americană despre un joc de război făcut în SUA, în care jocul de război era așa. Republica Moldova este atacată de către Rusia și o dronă rusească cu explozibil cade peste un centru logistic în România. Care ar fi reacția SUA? Și reacția SUA, tocmai pentru că erau acolo congresmeni americani care au participat la jocul de război, a fost una foarte timidă, ceea ce, spun cei din ziar, înseamnă că ar fi golit de conținut articolul 5 NATO, care spune că o țară, dacă NATO, dacă este atacată, se consideră că toate sunt atacate, dar oamenii nu se uită că acolo mai scrie ceva, după consultări. Deci faptul că o țară din NATO este atacată nu duce automat la solidarizarea tuturor celorlalte țări membre NATO. Au loc consultări și abia după aceea se hotărăște un răspuns. Deci noi, Cosmine, suntem în linia întâi. Investim probabil 2 sau 3% din PIB de 5 ani de zile în economia ucraineană. Le transportăm grânele în dauna grânelor noastre. Ne-a fost pus în pericol.
0: Să nu uităm că grânele alea sunt ale celor mai mari corporații internaționale, marea majoritate. DuPont, Cargill.
1: Americane.
0: Americane. Americano-evreiești, ca să fim corect până la capăt.
1: Multinaționale, da. Americano-evreiești. Da. Deci, aici, eu cred că asta e problema cea mai gravă pentru noi. O posibilă escaladare a conflictului care deja e escaladat, cel rus-ucrainean, în care să ne prindă și pe noi, Doamne ferește.
0: Am înțeles, nu mai e cazul să punem concluzii că lumea, din ce ai descris, poate să priceapă lezne, că suntem în ochiul ciclonului, din acest punct de vedere. Treaba cu Venezuela, care e concluzia, că întâmplările ni le-ai descris, care este concluzia despre acest eveniment, care este un eveniment unghiular al verii și al anului și al perioadei și poate a industriei petrolului în istoria industriei petrolului.
1: Deci modul banditesc, pentru că alt cuvânt nu găsesc, prin care o țară suverană este lipsită de... Președinta Rodriguez al Venezuelei spune că este vorba de 1 pe 5 din rezervele Venezuelei care sunt prinse în acest contract pe un secol cu SUA. Care SUA vinde petrolul la ce preț vrea, dă numai o sumă ridicolă Venezuelei din costul respectivului petrol. Chestiunea asta a făcut americanii pentru că are legătură cu celălalt eveniment cu Iranul. Sunt absolut disperați cei din Statele Unite ale Americii. Pe fondul războiului început absolut irațional împotriva Iranului la cererea lui Benjamin Netanyahu și a regimului extremist militar, care deși aparent este civil, dar de fapt este un regim controlat în totalitate de către armata izraeliană și de serviciile secrete izraeliene, cel de la Tel Aviv. Pierzând războiul din Iran, petrolul, să ne aducem aminte, înainte de a începe războiul din Iran, era $70 barilul. Acum este $90 după ce a deschis, în ghilimele, Strântoarea Ormuz Donald Trump. Iar acum Donald Trump a aruncat cantități uriașe de petrol pe piață din rezerva strategică a SUA, ca să oprească inflamarea prețului petrolului. De aceea, petrolul totuși acum e numai $90 barilul. A ajuns la un moment dat la $105 barilul. Acum e $90. Și pur și simplu, America nu mai are rezerve de petrol. Și de aceea a făcut acest contract oneros cu Venezuela.
0: Adică are rezerve, dar nu exploatabile, nu exploatate. Adică nu
1: exploatate, nu, adică rezervoarele sunt goale, pentru că au aruncat petrol pe piață în timpul crizei iraniene. Acele rezervoare acum trebuie umplute. Strâmtoarea Ormuz, în ciuda minciunilor penibile a lui Donald Trump, este în continuare închis. Adică înainte treceau 100 de... Există radarul navelor, poate să-l consulte oricine, cum vedem și avioanele zbor. Înainte media era de 100 de nave care treceau pe zi Strâmtoarea Ormuz, în ambele sensuri. Acum media este de 9 nave pe zi. Deci a scăzut, e foarte simplu, a scăzut traficul cu 91%. Dar președintele Trump spune că este liberă Strâmtoarea Ormuz. Mai mult decât atât, a anunțat șeful gărzilor revoluționare iraniene că zilele viitoare vor pune la dispoziția celor care vor să tranziteze Strâmtoarea Ormuz un nou traseu sigur, iar toate navele care nu vor urma acel traseu vor fi bombardate de către armata iraniană. Deci, apropo de cât de liber este Strâmtoarea Ormuz. Și am văzut niște articole care și aici mi-au dat foarte mult de gândit, că au spus că singura variantă a lui Donald Trump acum, care are alegeri în 3 noiembrie, mai are 2 luni, prețul la benzină în America a crescut cu 34%. Deci, prostiile lui Trump îi fac necazul mare acasă.
0: Foarte mult la ei ca o țară învățată cu benzină ieftină.
1: Da, să le crească cu 34%. Și Trump acum are 2 variante. Să plece din Golf cu tot cu bazele care le-au nenorocit iranienii din țările arabe, sau să atace nuclear Iranul. Ei sau Israelul, sau ei împreună cu Israelul. Asta ar fi o variantă, a doua ar fi o variantă catastrofală, pentru că sunt convins că în momentul în care Statele Unite ar ataca o țară nenucleară, cum am

0: acestea sunt cele trei evenimente ale verii, care, din păcate, nu sunt dădătoare de speranță, ci din contră.
1: Da. O să mai discutăm și altele cu restul invitaților, prieteni. Știu că aveți mai multă curiozitate la început de sezon. Hai să ne oprim asupra nominalizatului lui Nicușor Dan, așa cum îi spuneam lui Marius Ghilezan, care s-ar putea să fie astăzi, mâine, săptămâna asta sau poate niciodată, după cum ne-a obișnuit Nicușor Dan. Ce crezi că se va întâmpla? Care sunt criteriile? Sunt aruncate fel de fel de nume pe surse? Niciunul nu ține cont, sau aproape niciunul nu ține cont de necesitatea unor competențe conform urgențelor momentului și a situațiilor care se întâmplă în România, în primul rând, și după aia și în plan internațional. A apărut pe listă și Luca Niculescu, un coleg al nostru de presă. Nu spun că nu se pricepe la politică externă, dar politica externă este un capitol pe care ar putea să-l rezolve din postura de ministru extern, unde a fost nominalizat în guvernul Tomac. Nu-l critic neapărat, doar vreau să te provoc ca să ne spui părerea ta despre această marotă pe care în ultima sută de zile și ceva am audiat-o zilnic. Nominalizatul Nicușor Dan.
0: Bun, Nicușor Dan a venit și a spus, l-am văzut când a spus-o cu subiect și predicat, că el nu va propune pe nimeni până când nu are siguranța că acea persoană va reuși să strângă o majoritate, ceea ce e o prostie și nu e constituțională afirmația lui, pentru că el trebuie să nominalizeze, iar cel care este nominalizat, el are nominalizatul, deci candidatul de premier, el are această misiune de a reuși să strângă în jurul lui o majoritate, nu? Cele 235 de voturi care trebuie să le strângă în Parlament, pentru ca să poată să numească un guvern. Eu cred că până la sfârșitul lunii totuși vom avea un guvern. Cred că e mai puțin important, Cosmin, e mai puțin importantă persoana. Pentru că aici, până la urmă, Nicușor sigur că își va pune o persoană care el să fie confortabil, Nicușor Dan să fie confortabil cu acea persoană. De-aia încerca să pune și pe Tomac. Acolo la Veștea a fost un calcul mai mult politic, a crezut că Veștea poate să lupă mai mulți oameni de la PNL, s-a înșelat. Văd și reacția PSD-ului, care Grindeanu a spus, dom'le, noi ne asumăm guvernarea, eu mă duc premier, dacă nu mă duc eu premier, pot să meargă altcineva, dacă cu guvern politic în care să fie PSD și UDMR. UDMR-ul iară a fost destul de culant, s-au zis, am vrea să vedem cine e premier, după care Kelemen Hunor a zis, dom'le, noi o să susținem pe cine susține președintele Nicușor Dan. Deci eu cred că sunt făcute cărțile pentru un guvern PSD, UDMR, dizidenții din PNL și grupul alte minorități decât cea maghiară și cred că pot să strângă
1: ceva. Le ajung voturile?
0: Și cu ceva oameni de la SOS și de la POT. Au nevoie. Nu pot
1: deci ei sunt gata să transfere. Ei sunt gata să transfere acum.
0: Exact.
1: Din punctul tău de vedere, aurul joacă vreun rol sau aurul s-a autoizolat din cauza jocului pe care noi l-am comentat la finalul sezonului trecut, prin care împreună cu Călin Georgescu, George Simion, de fapt, a făcut jocurile pentru rămânerea lui Bolojan în funcție.
0: Absolut, asta a făcut, ai perfectă dreptate, asta a făcut Simion, din păcate. Vezi că acum s-a conturat o opoziție în interiorul Aurii, am văzut mergând la Realitatea TV pe Piperea, pe Murad, care zic, domnule, ar trebui să facem noi guvernul împreună cu PSD-ul, și pe fostul prim vicepreședinte Lulea. Care e fondatorul, unul dintre fondatorii, Aur, care a spus, ar trebui să facem guvern împreună cu PSD-ul, noi oricum colaborăm cu PSD-ul, au avut proiecte de legi care au trecut acum prin colaborarea, pentru că au majoritate confortabilă PSD plus Aur, n-ar mai avea nevoie de nimeni. Sigur, eu înțeleg punctul de vedere strict egoist al lui Simion acum, în sensul că hai să lăsăm pe ăștia să spargă capul, să mai scadă sondajul, pentru că noi nu facem nimic, dar noi creștem oricum, pentru că lumea e sătulă de ei și va fi și mai sătulă de ei. De ce să intru la guvernare pe seceta asta? Pot să înțeleg și punctul de vedere politicianist al lui Simion. Nu pot să înțeleg de ce l-a susținut pe Bolojan, mă rog, în dauna lui Nicușor.
1: Adică pot să înțelegi o chestie egoistă, dar nu poți să înțelegi cu prețul acesta. Adică, dom'le, cu prețul ăsta să rămână unul ca Bolojan?
0: Exact, deci asta e o mare chestie.
1: Ca să facă, dom'le, eu rămân în opoziție, nu vreau la guvernare, sunt al dracu, nu-l vreau pe Veștea,

0: Nu știu, putea să spună, abar n-am, vreau pe Rares Bogdan. Spun, dau exemple, tot un liberal, nu neapărat că... adică putea să aibă el o preferință și atunci Aurul votează, dar prețul să... Dar după aia facem o poziție dură. Putea să facă chestia asta, crezi că pierdea?
1: Nu, asta putea să o facă, dar n-a făcut-o tocmai pentru că l-a susținut pe Bolojan. Aici zici foarte bine, corect. Putea, așa ar fi trebuit să facă, dar n-a făcut așa.
0: Da.
1: Pentru că a preferat să-l țină pe Bolojan la putere, care Bolojan a văzut că numai minune are în cap ultima, care i-au zis toți să nu încerce să facă chestia asta, a fost să suspende bursele sociale pentru elevi pe perioada vacanței. Dar ce aia în vacanță nu mănâncă.
0: Da.
1: Cum să fie așa de ticălos și de lipsit de suflet? Deci asta chiar nu reușesc să zic. Și cât de economie la buget?
0: Vreau să le reamintesc că tuturor celor care ne ascultă sau poate ne-au ascultat, că de la acest microfon, în ultimii ani, atât eu, dar e vorba despre tine, doi oameni care îl cunoaștem pe Ilie Bolojan, eu foarte bine și tu îl cunoști, ai fost atent la el, dom'le, l-am lăudat. Șocul e cu atât mai mare, că eu vreau să explic natura epitetelor tale, de unde vin, eu am altele chiar și mai dure, pentru că acest om a jucat într-o piesă de teatru în care ne-a păcălit pe toți, ne-a aburit și când a ajuns într-o funcție mare, pur și simplu merge la autodistrugere, pentru că a rămas totuși și el român, e și el de aici, autodistrugerea, asta îl include și pe el, cum ar veni. Asta este sentimentul pe care îl avem și asta este sentimentul care am făcut cunoștință în această vară, necirculând decât prin comunele astea din jur, dar vorbind cu multă lume și studiind pulsul și fiind foarte atent. Românii sunt ferm convinși că România este prăbușită și este prăbușită intenționat din nefericire. Liviu, am avut surpriza și ți-am trimis ca o fostă colegă a lui Clotilde Armand, o fostă, mă rog, din gașcă de acolo, care știe foarte multe detalii, Manuela Mureșan o cheamă, n-am cunoscut-o niciodată, dar am văzut postarea ei ieri dimineață. Dezvăluie din interiorul acestei mișcări ciudate, o mișcare antinațională, este opinia mea, pot să fiu contrazis, mă refer la USR, și la ONG-ul de tip usărist, dezvăluie din interior un circuit al banilor, al influenței, un circuit de putere care i-a adus în atenția publică și apoi la putere pe cei din USR. Prezintă și o linie foarte interesantă, Clotilde Armand și gașca ei, un nume, Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite năclăit în afaceri ciudate și, nu ultimul pe listă, cum mai fi, Nicușor Dan. Mie mi s-a părut senzațională descrierea ei cu fapte, cu date, cu toate lucrurile astea și de-aia te-am rugat să studiezi, să ne spui concluziile tale legate de această situație. Și după aceea, sigur, vom extinde în viitor discuția și la alte mișcări politice dezvoltate cu bani ciudați.
1: Am citit și eu materialul, foarte interesant, pornește de la Coaliția pentru Familie.
0: Da, chiar te rog să ne faci un rezumat, că nu o să-l citească toată lumea.
1: Da, da, da. Deci este vorba de activitatea în Coaliția pentru Familie, care, dacă vă aduceți aminte, a fost organizat acel referendum care ar fi trebuit să schimbe Constituția României, în sensul că în Constituție se scrie că căsătoria este între un bărbat și o femeie. Dar referendum a fost boicotat, inclusiv de către PSD. Liviu Dragnea atunci a trădat din nou pentru că i s-a spus, domnule, lasă-o mai moale că o să fim și noi drăguți cu tine, o să ușe de la Bruxelles. Așa drăguț a fost cu el că l-au băgat la pușcărie după aceea. Deci, din păcate, referendum a fost boicotat și nu a fost aprobat pentru că a lipsit participarea minimă obligatorie care este de 30 sau 33%, acum nu mai știu exact cât trebuie să ai minimum de pe liste ca să participe, ca să fie validat referendumul. Nicușor Dan a avut un rol foarte important în organizarea acestui referendum, în susținerea Coaliției pentru Familie, care sigur o chestiune conservatoare, de dreapta, și ne miră faptul că el era la USR-ul vieții împreună cu Clotilde Armand. Clotilde Armand este căsătorită cu un fost prieten din studenția lui Nicușor Dan, pe nume Moroianu, mă rog, sunt doi frați Moroianu, care au fost și fost membri fondatori la Uniunea Salvați Bucureștiul, devenit apoi Uniunea Salvați România. Deci ce este foarte interesant e că această doamnă în în amintirile ei. Ne spune cum Nicușor Dan are el personal, ca și Clotilde Armand, o orientare conservatoare naționalistă. Eu de Nicușor Dan auzisem, de Clotilde Armand nu m-auzisem. Și cum s-au sucit ei după aceea și ce antinaționalist acum USR. Pe de altă parte, Cosmin, dacă ne aducem aminte, Nicușor Dan s-a despărțit de USR tocmai atunci, pentru că USR-ul nu a vrut să susțină Coaliția pentru Familie, s-a poziționat împotriva referendumului, a înjurat familia tradițională, iar proștii, în ghilimele, să merite bună Dumnezeu, și eu în Cluj m-am certat cu mai mulți prieteni de-a mei vechi, conform dictorului Ion Luca Caragiale, pe zi ce trece pierd prieteni vechi și câștig dușman noi, am citat lui Caragiale. M-am certat, care au zis că ei nu, eu am fost la referendum și sigur am votat pentru, dar n-a fost suficient. Mi-au zis, nu mergem să votăm la referendum, că este referendumul PSD-ului și al lui Dragnea. Vă zic, sunteți stâmpiți, n-are nicio legătură cu Dragnea. Are legătură cu modificarea Constituției.
0: Vreau să fac o paranteză. Eu am dedus că Dragnea era șantajat de către Coldea să trântească acest referendum și fac o mărturisire, o dezvăluire, în perioada aia fiind foarte apropiat de patriarh, prieten mai tânăr cu patriarhul Daniel, l-am rugat, l-am implorat să nu accepte sprijinul public al PSD-ului și al lui Dragnea pentru referendum, că referendumul va pica. Când o să dorească, dacă o să dorească, prea fericitul nostru poate să facă public conținutul discuției de la cap la coadă, a părut că îmi dă dreptate, am stat vreo 4 ore de vorbă și am explicat că Dragnea este șantajat de Coldea și Dragnea va fi pus numai ca să împută treaba să se alăture referendumului, pentru ca oameni de genul pe care tu l-ai prezentat aici să nu mai voteze. Și totuși patriarhul după aceea a acceptat. Asta este un lucru pe care îl știu doar eu și câțiva apropiați de patriarhului, probabil. Unii am povestit eu, cu alții a povestit el. Deci acolo a fost, exact așa cum ai dedus, o operațiune de trântire. Închid paranteza și te las să continui cu banii.
1: Așa, și ce nu spune în articol, dar știm noi, atunci a și plecat din USR Nicușor Dan când nu a primit sprijin pentru Coaliția pentru Familie. Dar ce spune foarte interesant această doamnă despre sprijinul uriaș, financiar și logistic și relațional pe care l-a primit Nicușor Dan și Coaliția pentru Familie, nu direct, spunea Coaliția pentru Familie, ci către fundațiile care făceau parte din această umbrelă largă a Coaliției
0: Constelația, pentru Constelația, Constelația de fundații lângă.
1: Da, erau foarte multe organizații ortodoxe, catolice, neoprotestante, gen adventiste, penticostale, baptiste, care toți primeau bani de la evangheliștii americani, pentru că asta era o operațiune susținută de către conservatori americani și
0: neoprotestanți, ca să-i spunem sub o...
1: De neoprotestanți, sau cum zicem noi românii, de pocăiți americani. Și inclusiv de înțeles că și fostul ambasador al Americii la București, care de origine evreo-română, Zuckerman, deci care a venit în traducere Zaharescu, așa că asta înseamnă, el e de origine dintr-o familie de evrei din Iași. Și ei ar fi sprijinit financiar această inițiativă. Asta e foarte interesant, că oameni pe care noi știm din USR, cum e și Clotilde Armand, recent condamnată penal, care s-au ilustrat la un partid total antinațional, anticreștin, cum este USR-ul, unii dintre ei au rădăcini naționale.
0: A fost construit pe bani creștini, cum ar vei.
1: A fost construit pe bani creștini și au rădăcini creștine. Și aici vreau să fac și eu o dezvăluire. Puțină lume știe că frații Muraru de la Iași, care unul acum este ambasador pus încă de Iohannis la Washington și care se manifestă extrem de agresiv la adresa valorilor românești, la adresa creștinismului, l-au atacat pe Goga, l-au atacat pe Ion Aurel Pop, care a luat apărarea lui Goga și a poeților români. Frații Muraru în tinerețe, Cosmin, erau simpatizanți legionari, după care au cârmit-o și din simpatizanța ai verzilor s-au copt, nu s-au mai făcut roșii ca pe vremuri comuniști, s-au făcut neoliberali, neoconservatori.
0: Da, da, da. Bună dezvăluirea. Te completez și eu. Marius Oprea, vânătorul de securiști, i-a angajat prima dată pe cei doi frați și el mi-a spus și el acest adevăr pe care tu ni-l prezinți astăzi. După aia, recunoștința lor a fost că l-au dat afară de la Institutul de Istorie Recentă pe care îl conducea. Deci tu ne spui de fapt că cu banii unor creștini neoprotestanți a fost finanțat userismul ateu.
1: Un partid anticreștin, nu ateu.
0: Anticreștin.
1: Curat anticreștin și antinațional. Da. Și anticonservator.
0: Da. Unde, în ce punct a beneficiat Clotilde Armand și alții, în ce punct a beneficiat Nicușor Dan și alții de banii ăștia?
1: În mod clar, ei au beneficiat de acești bani care au intrat, Clotilde Armand a rămas în partid, în infrastructura partidului. Numai Nicușor Dan a plecat atunci din USR după neînțelegerile privitoare la Coaliția pentru Familie. Dar e clar că tot proiectul USR a început cu bani donați de către neoprotestanții americani, de către pocăiții americani. Asta e o dezvăluire extraordinară făcută de această doamnă care se recomandă ca fiind și ea useristă, că zice că a fost colegă cu...
0: Da.
1: Deci e o dezvăluire din tabăra lor, de un insider.
0: Adică, dacă este să mergem pe logică, că nu consider că totuși neoprotestanții ăia ar fi vrut chiar să dea banii unui partid anticreștin, putem să considerăm că la origini, având în vedere și atitudinea lui Nicușor Dan, acest USB venit din Coaliția pentru Familie, care era unde a salvat Bucureștiul,
1: da,
0: ar fi avut gânduri mai degrabă de tip conservator, de tip creștin. Îl vedem pe Nicușor Dan astăzi cum bate mănăstirile, dar el nu le bate de astăzi. Am informații din interior că face chestia asta de vreo 20 și ceva de ani. Merge la mănăstiri, se roagă, se reculege, se spovedește, adică e foarte bisericos. Adică asta vreau să te întreb. S-a dorit ca USR-ul să fie altfel de proiect, să fie un proiect cum a devenit aurul după aia și după aia a fost cârmit în altceva? Ce crezi? Care e concluzia?
1: Cred că scopul a fost să fie... Cred că scopul a fost să fie un partid conservator, dar a fost schimbat, iar această doamnă, această persoană care ne face dezvăluiri, spune că partidul a fost cârmit, a fost schimbat de pe șinele lui, odată de cei care au scris statutul partidului și, doi, partidul a fost luat pe persoană fizică de către Ghinea. Deci asta spune că în momentul în care Ghinea a pus mâna pe USR, conservatorii din USR, în frunte cu Nicușor Dan, n-au mai avut nicio șansă.
0: Adică dacă ne luăm după Alina Mungiu Pipidi, care este cea care l-a inventat pe Ghinea, Alina Mungiu Pipidi a venit și ne-a spus: am putut să-l controlez pe Ghinea până în momentul în care mi l-au furat de sub nas niște securiști dintr-un serviciu secret. Trebuie să ne gândim că un serviciu secret, prin Ghinea, practic a acționat în acele vremuri împotriva USR-ului, USB-ului, al lui Nicușor Dan, care a fost perdantul de serviciu și alții l-au reinventat?
1: Da, eu cred că aici e foarte simplu. Cred că tovarășul Coldea a fost cel care l-a luat sub aripa lui pe Ghinea și a pus mâna pe USR. Pentru că după aceea, dacă te uiți, cine a sprijinit, care au fost organele mass media care au sprijinit non-stop USR-ul, vedem organele seriului, nu? UME, Digi24.
0: Deci vorbim de o filieră, cum am văzut-o, filiera Clotilde, Ghinea, Coldea.
1: Exact, exact.
0: Și puteți să o puneți și pe Chiuveși, pe Chiuveși a apărut în diverse poze mărturisindu-se prietenă foarte, foarte bună cu Clotilde.
1: Da, da, da, deci cuplu, clar, cuplu Chiuveși-Coldea, că unde e Coldea era și Chiuveși și invers, absolut.
0: Ghinea e cel care l-a robit cu PNRR-ul, deci se leagă. Clotilde, Ghinea, Coldea, Chiuveși. Asta
1: exact,
0: e.
1: Exact, exact, exact. Absolut.
0: Fantastic. Crezi că, ca să ne apropiem de final, că am zis că suntem mai punctuali în sezonul ăsta, crezi că aceste neînțelegeri de după ce Nicușor Dan a ajuns președinte, de după ce s-a apucat să semnalizeze politic între el și USR, evidente astăzi, își au originea în vremuri, în acele vremuri, în plus ele ascund o dorință de a reveni la proiectul conservator pe care probabil îl gândea la început, dar acum în calitate de președinte?
1: Bun, acum nu știu cât de sincer este Nicușor Dan, eu nu-l cunosc personal pe Nicușor Dan, dar logica asta ne spune, din moment ce el, când a fondat partidul, până la expulzarea lui din USR, când nu s-a înțeles pe problema sprijinirii familiei tradiționale cu Coaliția pentru Familie. Iar acum am văzut discursul lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, știi că e un tip foarte emotiv. Și ai văzut că și-a ținut discursul în catedrală fără hârtii. N-a citit de pe hârtii, n-a citit de pe telefon.
0: Și foarte natural, o gestică foarte naturală. Și n-a vorbit rău, la urmă.
1: Și nici n-a vorbit rău, dar asta vreau să spun. Deci, probabil ăsta e adevăratul Nicușor Dan și el crede că, pentru că noi tot vorbeam de multă vreme că el vrea să facă un partid pe partea asta naționalistă, pentru că toate studiile sociologice arată că undeva la 60% dintre români au profilul votantului pentru un partid naționalist, ca să nu mai folosim termenul de suveranism, vorba lui Marius Ghelezan. Și din punct de vedere, cum zic franțușii, ça t'arrange, adică îți convine chestia asta. În plus, dacă tu o și crezi, cum probabil o crede sau în forul interior Nicușor Dan, repet, nu știu cât de sincer este, dar dacă e adevărat ce spui că el umblă de multă vreme pe la biserici, genul
0: da,
1: ăsta,
0: la mănăstiri,
1: înseamnă că el pur și simplu se întoarce la dragostea din tâi.
0: Și de aici putem să mergem la râsul speculațiilor și mai am un subiect cu aurul și după aia lăsăm pe cei care ne-au urmărit să savureze ideile pe care le-au obținut. De aici comparația cu trecutul comun al lui Nicușor și al lui George Simion, pentru că știi că s-a vorbit foarte mult despre acest lucru. De fapt, arc peste timp, așa se face. Poate de aici și idiosincrazia lui Nicușor Dan legată de George Simion și de aur, de nu-i lasă să intre. Pentru că dacă
1: intră,
0: de aici poate și finala asta nevisată de nimeni în urmă cu 2-3 ani de zile la prezidențiale între George Simion și Nicușor Dan în 2025 la alegeri. Dar apropo de aur, ce viitor îi vezi? Pentru că am abordat în discuție ce se întâmplă la aur și cu toate fentele astea. Dar ce viitor îi vezi în condițiile în care nu se poate dezlipi de Călin Georgescu, fiind evident că e o relație proastă între George Simion și Călin Georgescu, rămâne totuși unit, culmea, mișcările astea de dizidență apar, dispar, când se întâmplă un vot, toată lumea ține frontul. Legat de războiul ucrainean, care, mă rog, ar trebui să fie, ne uităm la Allianz Free 2 și la ce mesaj are apropo de războiul ucrainean, să facă parte din repertoriul critic al celor de la aur, nu prea există. Când e vorba de genocidul din Gaza, cei de la aur se uită în altă parte, nu critică.
1: Nu,
0: ce viitor? Ce viitor vezi aurului la acest început de, sigur, să mai discutăm niște viitori, dar la acest început de sezon politic?
1: Cred că, deocamdată, George Simion stă, să zic așa, imprudent, stă în block starter și aici știi că e o problemă care am mai discutat-o. Nu știm cât de lung e lanțul lui George Simion, cât e autonomia lui față de cei din serviciile secrete care l-au sprijinit și l-au susținut. Deci aici e o problemă care nici noi nu știm. Nu știm.
0: Nu, e foarte bună îndoiala ta. Deci, nu știm.
1: Din cauza asta nici nu pot să-mi dau cu părerea ce o să facă. Dar cred că mișcările de tipul care le-am văzut aseară, care am pomenit-o cu Murad, Lulea, care a fost eliminat din funcția de așa, cred că vor continua. Și
0: Murad, Lulea și Piperea, cei trei.
1: Da, și Piperea, care Piperea mie mi se pare, citesc analizele pe Facebook, sunt excepționale. Deci o să aibă probleme George Simion. Deocamdată e ok, pentru că nu numai că stă foarte bine în sondaje și că este partidul cu cea mai mare intenție de vot în toate, la toate casele de sondare opiniei publice. Dar știi cum sunt lucrurile astea, Cosmin? Asta, în două luni te poți prăbuși.
0: Mai mult decât atâta, am o ultimă întrebare pe final. Liviuman, tu cât crezi în alegeri corecte vreodată în România, având în vedere ce s-a întâmplat? Adică astea-s vorbe degeaba. Îl are nu știu cât în sondaje. Păi ce, alții n-aveau? Și la alegeri s-a întâmplat cu totul altceva. În România, unde alegerile se fură și nu sunt anchetate, nu-i Germania. În Germania s-a votat, ăla a fost rezultatul. Dar în România alegerile se fură.
1: Deci, în momentul, la noi se fură deja, cred că de două cicluri electorale se fură. Noi o să ne dăm seama...
0: Se fură angro, dacă ți-aduci aminte, de la europarlamentarele care au dus PNL-ul pe primul loc, cu Iohannis și cu Rareș pe primul loc pe listă, de după a intrat Dragnea la pușcărie. Dragnea a mai făcut numărătoare paralelă.
1: Exact, deci asta am spus. De când nu se mai face numărătoare paralelă, tot așa se va întâmpla. Dacă următoarele alegeri, în 2028, nu vom avea numărătoare paralelă de la cât mai multe partide. Nu, toate partidele care sunt în cursă, partidele mari, ar trebui să aibă numărătoare paralelă. Dacă nu se va face numărătoare paralelă, înseamnă că toți liderii partidelor politice din România care nu fac acest lucru, nu fac numărătoare paralelă, înseamnă că sunt prizonierii sistemului și că, de fapt, merg la niște alegeri făcute deja, rezultatul cunoscut dinainte la masa verde, ca atunci când trișezi la un meci de fotbal. Și te înțelegi?
0: Ei merg cu bună știință, de fapt, la un meci.
1: Ei merg cu bună știință pentru că e clar că o să le convină rezultatele cum le pun serviciile secrete. E foarte clar lucrul ăsta, din păcate.
0: Liviu Mană, îți mulțumim foarte mult.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Pentru acest debut în forță, în nou sezon, prieteni, Liviu Mană, Gazeta de Cluj, citiți, da? Gândiți! Și abia apoi scrieți și vorbiți, asta este deviza noastră, cu care vă invităm să faceți cunoștință din nou și în acest sezon 2026-2027. Aici a fost Radio Gold FM, emisiunea Cei în gușă și în căpușă, cu Iuliana Pitaru-Vlacicu la pupitru și Cosmin Gușă la microfon. Prima ediție din acest sezon, dar de fapt ediția cu numărul 1038. La final, Gloria Gaynor, da? Care este sărbătorita zilei, cântă și frumos, I Will Survive. Voi supraviețui. Noi, Gold FM, vom supraviețui, cel puțin așa ne dorim, alături de voi, prieteni, să fiți iubiți, o după amiază plăcută.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopolitici. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar. Și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă. Interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard, de luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
7: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
8: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour, astăzi alături de astrolog Zania, care vine cu previziunile pentru luna septembrie. Și spune Zania, înainte de emisiune, în discuția pe care am avut-o, că luna septembrie nu va fi o lună deloc ușoară, așa cum cumva poate tindem să credem, așa că o să o las chiar pe ea să ne spună despre toate aspectele pe care le-a analizat, la ce să ne așteptăm și bineînțeles că va veni și cu sfaturi pe zonele pe care trebuie să ne concentrăm mai tare în această nouă lună. Bună seara, Zania, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești?
9: Bună seara, bine te-am regăsit și pe tine și pe ascultătorii noștri. Uite, mă bucur să revin după vacanța asta care am avut-o în luna august. După o lună august care a fost marcată de eclipse, a fost explozivă, a fost și frumoasă și interesantă. Suntem aici la început de septembrie, uite, pare o perioadă calmă, pare o perioadă neinteresantă din punct de vedere astrologic, dar totuși dacă ne uităm mai atent și la ce urmează în octombrie și noiembrie, ne dăm seama că ăsta este momentul în care Universul ne pregătește. Ne trage niște semnale de alarmă și cei care au ochi să vadă și urechi să audă, acum se pot pregăti astfel încât retrogradarea lui Venus, care va începe în octombrie, și ulterior retrogradarea lui Mercur, care se va suprapune peste Venus retrograd pe final de octombrie și până pe la mijlocul lunii noiembrie, să fie mai ușor de dus pentru noi. Da? Ca să finalizăm totuși anul pe o notă pozitivă și nu problematic. Septembrie nu este nici de cum o lună liniștită. Eu îi spun calmul sau liniștea dinaintea furtunii. E momentul în care poate nu ai o explicație foarte clară a motivului pentru care nu te simți bine. E ca atunci, înainte de o furtună de vară, când te doare capul, simți tensiune, nu știi ce nu-ți convine și câteva ore mai târziu, când încep tunetele și fulgerele, îți dai seama de ce ți-a mers prost toată ziua. Exact asta este și energia pe care o văd în astrologia lunii septembrie. Și într-adevăr, august a fost exploziv. Am avut eclipsa aceea solară în zodia leului, pe 12 august am avut o eclipsă de lună în pești, pe 27-28 august, depinde pe unde, da, pe planetă erai localizat, octombrie vine cu Venus retrograd și atunci septembrie tinde să pară o perioadă normală, dar este o lună de tranziție. Și dacă ne uităm superficial la septembrie, într-adevăr nu vedem nimic spectaculos. Nu avem eclipse, nu avem planete retrograde, planete personale retrograde. Nu avem încă nici Venus, nici Mercur retrograd. Dar când ne uităm la mișcarea planetelor, observăm că aproape toate ne pregătesc pentru ceea ce urmează. Septembrie nu e furtuna, e momentul în care tensiunea doar se acumulează pentru furtuna astrologică care va veni în octombrie. Și atunci, dacă ar fi să enumerăm așa foarte sumar, ce s-a întâmplat deja în luna septembrie? Păi, pe 1 septembrie, Marte, care se află în semnul zodiacal al Racului, a făcut careu cu Saturn, care este retrograd în Berbec. Micul malefic și marele malefic, în două semne zodiacale în care nu au putere, nu au demnitate, sunt în cădere, s-au întâlnit tocmai prin această conversație tensionată. Pe 10 septembrie, Uranus staționează retrograd în Gemeni, aceeași zi în care Venus intră în Scorpion, semn zodiacal în care, în octombrie, își va începe retrogradarea. Pe 14 septembrie, Lilith, luna neagră, schimbă semnul zodiacal. După 9 luni de tranzit în Săgetător, în sfârșit se mișcă și se mută în semnul zodiacal al Capricornului, unde aproximativ 9 luni ne va marca viețile pentru, da, ce urmează pe tematicile astea de lună neagră. Pe 17 septembrie, Chiron, da, rana karmică, revine în mers retrograd înapoi în zodia Berbecului și închide, așa încheie foarte frumos, un capitol despre care noi am mai discutat într-o emisiune anterioară. V-am spus că vara asta este avanpremiera pentru ce va aduce Chiron în Taur din 2027, din primăvara lui 2027, vreo 7-8 ani. Da? Și de-abia la finalul lunii, de-abia pe 28 martie, Marte va intra în semnul zodiacal al Leului și acolo va începe să aibă un pic mai multă putere. Dar majoritatea lunii septembrie totuși este marcată de acest Marte în Rac. Marte care este cuțitul zodiacului, dar e cuțitul în astrologie. Și ce încearcă Marte să facă în Rac? E ca și cum ai încerca să tai apa cu cuțitul. Da? Dacă Marte reprezintă acțiune, voință, conflict, agresivitate, dar și curaj și separare și ideea de tăiere și ideea de competiție, oarecum Marte guvernează și instinctele noastre primare, inclusiv instinctele sexuale, inclusiv instinctul de supraviețuire. Racul este apă, emoție, memorie, familie, casă, mamă, rădăcini, apartenență, protecție. Racul reprezintă și într-o oarecare măsură ideea de patrie, ideea de trecut. Și uite, aici apare conflictul funcțional, da? Acest Marte într-un semn zodiacal în care nu prea are putere. El este cuțitul zodiacului, dar în Rac încearcă tu să tai apa cu cuțitul și vezi ce-ți iese. Oarecum depui foarte multă energie, oamenii se agită, se lovesc de o grămadă de impedimente și nu reușesc să obțină rezultatul pe care și-l doresc. Dar de aici vine frustrarea. Și atunci, în plan foarte personal,
8: că acest Marte în Rac ne împinge să nu fim atât de nerăbdători în realizarea anumitor lucruri, pentru că nu se pot întâmpla atunci când ne dorim și să nu ne dezamăgim, nu?
9: Exact, exact. Cam asta ar fi lecția, pentru că dacă încercăm să ne luptăm aici cu morile astea de vânt, cu niște dragoni invizibili, cum sunt cei ai Racului, da, din apă, riscăm să avem furia acumulată și neexprimată, resentimente, comportamente pasiv-agresive, riscăm în septembrie să ne certăm cu oameni dragi pe baza unor lucruri care s-au întâmplat de mult. Dar acum noi ne aducem aminte ce s-a întâmplat de mult și ce ne-a afectat emoțional cândva în trecut și cumva reluăm din nou și din nou aceleași discuții și aceleași probleme. Riscăm să avem reacții exagerate atunci când se atinge o rană emoțională. Da? Când cineva ne atinge emoțional, cum nouă nu ne convine, ne creează disconfort și riscăm să avem reacții din acestea exacerbate. este și o dificultate generală pentru toată lumea în luna septembrie să, în primul rând, să conștientizeze, pentru că racul este totuși o zodie de apă, de a guvernează emoțiile, și atunci ne este greu din punct de vedere mental să conștientizăm când suntem furioși, când ceva nu ne convine, și tendința naturală a racului, da, este să se eschiveze. Practic, facem, tot mergem la atac, dar atacuri indirecte, care, de fapt, mai ales în relațiile apropiate, mai ales în relațiile de familie, pot să cauzeze pe termen lung mult mai multe probleme decât dacă, efectiv, ți-ai găsit puterea interioară să spui ce te deranjează. Și atunci, această energie fluctuantă este foarte dependentă de starea emoțională a omului în fiecare zi, poate să aducă conflicte, în special în familie, da? Poate să ne facă pe noi hiperprotectivi cu noi înșine și cu emoțiile noastre, și avem tendința oarecum, și aici mai ales avertisment pentru părinți, tendința de a confunda protecția cu controlul. Nu tot timpul controlând copiii până în cel mai mic detaliu îi și protejez. Că uneori trebuie și ei să se lovească de anumite probleme, pentru că astfel învață, da, și se maturizează și cresc. Și trebuie să înțelegem că acest Marte în rac nu merge la atac pentru că vrea să cucerească ceva, da? El, atacurile se declanșează doar atunci când cineva se simte amenințat. Este o diferență aici interesantă între agresivitatea ofensivă și agresivitatea defensivă, pe care de altfel trebuie să o învățăm, că orice tranzit astrologic vrea să ne învețe și niște lecții. De aceea, la nivel colectiv, vorbim despre, și în luna septembrie se vor evidenția teme legate de securitate, de granițe, de teritoriu, de populație, de naționalism, de protecționism. Pot să afară tot felul de conflicte motivate de ideea că noi trebuie să ne protejăm, da? Și atunci trebuie să fim foarte atenți și la reacțiile pe care anumite state sau anumite guverne sau anumite conduceri le au, care s-ar putea să fie exacerbate, da? În direcția asta de protecție. Marte, la urma urmei, în rac este într-un semn cardinal, deci problema nu e neapărat lipsa impulsului de a acționa, pentru că semnele cardinale vor să acționeze, sunt cele care dau tonul anotimpurilor, la urma urmei. Impulsul există, problema aici este direcția. Și aici vreau ca să vă imaginați cu toții că sunteți la mare, cu siguranță fiecare a pățit-o asta odată, a venit valul, a trecut peste tine și erai acolo sub val și nu mai știai care e direcția, care e susul, care e josul, ești foarte dezorientat. Exact asta se întâmplă cu acest Marte în rac. E ușor dezorientat, nu mai știe încotro e sus, încotro e jos și încotro e bine să acționeze la momentul actual. Și atunci, ca un sfat personal pentru luna septembrie, pentru toată lumea, înainte să reacționați, întrebați-vă ce încerc eu de fapt să protejez. Pentru că foarte multe conflicte ale perioadei pot avea o emoție mai veche de desubt, o trăire mai veche care nu a fost integrată. Da? Te poți supăra când cineva îți atrage atenția, că, nu știu, poate într-un context profesional, să spunem, da? Cineva îți atrage atenția asupra unui detaliu, asupra unui lucru și tu te superi pentru că în tine se activează copilul acela rănit care mereu era cicălit de o mamă sau de o bunică. Și atunci trebuie să fim un pic mai conștienți, da, de reacțiile acestea ale noastre, care uneori nu au experiență în prezent, da, trigger-ul nu este în prezent, nu este ceea ce s-a întâmplat acum, ci este undeva în trecutul nostru. Și partea pozitivă aici vine că în momentul în care conștientizăm lucrurile astea, am făcut și primul și cel mai important pas către vindecare, către eliberare, ca acel trigger să nu mai aibă nici o putere asupra noastră de aici înainte. Schimbarea majoră apare la finalul lunii, pe 28 septembrie, ziceam că Marte intră în zodia leului. Dacă Marte în rac era cuțitul ăla care încerca să taie apa și nu prea ieșa, ei, Marte în leu este fierul care se oțelește în foc, da? Este lama care se oțelește prin foc. Leu este o zodie fixă de foc și dintr-o dată energia devine foarte vizibilă, declarantă, dramatică, competitivă, chiar orgolioasă, dar și creativă și curajoasă, pentru că și acestea sunt cuvinte cheie ale leului. Așa, atunci, dacă majoritatea lunii septembrie cam nu spunem ce ne deranjează, ținem în noi, dar ne consumăm pe interior, pe finalul lunii s-ar putea să explodăm și să spunem exact așa drept în față toate lucrurile care ne-au deranjat. Partea interesantă este că doar 5 zile mai târziu, după ce Marte va schimba semnul zodiacal, la începutul lunii octombrie, în aceeași zi, pe 3 octombrie, Marte face opoziție cu Pluton vărsător, care e o energie importantă. și este fix ziua în care Venus staționează și își începe mișcarea retrogradă în Scorpion. Așa, aici o să vedem la începutul lunii octombrie o activare foarte puternică pe semnele zodiacale fixe, cu Pluton vărsător, Marte în Leu și acest Venus care începe retrogradarea în Scorpion. Acolo, la primele grade ale zodiei Taurului, nu avem nimic, măcar acolo se ușurează puțin treaba și nu se activează chiar o cruce fixă care să ne blocheze complet luna octombrie. Dar putem să zicem așa, dacă pe 28 septembrie oarecum schimbăm motorul și nu mai mergem cu o căruță trasă de doi cai, ci avem un Lamborghini cu 200 de cai putere, 5 zile mai târziu începe adevărata furtună și vom vedea exact așa avanpremiera lunii octombrie. O vedem de la început, da? Se simte din primele zile. Dar despre asta o să vorbim în octombrie. Deocamdată ne pregătim pentru ce urmează. Și că tot vorbeam de acest Venus care la începutul lunii octombrie va retrograda, ei, dragii mei, uite, de pe 31 august, Venus tocmai a intrat în preumbră, așa se numește, sau a intrat în conul de umbră al retrogradării. Practic, de pe 31 august până pe 3 octombrie, Venus trece pentru prima oară în mod direct peste intervalul pe care între 3 octombrie și 14 noiembrie va retrograda, urmând să-l traverseze pentru a treia oară în mod direct între 14 noiembrie și 15 decembrie. Aici mai este ceva interesant, pentru că nu va fi o retrogradare doar în zodia Scorpionului, va retrograda din Scorpion înapoi în Balanță, dar sunt două semne zodiacale aici implicate. Și atunci dacă în primul interval direct, între 31 august și 3 octombrie, Venus mai întâi este în domiciliu, pe urmă ajunge în Scorpion unde este în detriment, în retrogradare lucrurile stau fix invers, retrogradează din detriment înapoi în domiciliu. Și treaba asta mi se pare interesantă pentru că, oarecum, eu văd aici un potențial pozitiv în această retrogradare a lunii octombrie să rezolvăm multe lucruri. Da? Pentru că Venus va merge de unde nu-i merge bine și urcă în sus, dar va merge într-o zonă care este domiciliul său.
8: Adică dacă septembrie... În da. Septembrie sunt lucrurile mai încurcate, să nu ne chinuim și să ne frustrăm să le rezolvăm, pentru că vine luna octombrie când cumva se dezleagă treburile, exact. Să înțeleg.
9: Exact. Oarecum natural luna octombrie, pentru că pornim dintr-o zonă grea a detrimentului și mergem înapoi în domiciliu să rezolvăm lucrurile, oarecum Venus, chiar dacă este în retrogradare, ea... pe măsură ce își continuă retrogradarea, câștigă mai multă putere. Cam așa văd eu simbolic energia. Și atunci, dacă septembrie ne arată pentru prima oară povestea și s-ar putea să ne supere și s-ar putea să ne deranjeze, octombrie ne va obliga să revenim, să ne întoarcem la poveștile care ne-au deranjat în septembrie ca să le reparăm și de-abia în noiembrie-decembrie vom fi întrebați, ok, ce am înțeles de fapt? Și ce vom face de aici înainte ca să nu mai repetăm aceleași greșeli și să nu mai ajungem în situații similare și în viitor. Da? De aceea această tranziție Scorpion-Balanță, Balanță-Scorpion și da, în care se tot mișcă între aceste două semne zodiacale e importantă. Pentru că vine cu două expresii complet diferite a lui Venus. Venus în Balanță este în domiciliu, este la ea acasă și acolo guvernează relațiile, negocierea, compromisul, reciprocitatea, caută echilibru, caută acorduri, caută semnarea de contracte prin diplomație. Ei, Venus în Scorpion este în detriment. Acolo Venus vorbește despre lucruri din intimitatea noastră legate de sexualitate, de posesivitate, despre resurse comune, despre datorii, dar și despre secrete, despre gelozie, lupte de putere, dependențe, vulnerabilități, da, tot felul de lucruri din astea mult mai grele, da, mult mai greu de digerat. Și atunci când Venus este în Scorpion, în detriment, putem să ne pregătim, ca noi încă din septembrie să vedem semnele, dar să ne fie foarte clar în octombrie, să ni se pună aceste semne de întrebare. În cine am avut încredere și poate nu trebuia?

să facă. Va fi conștient de dezechilibre, va fi conștient de manipulări, va fi conștient de tot ce nu e ok și tot ce trebuie reparat în aceste dinamici. Da? Și vreau să înțelegeți că toată această perioadă, și umbra retrogradării, și retrogradarea, și perioada post-retrogradare, până la mijloc de decembrie, la urma urmei ne confruntăm cu subiectele astea, nu e numai despre iubire. E și despre bani, e și despre credite, și despre datorii, despre moșteniri, despre investiții, despre bunuri pe care le împărțim, le avem la comun, le punem la comun, dar nu știu exact ce e a meu, ce e a tău, că ne folosim toți de lucrurile respective. E și despre contracte, e și despre valoarea lucrurilor și despre prețul pe care trebuie să-l plătim pentru anumite lucruri. Da? În retrogradările astea venusiene se întâmplă ceva interesant, pentru că privite pe perioade foarte lungi, Venus în mișcarea sa retrogradă creează un aspect de floare, da, în jurul Pământului. Și aici o parte interesantă pe care am aflat-o recent, chiar anul ăsta am descoperit treaba asta, în limba arabă, denumirea planetei Venus este literalmente același cuvânt pe care el folosesc și pentru floare. S-a părut foarte interesantă treaba asta, cum tot eu învățam când studiam astrologia despre the flower of Venus, da, floarea planetei Venus și semnul ăsta pe care îl face în mișcările sale retrograde în jurul Pământului și uită că în alte limbi chiar denumirea planetei Venus este denumirea de floare. Ei, punctul central al retrogradării actuale, la conjuncția sa inferioară între Soare și Venus, practic ziua în care Venus va fi în Cazimii, pe 23-24 octombrie, acolo este intervalul, are loc la aproximativ gradul 0 și 45 de minute din Scorpion. Ei, acest punct aparține unei familii de cicluri de retrogradare care are loc din 8 în 8 ani și care are loc acum în 2026, a mai avut loc în 2018, în 2010, în 2002, da? Și tot mergem așa cu 8 ani în urmă și oarecum se repetă aceleași tematici. Ei, partea interesantă pentru retrogradarea asta din 2026 este că e ultima oară când punctul ăsta de Cazimii, da, și punctul ăsta din floarea lui Venus are loc în zodia Scorpionului, pentru că peste 8 ani, când va mai avea loc o retrogradare din același ciclu actual, punctul de Cazimii se va muta în Balanță, la gradul 28 al zodiei Balanță. Și atunci vedem că prin această retrogradare venusiană se încheie un lung capitol venusian în Scorpion. Și practic în următorul ciclu de 8 ani, această ramură a stelei lui Venus va fi deja în zodia Balanței. Și atunci dacă vreți să înțelegeți mai bine ce poate reapărea în viața voastră în această perioadă de octombrie-noiembrie, v-aș ruga să vă uitați în viețile voastre personale la ce se întâmpla pentru voi în toamna lui 2018 sau în toamna lui 2010 sau chiar 2002, da? Pentru cei care aveți vârsta necesară și aveți amintiri conștiente din acele perioade, pentru că nu vor fi exact aceleași evenimente, dar se repetă aceleași teme similare, aceleași tematici similare cu care te-ai mai lovit și în 2018, 2010 și 2002. Un avertisment important aici pentru toată lumea. Retrogradarea venusiană nu e momentul în care să dezgropi morții. Da? Venus retrograd, da, îți readuce în viața ta oameni cu care ai mai avut de-a face. Dar faptul că cineva se întoarce nu înseamnă neapărat că și trebuie reprimit cu brațele deschise în viața ta. Revenirea nu este același lucru cu validarea. Da? Uneori trecutul se întoarce nu pentru a fi reluat, ci pentru a fi închis corect capitolul respectiv. Mai ales dacă persoana care reapare în viața ta, la un moment dat te-a mințit, te-a trădat, te-a manipulat, te-a controlat, a abuzat de tine, a fost infidel sau infidelă. Abuzurile puteau fi fizice sau financiare. Au ținut secrete sau au intrat în tot felul de jocuri de putere cu tine. Da? Dacă una din aceste teme se activează, stai departe de persoana respectivă, uită-te la această revenire a persoanei respective în viața ta ca la momentul ideal să pui punct unui capitol dureros. Se mai întâmplă lucruri interesante aici în luna septembrie și acum vreau să trecem să vorbim puțin despre acest Chiron în Taur. Da? Noi am mai vorbit într-o emisiune anterioară și am dedicat aproape toată emisiunea acestui subiect, Chiron care a intrat în zodia Taurului pentru puțină vreme, da? între 19 iunie și 17 septembrie, Chiron a fost în semnul zodiacal al Taurului.

0: se întoarce acum în mișcare retrogradă în Berbec și de-abia în aprilie 2027 își va începe pe deplin tranzitul său prin semnul zodiacal al Taurului, care se va întinde pe ani de zile, 7, aproape 8 ani de zile, da, Chiron va sta în acest semn zodiacal. Și atunci vă ziceam eu la momentul respectiv și vă repet acum că vara anului 2026 a fost o avanpremieră. A fost momentul nostru de pregătire pentru ce va urma să experimentăm cu toții ca și societate globală, ca și glob pământesc, pentru că Taurul la urmă noi reprezintă și pământul în general, în următorii 7-8 ani. Temele Taurului, să vi le repet așa pe scurt, sunt pământul, hrana, agricultura, subiecte legate de proprietate, de resurse naturale, de bani, siguranță și fizică și materială, tot ce ține de corp și de stabilitate în general. La urma urmei, Taur este o zodie fixă de pământ. Iar Chiron indică vulnerabilitățile noastre. Poate să indice răni karmice și indică practic locul în care descoperim că ceva ceea ce noi considerăm că e stabil nu este chiar atât de stabil. Acum, nu vreau să vă speriu. Eu nici de cum nu vreau să zic că Chiron este cel responsabil pentru cutremurele, alunecările de teren, incendiile și toate crizele pe care le-am avut în această vară. Dar mi se pare extrem de interesant cum evenimentele concrete pe care eu le-am văzut simbolic legate de acest tranzit efectiv se pupă, dar se mapează perfect pe simbolismul lui Chiron și al Taurului. Și atunci hai să vedem exact în această vară ce evenimente concrete am avut legate de acest tranzit. Am avut o serie impresionantă, aș spune eu, de cutremure. Da, dacă Chiron a intrat în semnul zodiacal al Taurului pe 19 iunie, uite, câteva zile mai târziu, pe 24 iunie, am avut două cutremure foarte puternice în Venezuela, de 7,5, respectiv 7,2 grade pe scara Richter și un cutremur de 6,9 grade în Japonia în aceeași zi. Pe 17 iulie, un alt cutremur de peste 7 grade în largul Mexicului. Pe 28 iulie, un cutremur foarte puternic în Japonia, evaluat undeva la 7,8 grade. Pe 10 august, un cutremur de 7,4 grade în Columbia. Pe 15 august, un cutremur de 6,9 grade în Indonezia. Și pe 20 august, unul de 6,7 grade în Peru. Acum, eu în luna august am fost în concediu, plecată o săptămână la Napoli. Și acolo am avut un cutremur. Ca norocul eram pe stradă la momentul respectiv, nu l-am simțit din plin, dar am simțit replicile ulterioare și, într-adevăr, când am citit în presă, au fost câteva clădiri care s-au dărâmat, au fost și acolo probleme. Mișcările de teren, da? Chiron, rana karmică și punctul care ne arată tocmai vulnerabilitățile. În zodia Taurului, în pământ fix, da, o zodie fixă de pământ, uite că câte cutremure și câte probleme, da, din acestea naturale ne-a dus în această vară. Și asta mi-arată într-adevăr că și în următorii 7 ani, da, din primăvara lui 2027, putem să ne așteptăm la o intensificare a mișcărilor seismice. Ce mai guvernează Taurul? Spuneam că guvernează pământul, proprietatea, bunurile imobiliare, bunurile de patrimoniu și siguranța materială. Ce s-a întâmplat la mijlocul lunii iulie? Am avut un atac cibernetic asupra ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Da? Un atac care a blocat acolo sistemele acestea electronice, oricum eu v-am mai spus și cu Uranus în Gemeni și Pluto acela în Vărsător, v-am zis. Pregătiți-vă că în următoarea perioadă, da, tot deceniul acesta, până la finalul anilor 2020 și chiar înspre 2033-2034, subiectele de siguranță cibernetică vor deveni prioritate numărul 1. Ei, uite, Uranus în Gemeni, subiecte de siguranță cibernetică, Chiron în Taur, atac cibernetic asupra ANCPI-ului. Da. Ce am mai avut în această vară, în această perioadă de Chiron în Taur? Am avut o vară toridă europeană. Până la jumătatea lunii august am văzut incendii care arseseră peste jumătate de milion de hectare. Reuters raportează peste 20 de decese doar cauzate de incendii în mai multe state europene. Spania chiar a publicat un sumar și spuneau că în această vară au avut peste 2000 de decese asociate căldurii excesive, da? Și Marea Britanie a anunțat că vara anului 2026 a fost cea mai caldă din istoria măsurătorilor sale. Da? De când ei își notează temperaturile zilnice, n-au mai avut o vară atât de secetoasă și incendiară ca vara anului 2026. Ce am avut noi? Aici mai aproape de casă. Hai că nu trebuie să mergem atât de departe ca să vedem aceste tematici. În luna august, în Serbia, s-au înregistrat niște incendii atât de puternice încât mirosul de fum s-a simțit până în Timișoara. Eu pot să vă zic treaba asta că a fost exact în perioada în care mi-am organizat comunia civilă, aveam o grămadă de rude care veneau la Timișoara în vizită și ne trezim dimineața cu miros de fum. Dar nu știam de unde era mirosul de fum. Ei, uite, de la incendiile care aveau loc peste graniță. Da? Și Timișoara nu e chiar aproape de graniță, că face aproape o oră până la granița cu Serbia. Chiar săptămâna trecută am fost la o nuntă în județul Olt și am trecut prin Caraș, prin Mehedinți și am văzut acolo dealuri întregi care au fost arse și incendiate. Da? Deci putem să ne uităm și mai aproape de casă ca să vedem astfel de expresii furtunoase și furioase a acestor tranzite astrologice, chiar dacă poate nu țin titlurile ziarelor și ale știrilor, dar uită că se întâmplă chiar și mai aproape de casă și ar fi bine să ținem cont de toate lucrurile astea pentru că sunt subiecte de care ne vom mai lovi în următorii ani. Pe 26 august, ce s-a întâmplat pe 26 august? La granița între Nepal și Tibet a avut loc o prăbușire masivă de ghețar, care a trimis gheață, rocă, nămol și apă prin văile de la granița dintre Nepal și Tibet, generând inundații catastrofale. Probabil că ați văzut deja videoclipurile, înregistrările, da? La 1 septembrie bilanțul Reuters trecuse deja de 1000 de morți și mii de persoane încă erau date dispărute. Ei, și aici Nepalul ne oferă poate unul dintre cele mai crude exemple ale felului în care acționează această schimbare climaterică și dacă mergeți înapoi să urmăriți emisiunea în care am vorbit cu Jesse doar despre tranzitul acesta lui Chiron în Zodia Taurului, v-am spus că este o perioadă de regenerare, este o perioadă în care planeta nu ne mai ia cu frumușelul, ci prin mijloace extreme va încerca să ajungă la un echilibru. Da, Taurul, mama natură, efectiv planeta Terra, Chiron nu mai poate să susțină aceste răni și toate modalitățile prin care noi, oamenii, prin exploatarea noastră umană, rănim mediul înconjurător și vor veni tot felul de valuri din acestea și evenimente din acestea extreme care sunt menite să ne trezească la realitate și dacă nu reușim să redresăm cursul istoriei și cursul industrializării și al vieții noastre, astfel încât impactul nostru asupra mediului să fie unul mult mai scăzut, atunci da, e posibil ca în anumite părți ale lumii civilizații întregi să dispară, pentru că viața nu va mai deveni funcțională, nu vom mai putea să susținem viața umană în anumite părți ale planetei. Și atunci hai să ne gândim la studiu de caz, să facem un studiu de caz pe Nepal. Nepal, o țară foarte mică, responsabilă pentru 0,05% din emisiile globale de dioxid de carbon. Emisiile pe cap de locuitor în Nepal sunt de N ori mai mici decât media mondială, da? Deci nu cu 50% mai mici, de câteva ori mai mici decât media mondială. Este una dintre țările în care electrificarea transportului a avansat spectaculos în ultimii ani. Aproximativ două treimi, da, două din trei mașini noi cumpărate sunt electrice sau plug-in. 90% din energia electrică pe care ei o consumă provine din hidrocentrale. Deci nu este poluantă pentru mediu. Și cu toate acestea, Nepalul este țara care a fost lovită cel mai puternic de una dintre cele mai cumplite catastrofe climaterice ale acestei veri. Da? Pentru că trebuie să înțelegem și acest Chiron în Taur, exact asta vrea să ne facă să înțelegem. Nu trăim sub propria noastră atmosferă, doar pentru că trăim în România sau în Europa. Nu înseamnă că avem un clopot de sticlă deasupra noastră și că ne creăm noi propriul nostru biom. Da? Nepalul poate să electrifice fiecare mașină din Kathmandu, dar nu poate să-și pună un capac deasupra Himalaiei și să se izoleze complet de gazele cu efect de seră care sunt acumulate în atmosferă. Da? Și aici este, vedem clar, una dintre marile nedreptăți, să-i spunem așa, ale schimbării climaterice. Cei care au contribuit cel mai puțin la problemă sunt uneori cei care au cele mai puține resurse ca să se apere de consecințele acestei probleme. Și aș mai face aici încă o legătură cu acest chironotaur. Nu doar pământul și agricultura sunt vulnerabile. Da? În Nepal, schimbarea climei lovește chiar și infrastructura verde. Ei au infrastructură verde, da, mașini electrice, electricitatea din hidrocentrale, care a fost construită ca răspuns, da, la schimbările climaterice. Dar inundațiile recente au avariat aproximativ 10% din capacitatea lor de producere a energiei electrice. Și acum Nepalul, care în general era exportator de electricitate, temporar trebuie să importe energie electrică din India. Da? Deci vreau să înțelegeți că acest chironotaur ne-a arătat foarte clar în vara asta ce ne așteaptă în următorii 7-8 ani. Intensificare seismică, atacuri cibernetice care vor pune sub semnul întrebării chiar și proprietatea și dreptul de proprietate. Da? Și tot felul de dezastre naturale care au fost făcute cu mâna omului în ultimii sute de ani, da, în câteva sute de ani, care vor ataca zonele vulnerabile, chiar dacă nu ei sunt cei care au declanșat schimbările climaterice, poate ei trebuie să încaseze nota de plată pentru toate aceste lucruri. Da? Deci, Chiron în Taur, vreau să înțelegeți, nu înseamnă doar probleme cu natura. Poate să ne simbolizeze și ne-a arătat în vara aceasta chiar și o vulnerabilitate și o vulnerabilizare, i-aș spune eu, a însăși a sistemelor prin care încercăm să ne asigurăm resursele de energie, hrană, stabilitate materială. Da? Și aici am văzut literalmente cum acest tranzit ne-a prevenit despre vulnerabilitatea resurselor și vulnerabilitatea infrastructurilor pe care noi ne bazăm. Dacă doar 3 luni de Chiron în Taur ne-au arătat asta, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce începe din aprilie 2027, când Chiron revine în Taur cu forțe proaspete și de data aceasta nu mai părăsește în mod retrograd acest semn zodiacal. Stă acolo pentru un tranzit de lungă durată. Și vreau să luați aceste avertismente, nu ca profeție de catastrofă, ci ca temă de gândire și să vă gândiți voi personal, pentru viețile voastre, pentru familiile voastre, ce faceți ca să vă adaptați la schimbările climaterice? Că, ok, noi aici în România, ce ni s-a spus? Trăim într-un climat temperat continental, cu influențe submediteraneene, ce frumoasă e viața la noi. Ok, și cum o să fie viața la noi când nu mai putem face agricultură? Cum o să fie viața la noi când în fiecare vară o să avem incendii catastrofale? Cum o să fie viața la noi când incendiile astea ne distrug și infrastructura, ne distrug și drumurile, pot să distrugă și infrastructura energetică a țării? Cum o să fie viața aici când nu mai avem siguranță alimentară, când nu mai avem siguranță asupra dreptului de proprietate, când nu mai avem siguranță asupra resurselor? Ce facem noi astăzi ca să ne asigurăm și pe viitor continuitatea și traiul, da? Traiul într-un mod decent. Toate acestea sunt întrebări la care vă rog să vă gândiți. Eu, ca sfat general, v-am zis, panouri electrice, pentru toți cei care vă permiteți să vă puneți panouri electrice pe casă. Bineînțeles, trebuie să stai la casă și trebuie să-ți permiți această investiție. Faceți această investiție. Ați văzut vara asta că na, criza energetică s-a, oarecum s-a preconizat așa și pentru noi. N-a fost chiar nasol, nasol, nasol, dar putea fi mult mai rău și tare mi-e teamă că odată ce Chirun ajunge în Taur și va rămâne acolo vreo 7-8 ani de zile, o să fie mult mai rău, mult mai nasol decât a fost anul acesta. Gândiți-vă la agricultură, gândiți-vă la lucruri pe care le puteți voi planta la voi în grădină. Eu deja încep să mă gândesc că gazonul din curte arată foarte frumos, dar poate la un moment dat va trebui să fie înlocuit cu alte lucruri, da? Cu alte plante care pot să îmi fie și sursă de hrană. Da? Gândiți-vă la toate lucrurile astea și mai ales gândiți-vă că nu trăim izolați și că influențele globale le vom resimți cu toții. Da? Bun, hai să trecem acum la un alt subiect și anume Lilith, care pe 14 septembrie schimbă semnul zodiacal după ce din decembrie anul trecut s-a tot plimbat prin semnul zodiacal al săgetătorului, acum Lilith, luna neagră, umbra, intră în semnul zodiacal al Capricornului, unde va sta până pe 11 iunie 2027. Ca să înțelegem mai bine acest tranzit, vreau să înțelegeți ce reprezintă Capricornul, în primul rând. Da? În astrologia mundană, Capricornul poate să reprezinte guvernul, administrațiile, toate sistemele ierarhice, toate sistemele de autoritate, dar Capricornul reprezintă și corporațiile, instituțiile, funcționarii, regulile, statul în sine poate fi reprezentat de Capricorn și tot ceea ce are de-a face cu responsabilitate și toate structurile pe care, în general, societatea se sprijină, că sunt ele publice sau private, toate acestea intră sub umbrela Capricornului. Lilith este luna neagră. Lilith este o umbră care vine și 9 luni de zile de aici înainte, planează asupra acestor subiecte. Lilith aduce simbolic ceea ce a fost reprimat, exclus, ascuns, rușinos sau refuzat, aduce la suprafață. Prin urmare, la ce mă aștept eu cu acest Lilith în Capricorn 9 luni de zile de aici înainte? Nu neapărat că Lilith va distruge instituții sau va distruge corporații sau firme, da? Dar Lilith în Capricorn poate să ne arate ceea ce diverse instituții publice sau private au ținut ascuns. Și atunci mă aștept la tot felul de scandaluri, tot felul de informații care dintr-o dată vor fi scoase la suprafață. Informații și scandaluri legate de abuzuri de autoritate, conflicte de putere, disfuncționalități structurale, probleme de legitimitate și chiar mă aștept ca acest Lilith în Capricorn să contureze mult mai clar întrebarea: mai putem să avem încredere în această instituție? Da? Și atunci următoarele 9 luni pot deveni o perioadă de test pentru toate sistemele care, la momentul actual, sunt sisteme de autoritate, pentru instituții care pretind că ne oferă stabilitate, dar întrebarea este oare chiar ne oferă stabilitate sau nu. Și comasat oarecum cu un Uranus retrograd în semnul zodiacal al gemenilor, care își începe retrogradarea pe 10 septembrie, mă aștept ca acest Lilith în Capricorn, repet, cu Uranus retrograd în gemeni, continuând ceea ce s-a întâmplat cu Chiron în Taur, și aici vreau să mă leg mai ales de acel atac cibernetic asupra NCPI-ului, să ne oblige să ne întrebăm, de fapt, cât de bune sunt aceste instituții pe care noi ne bazăm, dacă ele chiar, într-adevăr, ne pot garanta ceea ce pretindeau că ne garantează, și mă aștept să fie unul dintre factorii declanșatori. Dar următoarele 9 luni cu Lilith în Capricorn, mă aștept să scoată la iveală atât de multe disfuncționalități încât să fie factorul declanșator pentru exact acele revoluții și schimbări structurale profunde pe care eu vi le preveneam și vi le prevesteam când vorbeam despre Pluto care a intrat în Vărsător și despre Uranus care a intrat în Gemeni. Pentru că aceste planete, Pluto în Vărsător, da, vrea să vină cu schimbări sociale, cu schimbări structurale, cu schimbări masive de organizare socială. Uranus în Gemeni vrea să vină cu digitalizare, vrea să vină cu îmbunătățiri, vrea să modifice lucrurile, vrea să ne aducă în era digitalului și în era inteligenței artificiale. Uranus în Gemeni, atenție, mai vrea un lucru, vrea să dea puterea generațiilor tinere. Dar lucrurile astea nu se pot declanșa așa din neant. Dar toate procesele astea trebuie să aibă niște factori declanșatori. Și acest Lilith în Capricorn și Chiron în Taur, în semne zodiacale de pământ, tocmai două puncte astrologice grele și dificile, care scot la iveală tot ce nu e stabil, tot ce nu e moral, tot ce nu e etic, dar tot ce nu funcționează cum ar trebui să funcționeze, cred că vor fi exact elementele necesare în această ecuație astrologică ca să ne miște într-o altă direcție. Acum, momentan, în luna septembrie, o să avem Lilith în Capricorn și Chiron încă în Taur doar câteva zile. Deci nu mă aștept neapărat să se vadă atât de mult aceste rezultate, dar și aceste semne acum, cât mă aștept din aprilie 2027 până în iunie 2027, atunci, într-adevăr, să vedem niște crize majore la nivel de stat, la nivel de corporații, la nivel de instituții, la nivel legislativ, poate chiar, dar în toate aceste structuri de la care ne așteptăm să ne dea siguranță și stabilitate. Și atunci, perioada aprilie 2027, iunie 2027, mai ales de la mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii iunie, mă aștept să destabilizeze major tot ceea ce nu funcționează bine, da? Tot ceea ce și-a atins scopul final, a ajuns la capăt de drum și trebuie înlocuit de ceva nou. Și atunci aici aș avea un avertisment pentru, în special pentru cei care lucrați la stat, pentru cei care sunteți funcționari publici, este, trebuie să recunoaștem, îmi pare rău că trebuie să vă spun treaba asta, dar și voi trebuie să recunoașteți că este foarte multă pierdere, da, în sistemul public. Sunt foarte multe lucruri care se fac și se fac degeaba. Foarte multe hârtii care trebuie făcute, dar ar putea fi digitalizate și munca și efortul pe care voi îl depuneți acolo, de fapt, ar putea fi folosit în scopuri mult mai benefice pentru societate. În special pentru cei care sunteți mai în vârstă și nu sunteți nici dornici, nici voitori să învățați partea asta de tehnologie, să acceptați că realitatea se va schimba, că viitorul se va schimba și că poate și voi ar trebui să vă schimbați ca să dobândiți abilități noi și să fiți totuși în pas cu tendințele și în pas cu direcția în care se va dezvolta lumea de aici înainte, o să urmeze o perioadă foarte grea și dificilă pentru voi. Eu am tot spus treaba asta. Din fericire, hai să spunem așa, din fericire, primele valuri de tăieri masive și majore au venit în corporații, da? În corporații s-a simțit treaba asta, au fost multe valuri de concedieri și de tăieri, da, au venit ei cu tot felul de planuri din astea de afaceri, spuneau că gata, inteligența artificială, o să reușim să dăm afară developer și o grămadă de oameni să-i înlocuim cu inteligența artificială, s-a demonstrat că nu e chiar așa. Acum multor corporații le pare rău că au pierdut oameni foarte bine pregătiți. Zic, din fericire a venit prima oară valul acolo, pentru că ăștia erau totuși oameni tineri care au reușit să se reorienteze, da? Și eu fac parte din această categorie. Și eu am plecat voluntar din corporație în momentul în care am văzut că lucrurile nu o iau într-o direcție pozitivă. Și v-am tot repetat treaba asta. Dacă vedeți companii care dau afară oameni în ideea că îi înlocuiesc cu inteligența artificială, alea nu sunt companii de viitor. Nu sunt companii de viitor pentru că acelea sunt companii care și-au pierdut creativitatea, care nu mai au idei noi și care singura idee ca afacerea lor să prospere și să continue de aici înainte este optimizarea de costuri. Iar cu optimizarea de costuri poți să mergi doar până într-un punct. Dacă nu vii cu produse noi, cu servicii noi și cu inovație, la un moment dat o să-ți pierzi locul de pe piață și o să dai faliment. Asta este realitatea. Eu când am văzut că compania în care lucram deja de 9 ani de zile începe să o ia în direcția asta, am zis, ok, nu mai au creativitate, o să mai ducă, că așa se întâmplă cu sistemele astea mari, că sunt ele corporații, că sunt ele instituții publice, că sunt chiar guverne sau state, durează până cad, ele nu cad de pe o zi pe alta. Ok, căderea lor e furtunoasă și îi sperie pe unii, dar cei care, repet, ca noi, au ochi să vadă, au urechi să audă și văd semnele din timp, își dau seama de direcția în care se îndreaptă o anumită țară, o anumită instituție sau chiar un anumit domeniu de activitate. Am ales să plec, da? A fost decizia mea proprie și personală. Am ales să plec, să mă reorientez profesional. Și la fel ca mine au făcut-o foarte mulți alți tineri. Și avem acum o generație și un influx de tineri antreprenori, de oameni care au fost pregătiți, de oameni care au văzut cum funcționează treburile prin companii străine, au văzut și plusurile și minusurile și acum sunt mai bine pregătiți să vină și ei cu o schimbare. Dar cineva trebuie să ne facă loc. Pentru că noi nu putem să venim cu această schimbare dacă la nivel de stat nu se schimbă ceva, dacă la nivel de instituții nu se schimbă ceva. Noi nu putem să intrăm în aceste sfere politice și chiar de funcționari publici dacă acolo stă Maricica și tanti Florica și pila lui X și a lui Y și a lui Z care stau bine mersi pe jobul lor de ani de zile. Tot ce fac e că duc, deci efectiv am avut această experiență în această săptămână cu o doamnă care toată treaba este să stea la ghișeu, să ia niște hârtii și să le ducă într-un birou unde cineva să pună o ștampilă pe ele. Păi, mă scuzați, dar în anul Domnului 2026, în momentul în care inteligența artificială este foarte aproape de, unii spun că deja a dobândit în nivel de inteligență uman, mi se pare absolut absurd că asta este situația în care trăim. Și atunci înțeleg de ce statul român e aproape falimentar, înțeleg de ce nu putem să avem un guvern, înțeleg de ce lucrurile o iau razna, pentru că nu trăim într-o lume a normalului. Și exact asta astrologia momentului va scoate la iveală. Câteva zile aici în septembrie și mult mai clar din aprilie până în iunie anul viitor. Și atunci, da, ceva schimbare radicală trebuie să vină la un moment dat. Da, recunosc, eu sunt vărsător, sunt adept a schimbărilor radicale. Știu că nu se vor întâmpla pentru că România nu este o țară de această natură. Și atunci vă zic, mai aveți un pic timp, da? Pentru cei care nu vreți să vă schimbați, nu vreți să intrați în pas cu tehnologia, vreți voi jobul vostru acolo în care nu aduceți de fapt niciun plus valoare, ok, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, dar se vor schimba. Și chiar și jobul vostru nu este garantat la infinit. Pentru că nu se mai poate merge în această direcție și pentru că acest Lilith în Capricorn va veni cu foarte multe realități dure la care mulți oameni trebuie să se trezească. Și atunci, în concluzie, ce facem concret în septembrie? Da? Septembrie nu este luna în care să intrăm în panică, dar este momentul în care am face bine să observăm foarte atent ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru fiecare individ în parte, cu Marte în rac, vă repet, nu luați decizii importante atunci când sunteți în vârful unei reacții emoționale. Întreabă-te mereu ce încerci să aperi și de ce încerci să aperi emoția respectivă. Cu Venus în preumbra retrogradării, observă toate temele relaționale și financiare care apar în cursul lunii septembrie. Notează-le, pentru că în octombrie și noiembrie ți se va da ocazia să revii asupra acelor lucruri. Cu Venus apropiindu-se de retrogradare, de asemenea, nu presupune că revenirea unei persoane înseamnă neapărat semnul Universului că ar trebui să te împaci cu persoana respectivă. Cu Chiron, care părăsește zodia Taurului, uită-te la punctele tale vulnerabile, atât din punct de vedere material, da, bani, locuință, proprietăți, dar și la ideea de hrană și la ideea de siguranță. Și aici mai am o notă foarte importantă de subsol de făcut cu acest Chiron în Taur. Chiron în Taur va aduce și o perioadă foarte dificilă pentru tineri. Am văzut deja semnele astea și de-abia recent le-am corelat de tranzitul acesta lui Chiron în Taur, dar crește trendul și tendința asta de cât mai slab, cât mai slăbănoghe, cât mai bine și cât mai frumos. Uitați-vă doar la ce se întâmplă acum cu Ariana Grande. Fata aia nu e sănătoasă nici de cum. Deci fata aia are niște probleme și psihologice și de alimentație de a ajuns în stadiul în care este. Și din păcate văd că aceasta este tendința pentru următorii 7 ani. Exact aceeași tendință în fashion și în trenduri internaționale care a fost și în anii 90. Gândiți-vă la supermodelele anilor 90 care, îmi pare rău, dar numai sănătoase nu erau fetele alea. Suferau de anorexie, de bulimie, de tot felul de disfuncții din acestea care au și o componentă psihologică și o componentă alimentară. Așa că dacă aveți copii, aș spune între 10 și 20 de ani la momentul actual, fiți cu ochii pe ei. Părinți, fiți cu ochii pe ei, mai ales pe fete, nu atât de mult pe băieți, dar mai ales pe fete, pentru că trendul ăsta global și tendința asta în modă de slab, să ți se vadă toate oasele, să nu este absolut deloc sănătoasă și poate să ducă la mari, mari probleme de sănătate ulterior. Și gândiți-vă că ăsta va fi trendul 7 ani, aproape 8 ani de aici înainte. Da? Deci aveți mare, mare, mare, mare grijă. Iar cu Lilith în Capricorn, nu confundați autoritatea cu competența și nu transformați neîncrederea în paranoia. Totuși, verificați toate informațiile pe care le primiți. Din păcate, cu Lilith în Capricorn, dacă o soluție pentru criza guvernamentală nu vine până la mijlocul lunii septembrie, s-ar putea să tot tragem după noi ponoasele până prin vara anului 2027. Și cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți, în septembrie nu forțați lucrurile. În septembrie trebuie să vedem unde se acumulează presiunea și trebuie să înțelegem de ce s-a acumulat presiune în acel domeniu al vieții noastre, astfel încât în octombrie să putem să și facem ceva în această direcție. Cam astea sunt observațiile mele așa pentru următoarele săptămâni.
1: Mulțumim frumos pentru aceste previziuni pe care le-ai făcut, toate atenționările pe care le-ai dat ascultătorilor să fie binevenite și am rămas cu o concluzie destul de tristă. Deci dacă până acum, până la final de luna septembrie, nu se pun guvernanții noștri să facă treabă și să vedem că iese un guvern, deci înseamnă că se mai prelungește această criză prin care trece România. O să vedem și o să mai discutăm despre aceste lucruri. Îți mulțumesc frumos că ai fost azi alături de noi. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem cu bine și în luna viitoare.
0: Ne auzim numai de bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție și înainte să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, vreau să vă reamintesc că am dat startul înscrierilor pentru un nou eveniment alături de mine și astrolog vedic Roxana Lușneac Cioriceanu, 2027, Ghidul anului tău scris în stele, sâmbătă 10 octombrie. Va avea loc online acest eveniment unde, dacă vă înscrieți, veți primi harta dumneavoastră pentru noul an 2027 cu multe aspecte discutate direct pe harta dumneavoastră. Dacă vreți aflați detalii, vă invităm să ne scrieți la 0779-288-627 pe WhatsApp sau la adresa de e-mail iubescastrologiaarond@gmail.com. Seară frumoasă, vă doresc, ne revedem în curând!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, este ora 16 fix. Mă uit la ceas, e 4 după amiază, ora când fac această emisiune. La ora 19 fix va intra și pe Radio Gold FM. Vă salut pe toți cei care sunteți alături de o nouă ediție. Din nou e luni, din nou e fotbal. Din nou este domnul Marin Barbu. M-a rugat să nu mai spun profesorul Marin Barbu, eu tot profesorul de fotbal.
4: Te rog frumos, profesorul e prea mare, Gabi. Adică să fii profesor în fotbal a fost Nea Mircea, Dumnezeu odihnească.
3: Da, nu a fost, cum să spun, a fost maestru, a fost rectorul.
4: Tata profesorilor.
3: Tatăl profesor. Bună seara, domn profesor. Bună seara, domnul Barbu. Ce faci?
4: Bună, sănătate maximă la toată lumea.
3: Era să vă spun și Baciu, era să vă zic din nou, domn profesor, se vorbește de Baciu tot timpul, perioada asta.
4: Păi băi, tată, când nu sunt rezultate, știi cum e, se vorbește.
3: Da.
4: Când sunt rezultate, mai pun Batista pe țambal.
3: Așa e, când am făcut emisiune cu FCSB, când a câștigat, erau 500 de oameni, când a pierdut, erau 11.000.
4: La da.
3: Așa se întâmplă. Toți vor sânge, vor crime. I-am obișnuit cu știle de la ora 5 pe toți.
4: Tăi, ăsta e fotbalul, ce să faci?
3: Da. Chiar, Dinamo FCSB, primul subiect, domnul Baru. Cum a fost meciul? L-ați văzut? Cum vi s-a părut fotbalistic?
4: Domnule, meciul n-a fost rău, să știi. Adică, Dinamo într-o formă bună, parcă și FCSB-ul parcă s-a mișcat un pic mai bine, dar acea eliminare care toată lumea spune că a fost cam ușoară și cam sunt de acord cu ea, cam afrântă așa echilibrul jocului. Poate dacă era 11-11, eu cred că un rezultat de egalitate era mult mai echitabil. Dar parcă s-au trezit un pic FCSB-iștii, certe că nici cei noi care au venit nu pot să adapteze așa rapid, va mai dura. Cred că aceste achiziții ar trebui făcute mai de mult ca echipa să omogenizeze și să aibă rezultatele care dorește Gigi și suporterii FCSB-ului.
3: Deci cu experiența pe care o aveți, cuvântul de ordine e răbdare tuturor, și antrenorilor, și suporterilor, și tuturor celor din anturaj.
4: Păi domnule, dar crede cineva că vine nici Messi? Când s-a dus la american, tot ai văzut primele meciuri cu colegii, nu prea a mișcat. După aia, ușor și a intrat în ring și s-au format relațiile de joc, relațiile interumane. Deci nu e ușor așa să te adaptezi peste noapte. Cert e că, din păcate, la FCSB, dragă Gabi, n-are nimeni răbdare. Și la așa a fost și la Steaua înainte, să știi.
3: Deci nu a avut nimeni răbdare. Asta era și pe vremuri?
4: Da, cum să nu. Pentru Steaua nu exista locul 2. La fel ca și pentru Dinamo.
3: Adică și antrenorii mari pe care a avut Steaua pe vremuri au avut această, cum să spun, acest cuțit la os de multe ori. Adică,
4: Vai de capul meu, dar ce presiune pune Gigi acum e Mizilic, dragul meu. ce presiune puneau generalii când era Steaua. Adică nu se băga la echipă, foarte rar mai spunea un general bagă-l pe ăla să-l vadă și el că era feblețea lui, dar nu se băga bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla. Dar când nu erau rezultate, era deranj mare, să știi.
3: Și e normal la un club mare să se întâmple asta? Ce părere aveți?
4: Păi da, e normal, pentru că se investește bani, unde sunt bani e și presiune, trebuie să fie și rezultate. Deci, dacă te-ai făcut antrenor și te duci la o echipă mare cu bănuți, să știi că e presiune și trebuie să ți-o asumi.
3: Apropo de asumat, chiar ce sfat dați celor care se duc ca jucători tineri sau puțin experimentați la un club de genul acesta, unde ei știu unde se duc, în sensul că știm cine e Gigi Becali, la 68 de ani nu mai schimbă nimeni, a zis-o și Rădoi, dacă i-a făcut lui Hagi, dacă i-a făcut lui Rădoi, adică oameni din familia lui, nași fiind, așa va fi tot timpul. Ce mesaj le spuneți? Pentru că unii spun, domne, nu rezistăm, se plâng, domne,
4: A,
3: că...
4: Gabi, dacă îți dești deștepți și sunt tari, nu bagă în seamă și merg mai departe. Dar să știi că nu toți pot să facă acest lucru. De aceea, cum să spun, de aceea au fost și ani când au fost rezultate și ani când n-au fost rezultate. Înțelegi?
3: Da.
4: Da, eu am mai spus într-un interviu cu Florin Chivulete, băi, eu am avut și am tot respectul pentru Haralambu și pentru Pintili. Băi, tăticule, a câștigat două campionate, da? A făcut și a zis Gigi, a avut și relații bune cu jucătorii, au fost și rezultate. Uite de că au venit la un moment dat când nu a mai putut să fie, să poate s-a stricat un pic atmosfera, ori relația Gigi antrenori, ori relația un pic Gigi jucători și din păcate s-au săturat și ei. Și era normal să vină recul ăsta pentru FCSB. Ce îi dau dreptate lui Becali e că, băi tată, toți patronii se bagă la echipă. Ascultă-mă ce spun. Numai că o fac frumos, înțelegi?
3: Da.
4: Comunică cu antrenorul, nu știu decât ei doi, între patru ochi, băi, vreau
3: Da.
4: și eu pe ăla, îmi place ăla, forțează-l pe ăla că vreau să-l vând și așa mai departe. Și eu am avut o relație cu Pinalte și mi-a spus, băi, Marine, tată, hai, te rog frumos, nu te supăra, dar trebuie să chiar dacă joacă prost, joacă bine, hai să-l forțăm un pic pe ăla, să-l vindem că avem nevoie de bani. Ne trebuie bani la club.
3: Da.
4: Băi, când auzi una ca asta, te conformezi, nu te dai
3: Normal.
4: tu șmecherul, șmecherul, că mamă, tu nu faci, că nu dregi, că asta. În
3: Corect.
4: secunda
3: Asta
4: 2
3: e o
4: te
3: relație,
4: pune
3: e o
4: pe
3: relație
4: cursă.
3: corect, e o relație corectă și ar avea și dreptate să te dea afară, pentru că e clubul lui, el dă bani, mai ales dacă e privat, cum este FCSB-ul, nu e de la,
4: E
3: să zic, că
4: adevărat,
3: mai vine și
4: și
3: primăria.
4: adică să forțezi un jucător e și în interesul clubului. Înțelegi? Chiar dacă randamentul lui cu toată nu e extraordinar, dar forțându-l, își revine la ritm și la joc și normal poate să ia o sumă frumușică pe el, cum de altfel la vândut pe olarul. Dacă pe olarul îl vindea mai repede, putea să ia o sumă mai mare înainte să accidenteze.
3: Da. Acolo a ținut un pic cu echipa, să zicem, a zis că poate forța un pic
4: Nu. A
3: cupe
4: ținut la
3: europene,
4: lovele,
3: titlu.
4: Gabi, stai liniștit.
3: Aha, am înțeles. Păi, și atunci a luat țeapă cu Olaru și de aia l-a vândut repede pe Bârlige acum, pe 1,5 milion?
4: Băi, tăticule, Bălgia, de când a venit la CFR, pe mine nu m-a dat pe spate.
3: Adică nu era de mai mult de 1,5 milion, cu alte cuvinte
4: Eu
3: vorbind.
4: zic că, dacă și cum merge Frosinone, dacă nu le trocatează, mai ia 3 milioane jumate.
3: Da, 3,5, da, ajunge la
4: Să iei
3: 5.
4: 5 milioane pe Bârligea,
3: Da.
4: ești
3: Oh,
4: meseriaș.
3: foi de capul meu. Ar fi mare lucru. Da, vă dați seama cum se uită Gigi, cred că se uită mai mult la meciul lui Frosinone decât la
4: Da, da, da, da, da, da, da.
3: meciile. Da, o să-i recomand lui Horia mâine la emisiune. O să-i recomand dacă intră domnul Becali, unde intră mereu domnul Becali la Fanatic, să-l întrebe: ați văzut meciul, v-ați uitat la Frosinone?
4: A bătut 3-2, a bătut și etapa trecută.
3: Poate merge în cupele europene, Frosinone,
4: Păi
3: să vezi
4: da.
3: ce își dă cu pumnii în cap că n-a trecut bonus la calificare în
4: Da,
3: Europa.
4: da, da. Băi, tăticule, măcar să ia banii ăștia. Și îți dai seama, să iei un juc, să iei 5 milioane pe un jucător care n-a rupt gura târgului,
3: Da,
4: eu zic că e o sumă excelentă.
3: pentru că nu cred că s-a gândit să treacă acolo clauză. Încă 3 jumate dacă scapă de retrogradare și încă 7 jumate dacă merge în cupele europene și el dă 10 goluri. Ceva de genul ăsta. Ar fi fost tare să
4: Da.
3: facă asta. Da.
4: Din păcate, de câte știu, parcă n-a jucat la meciul ăsta.
3: Acum a jucat 11 minute. L-a băgat
4: A
3: pe
4: jucat,
3: final.
4: da, că eu m-am uitat la formații, încă nu-l băgase.
3: Da, pe
4: Înțelegi?
3: final. Și eu la fel am trăit cu impresia că nu-l mai bagă, nu l-a băgat, dar a apărut că l-a băgat în 78. Eu aveam alt meci, Barcelona, comentam, nu știu care era treaba.
4: Da, Gabi, da, e bine când eu, unul, că dacă aș fi jucător, nu m-aș duce la o echipă liberă de contract. Mă înțelegi?
3: Da,
4: Te
3: da.
4: duci liber de contract, ai dat de 2 ori kicks, la revedere. Îți dă viteze. Bă,
3: Da.
4: când în momentul când dă niște bani pe tine, stai bă, tată, că am dat niște bani, hai să-l forțăm un pic, să vedem pe ce am dat banii și de ce am dat banii.
3: Da, corect. Absolut. Dar auziți, vreau, apropo de FCSB, eu vă întreb așa, direct. Acum, astăzi, este 7 septembrie. Sună telefonul, țăr. Băi, profesore, bă, uite, sunt Gigi Becali. Vino, bă, la Steaua, bă. Cum ați reacționa? Adică v-ați duce și ați reuși să faceți treabă? Și cum?
4: Păi, Gabi, dacă mi-ar fi foame, m-aș duce.
3: Ok.
4: Dacă nu mi-ar fi foame, nu m-aș duce. Dar, din păcate, vremea mea a trecut.
3: Nu, eu
4: Adică
3: ziceam ca
4: dacă...
3: idee, să ne jucăm cu imaginația.
4: Adică, domne, nu e ușor să lucrez cu Becali, Gabi. Nu e ușor. Când jucătorii te miroase că îți face eu la echipa din tribună, nu prea au așa mare respect față de tine.
3: De aceea ați vorbit așa
4: Înțelegi?
3: frumos de Haralambos. Ăsta e motivul pentru
4: Cum?
3: care. De aceea ați vorbit așa frumos de Haralambos, că el a reușit.
4: Păi el a reușit, dar nu prea reușesc eu mulți. A reușit să aibă și relații bune cu jucătorii, a făcut și ca Gigi, înțelegi? A avut și rezultate, a câștigat și campionate, deci ar trebui, cum să spun, mulți îl înjurau pe Haralambos. Băi, grecule, cu tare, uite că le-a dat peste nas.
3: Că de unde a
4: Cu toate
3: apărut
4: că,
3: Haralambos? Da.
4: iarăși, din păcate, vorbesc, nu-i prea merge bine în Grecia.
3: Am văzut meciul ieri. Eu am văzut tot meciul. A jucat cu Panetolikos, echipă care pe primul loc, surprinzător, are 3 victorii, Panetolikos. Nu au jucat rău. Au luat un gol, primul gol, au luat un contraatac, un șut de la marginea careului în vincul. A pus-o unul pe un contraatac. Ei au arătat câteva ocazii bune, nu foarte mari, dar a pierdut. Are 0 puncte, adică niciun punct în 3 meciuri, sunt ultimii, dar nu e un joc de ultima, poate revin, să vedem.
4: Domnule,
3: Am
4: să
3: văzut.
4: știi că campionatul grecesc este un campionat bun, un campionat care se joacă pe forță, se lasă jocul liber, se bagă materiale, cum spunem noi. Primele 4 echipe au și jucători buni din Europa și
3: Da.
4: din America Latină, pentru că sunt primele echipe care dau salarii de milioane la jucători, cum ar fi Panathinaikos, Olympiakos, AEK Athena, nu mai vorbesc, care e în mare formă.
3: Da.
4: Deci nu e un campionat, nu e un
3: Nu, e
4: campionat
3: tare, e
4: ușor.
3: tare. E tare. Păi
4: E un
3: nu,
4: campionat
3: vedem.
4: bun. Eu îl consider, să știi, acum la ora actuală, un campionat mai bun ca cel olandez sau ca cel belgian.
3: Da, e posibil. Au și echipe puternice cu bani mulți investiți și iată sunt în Champions League, în Europa League, în Conference, adică defilează față de
4: Plus
3: noi.
4: că să nu mai vorbim la nivelul spectatorilor. Fiecare stadion e plin la greci.
3: Absolut. Eu mă uitam la noi în campionat, acum am văzut etapă. În etapa asta niciun meci n-a avut peste 6500 de spectatori. E o rușine. Să n-ai cum. Niciun meci peste 6500 și ei au de la 30.000 în sus.
4: Băi, tata, la ora actuală, acum ce să mai vorbim despre spectatori, se mai duc spectatorii la Craiova și ar mai veni la FCSB când au rezultat.
3: Da,
4: parcă un pic și de la Dinamo a dispărut.
3: Dinamo, dacă ar avea stadionul Național Arena, acum, după cum joacă Dinamo, eu cred că ar avea 30.000 liniști la fiecare meci. E cea mai iubită echipă dintre cele în afara FCSB-ului.
4: Gabi, bun, sunt de acord cu tine, nu te contrazic. Dar uite că nu se umple Arcul de Triumf când joacă Dinamo acasă.
3: Da, acum cu FCSB-ul au fost 6500, cred că nu i-au lăsat să umple din motive de...
4: Da, uite de când joacă acasă nu se umple. Nu fac 8.000 de spectatori, să zic că, cum spun oamenii, full out sau full sold. Cum...
3: Da, corect. Da, e adevărat, cu alte echipe față de ele, cele mari, nu s-au umplut.
4: E și, am înțeles, relația asta mai rece, conducătorii tifoși, da. Poate și asta contează destul de mult.
3: E nedreaptă. Acum și la ei e o situație, 20 de secunde o spun, Andrei Nicolescu e foarte, foarte, foarte bun, gândește pe termen lung, e un băiat deștept. Păcat că nu a reușit relația asta cu suporterii, cu sigla lor, ce s-a întâmplat. Din ce am înțeles de la Andrei Nicolescu, i-ar fi întrebat dacă vor să participe la o discuție despre schimbare. Ei au spus că nu e treaba lor și când au văzut ce a ieșit, s-au supărat. Nu știu dacă e adevărat ce spune Nicolescu, însă Dinamo are o galerie fantastică. Adică Dinamo și FCSB sunt top. N-ai.
4: Gabi,
3: și,
4: da, Gabi,
3: relația
4: da,
3: bună
4: de ce
3: și
4: nu?
3: Culmea. Relația nu e bună nici într-o parte, nici în alta conducere cu suport.
4: Da. Dar, Gabi, de exemplu, Nicolescu, da?
3: Da.
4: Faceți-vă voi sigla și aduceți-o aici. Nu? Băi, cum îl cheamă pe șeful Elias. Galeriei?
3: Elias. Vino, ia faceți-mă voi, că sunt băieți.
4: Ia faceți-vă voi, da. Care vă place, mă? Eu dacă eram în locul Nicolescu, așa făceam. Care vă place, mă? Păi aia. Aia o punem, bă, că pentru ei e sigla, ei vin la meci, nu?
3: Corect. Fotbalul e Gabi, pentru suporteri.
4: Gabi, Nicolescu este și pleacă. Galeria rămâne veșnic. Da? Exact. Veniți, mă, faceți cum vreți voi. Înțelegi? Da.
3: Ar fi fost o bună treabă. Bine, am spus că nu e la FCSB relația, deși acum am văzut că Gigi Becali chiar ține cont de ce l-a sunat pe Mustață, să-l întrebe pe cine pune antenor. Mi se pare fantastic să ții de galerie, să ții cont de galerie, exact cum spuneți dumneavoastră. Pentru că suporterii sunt mereu acolo.
4: Atunci dacă l-a sunat pe Mustață, vorbesc cu Mustață, să vorbesc cu Gigi, să mă pună antrenor.
3: Aveți o relație atât de bună? Păi, da, putem să-l
4: sunăm. Am glumit.
3: Cineva spune că mă felicită și se bucură, zice așa, mulțumesc Gabi pentru emisiunea de astăzi cu Maradona din Ghencea.
4: Da, am fost și eu așa poriclit. Acum s-au trecut de la debutul meu 44 de ani, mai mult, 45.
3: De când ați debutat antrenor?
4: Când am debutat ca jucător, acum 45 de ani.
3: 45 de ani ați debutat. Era alt fotbal. Da. Era poezie, era frumos, era spectaculos fotbalul atunci.
4: Păi da, atunci chiar dacă eram pe locul 5, pe locul 3, pe locul 1, pe locul 6, veneau 30.000.
3: Da, exact. Vreau să vă întreb de Baciu. Ce părere aveți? În ce situație să fie? Deci îl cheamă, îl pune antrenor. Capitanul din Ghencea, deci îl pune antrenor. Îl laudă că e un om bun. Se duce cu echipa în cupele europene. De ce să-l schimbi? Îi aduci și 3 jucători. De ce să-ți vină acum? Oare pentru că nu a făcut ceea ce i s-a spus? Oare nu se aștepta să aibă personalitate? Eu așa traduc. Cum să te superi pe el când spui că e băiat bun și pe urmă îl schimbi? De ce?
4: Da, chiar voi a spus că Gigi nu se poate schimba. Nu? O spus da. Oameni care, cum să spun... Sunt neamuri cu Gigi. Da. Deci e greu să

0: N-are răbdare, Gigi. Îl mai au la mișto patronii. Patronii mai vorbesc și între ei. Băi, ți-am dat trei, ți-am dat două, te-am făcut pilaf, te-am făcut alea. Și îți dai seama, mai bine decât să le ai la mișto, mai bine...
1: Da, dar nu ar trebui să știe că i-a dat 23, l-a făcut pilaf pentru că n-a adus nimic în vară, pentru că au venit târziu jucătorii, pentru că i-a schimbat sistemul, știi,
0: Da,
1: cu
0: domne, dar nu,
1: competiției.
0: Gabi, nu știu unde ai dus, nu știi cu cine ai de-a face și ce este. Ce
1: Da.
0: să mai... Plus
1: Da, adică
0: că...
1: dumneavoastră nu faceți o analiză, să spunem, cum ar fi drept. O spuneți cum este Gigi. Adică nu...
0: Păi da, ce... Care... Asta e eu, ce vrei să faci?
1: Pentru că drept și corect ar fi să-l lase pe Baciu în momentul ăsta, mai ales că i-a dus acum. Dar chiar ați spus dumneavoastră că simțiți un pic că FCSB-ul începe să arate ceva. Asta am simțit mai
0: Dom'le,
1: devreme.
0: parcă a jucat altceva față de meciul cu UTA. Înțelegi? Parcă a jucat altceva, puțin mai legat, au alergat mai mult, înțelegi? Poate a fost și de păcat că a fost acea eliminare care a stricat derbiul ăsta.
1: Deci nu era,
0: Înțelegi?
1: nu era de roșu în opinia dumneavoastră.
0: Bă, tată, eu zic că nu era de roșu.
1: Așa zice aproape toată lumea. Bine, mai puțin din aoviștii care consideră că i-a dat o palmă și că pentru gest trebuie eliminare. Eu zic
0: Acum,
1: că la un meci de
0: haide, hai să
1: fotbal,
0: fim...
1: la un meci de fotbal între bărbați, ăla nu este roșu niciodată.
0: Stai
1: Niciodată.
0: un pic, că primul care a provocat a fost jucătorul Dinamo, ce să mai...
1: Da.
0: Nu? De la el a pornit acea provocare.
1: Da, e adevărat. Bine, ca să nu spunem că provocarea și tot scandalul a ieșit după ce Kovac a greșit decizia. Adică, dacă el dă faul sau ce, și nu e chemat, nu mai e scandal, nu mai e gălăgie. El a greșit primul. Cum vi s-a părut Ișvan Kovac, apropo? A greșit mult? A
0: Domnule,
1: prins-o
0: nu
1: zi
0: vreau,
1: proastă?
0: eu sunt prieten cu Ișvan Covaci și nu vreau să,
1: Da.
0: chiar eu, un prieten, să vorbesc prea mult despre evoluția lui, dar doar atât pot să spun că se întâmplă la case mai mari să prind și tu o zi proastă. Eu atâta pot să spun, cred că, cum spuneau arbitrii pe vremuri, băi, azi nu e ziua ta. Așa a fost și cu Ivan Covaci. Poate a avut și el, cum să spune, o scăpare.
1: Da.
0: Ce, mari arbitri n-au avut și ei o zi nefastă?
1: Nu, mie îmi pare rău, pentru că eu ieri când a început meciul, sâmbătă când a fost, eu l-am comentat pe Flash și am zis meciul arbitrat de cel mai bun arbitru din toate timpurile, românii toate timpurile, cu tot respectul pentru Nicolae Raina, Ioan Nigna, Adrian Porumboiu, Ion Crăciunescu, dar eu am argumente și bla bla bla. Când am
0: Dom'le,
1: văzut ce
0: ai
1: s-a
0: argumente
1: întâmplat...
0: până prin performanțele care le are, că a fost la campionatul mondial, a arbitrat două finale de cupe
1: Trei,
0: europene,
1: trei, pe toate
0: înțelegi?
1: trei. Da.
0: Deci, la capitolul ăsta, da. Eu, după părerea mea, Ișvan Covaci ar fi un arbitru extraordinar dacă ar avea un pic de șmecherie, înțelegi? Dacă ar avea un pic de șmecherie a fotbalului, mai înțeles, să fie mai jovial, mai zâmbăreț, să comunice cu jucătorii, să zâmbească cu ei,
1: Cum
0: înțelegi
1: fac
0: tu?
1: ăia în Anglia, ați văzut ce frumos e în Spania, vorbesc cu jucătorii, glumesc.
0: Înțelegi? Deci dacă ar putea să se schimbe și... Poate nici jucătorul n-ar fi așa încordat și n-ar mai protesta și nu s-ar mai da la el. Mă înțelegi?
1: Da.
0: Uite, astea
1: Dar
0: le
1: oare
0: avea
1: el nu este
0: Igna.
1: așa? Oare el, imediat vă las să mă iertați, oare astea nu le are și pentru că arbitrează cam așa cum spuneți, în străinătate, iar la noi toți simulează, înjură, fac faulturi aiurea, fac scandaluri
0: Domne,
1: mereu.
0: stai puțin. Eu, dacă aș fi în locul lui ca arbitru, aș dialoga cu el și dacă aș vedea că persistă în ce spui tu, atunci l-aș arde. Înțelegi? Dar
1: Da.
0: dialoghează, bă, cu el. Uite, asta le avea Igna. Înțelegi?
1: Da.
0: Igna. Neșu, Dumnezeu-l odihnească. Mircea Salomir. Până un arbitru care îl contestau multă lume, că era arbitrul Dinamo, Neșulescu. Băi, Neșulescu vorbea cu tine. Băi, nu mai da la picioare, bă, că te dau afară.
1: Da.
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Joacă
1: Adică trebuie să
0: fotbal.
1: aibă, dacă, dar dacă tot e prieten, și eu,

0: Eu am nu am vorbit vreodată decât oficial cu domnul Kovac, îl apreciez enorm, încerc absolut mereu când arbitrează în sănătate, mă uit la meciul și transmit informația că a arbitrat foarte bine. Bine, când se întâmplă să arbitreze bine, nu inventez eu prostii, deci îl respect enorm. I-ați putea spune, dacă tot aveți o relație bună, băi, Ivan, uite așa.
1: Domne, poate ascultă și el emisiunea asta. Poate când o să mă mai întâlnesc, când o să mă mai întâlnesc la o observare, îi spun și românește și ungurește, înțelegi? Deci nu.
0: Dar în ce limbă îi spuneți mai întâi? Mai întâi în ce limbă îi spuneți,
1: Domne, îi
0: sincer?
1: spun ungurește dacă se simte bine, înțelegi? Da, e o idee, dar m-aș. Cum să spun eu, n-aș vrea să supere, înțelegi că
0: Da,
1: îi dau
0: sfaturi.
1: eu lecții. Dar asta făceam înainte mari arbitri,
0: Da.
1: înțelegi, care
0: Da.
1: arbitrau pe timpul lui Ceaușescu.
0: Da,
1: Dar
0: și eu zic că românii. Da.
1: îți mai spun ceva. Cea mai mare greșeală a fotbalului mondial românesc, de unde vreți dumneavoastră, este că nu mai dă șansa foștilor fotbaliști să se facă arbitri.
0: Da, corect, corect. Să simtă un
1: Mă
0: pic
1: înțelegi?
0: fotbalistul și jocul, da.
1: Băi, tăticule, păi la un moment dat era un campionatul românesc de divizia, aproape toți care au jucat fotbal.
0: Da.
1: Mă înțelegi?
0: Contează mult, să
1: Cred.
0: știi.
1: Deci asta contează enorm,
0: Da,
1: enorm.
0: da. Sper.
1: Adică tu dai în teren ce vrei și tu să primești de la arbitru. Adică, ce spun eu, șmecheria asta.
0: Da.
1: Colaborarea, comunicarea, voi nu stai liniștit, nu mai da pe la spate, uite, acum te iert, dar la prima, gata, îi dai
0: Da.
1: galben, te-am avertizat, n-ai înțeles, din
0: Corect.
1: contră, se ridică el mâna, nu mai protestează.
0: Și ai avea și respect mai mult față de fotbaliști, ai
1: Foarte mult,
0: simți la
1: foarte mult, dacă
0: fazele
1: ai fi
0: fixe ce se întâmplă. Da.
1: un mai zâmbăreț, mai comunicativ, ai avea un respect.
0: Te-ai gândit că și el este obosit, și el este nervos, și este. Adică la noi văd foarte multă dușmănie. Abia așteaptă să se întâmple ceva, se ducă repede, să-i dea cartonașul. Mai ales la antrenori, când antrenorul depinde toată viața lui de omenul
1: Domnul
0: ăla.
1: Gabi, aici spun, de ce nu dăm șansa și foștilor fotbaliști să facă arbitri? Pentru că miros jocul, da, tată, miros jocul, miroase cadavru, cum spunem noi, fotbalistul,
0: Da.
1: miroși mai
0: Da.
1: repede.
0: Corect.
1: M-ai înțeles?
0: Da, arbitrii sunt numai învățați bine sau rău, parcă sunt mecanici, roboți, parcă sunt teleghidați după regulament. Până și eu m-am întâlnit la petreceri cu arbitrii, cu Sandu Tudor pe vremuri, mergeam la petreceri, la Bayram cum era. Sandu Tudor și când vorbea în glume și spunea poante tot cu limbaj de la de regulament.
1: Pentru mine, Tudor mi-a lăsat așa un gust amar.
0: Nu, ziceam așa ca idee, că și polițiștii, când
1: Eu
0: vorbești
1: își
0: cu ei în
1: vorbesc ca
0: privat,
1: arbitru.
0: tot așa vorbesc polițiștii,
1: Tot
0: parcă te prind în trafic.
1: dur, imediat la prima, dacă vrei să vorbești cu el, îți dădea galben, înțelegi?
0: Da, corect.
1: Prea rigid, prea rigid.
0: Da. Câteva întrebări, pentru că emisiunea, cum spuneți dumneavoastră, că fotbalul e pentru spectatori, emisiunea e pentru privitori. Zice cineva, vă întreabă ceva interesant. Așa, o secundă. Întrebați-i pe domnul Barbu dacă respira în vestiarul Forestei cineva în fața dânsului, dacă făcea vreun figură lui Tănase sau Tavi Popescu. Adică aveați de ăștia așa figuranți și cu harfe?
1: Băi, tăticule, luam de la început. Crezi că e adevărat, era o disciplină de fier. L-am avut un pic pe Roberniță, dar l-am făcut frumos din vorbe.
0: Deci
1: Mă
0: el era așa cu
1: înțelegi?
0: figuri, venise cu tupeu acolo.
1: Bănuiește cu figurile de la București, credea că unde e acolo, unde se pune harta în cui suntem fraieri.
0: Da.
1: I-am spus, bă, băiatule, fii tu băiat de București, dar vezi că mai suntem bucureștieni pe aici. Zic, am avut o discuție cu el, că era un băiat care a înțeles foarte rapid mesajul și unele lucruri. Nu era momentul ca să-l iei pe poziție de forță. Dacă l-ai pe poziție de forță, nu făceai
0: Înțeleg.
1: nimic cu el.
0: Da,
1: A
0: da, da.
1: înțeles, S-a implicat în pregătirea de echipă. Cât a stat cu mine 6 luni, a jucat foarte bine. Din păcate, după meciul cu Steaua, când am făcut 1-1 la Suceava, s-au supărat cei de la Steaua și ne-a luat jucător.
0: Da. Dar chiar, o altă întrebare. Să ne spună domnul Barbu dacă Robert Nitz a fost sau nu stelist și a devenit rapidist de conjunctură. Adică atunci când l-ați primit, eu știu că era stelist. Acum puteți să confirmați dumneavoastră sau nu.
1: Dar era de la Steaua, m-am dus și el a făcut juniorul la Steaua.
0: Da.
1: Mi se pare că cu Nealăi și Sădmăreanu, Dumnezeu să-l odihnească, a făcut juniorul. Da. Dar dacă Steaua l-a refuzat, nu, ce să fac omul?
0: A,
1: S-a
0: poate
1: dus
0: dintr-o...
1: unde poate să
0: Da.
1: mânce o pâine, nu?
0: Da. Nu, dar dacă el ținea cu Steaua, asta era ideea. Că eu știu
1: Da,
0: jucători, dar nu o
1: da,
0: să le
1: da,
0: dau.
1: da. Păi,
0: Deci era stelist.
1: stai un pic. Eu când eram copil, țineam cu Rapidul, da? Dar
0: Da.
1: am făcut juniorul și am jucat la Steaua. Nu pot să nu am ceva și pentru Steaua. Înțelegi?
0: Da.
1: Băi, tăticule, am făcut juniorul acolo. Rapidul m-a refuzat. Înțelegi? Am ceva pentru Steaua. Dar acum, din păcate, nu mai știu care-i Steaua, Gabi. Înțelegi? Parcă nu mai știu care-i Dinamo. Mă înțelegi?
0: Da, am
1: Nu mai
0: înțeles.
1: știu care e Craiova. Se ceartă toată lumea.
0: Nu, dar acum, oricum, l-ați dat de gol, ca să zic așa. Robert Niță a fost stelist și pe urmă a devenit rapidist.
1: Da.
0: Bine,
1: Dar eu
0: asta...
1: nu-l acuz cu nimic, nu-l critică. Mi se pare
0: Păi, nu,
1: ceva
0: dar nu
1: normal.
0: facem subiect acum cu Robert. Era doar o întrebare a unui ascultător. Eu am și povestit că eu, de pe telefonul meu, l-am sunat după ce ați bătut pe Foresta. Eram în microbuz cu galeria. Cred că era Jean Pavel sau Gheorghe, nu mai știu. Eram împreună în microbuz, maxi taxi și mergeam la Galați la meci. Și l-am sunat, i-am cântat lui Robert Niță pentru că a dat golurile alea și a zbătut pe Dinamo. Din Galeria Sterei l-am sunat, din microbuz. Și era cu noi, adică s-a bucurat. Da. Vreau să vă întreb cum arată Dinamo? Este echipă care poate lua campionatul în România acum?
1: Domnule, cum să spun, a făcut câteva achiziții bune. Și ce am observat eu și mi-a plăcut e că Dinamo are ritm și alergă. Dacă tu mai ții minte, noi am vorbit foarte mult despre pregătirea fizică la români.
0: Da.
1: Uite că Dinamo mi-a plăcut cum s-a prezentat fizic în aceste etape. Dacă ține ritmul la fel și văd că antrenorul lor joacă un 4-4-2,
0: Da.
1: dacă mai aduc un atacant de valoare, eu zic că tot ce e posibil. Au un portar foarte bun pentru campionatul nostru.
0: Da.
1: Mi-a plăcut fundașul central, nu știu, italian sau francez, ce, că vorbea în italiană.
0: Pascual, spaniolul.
1: Spaniol, dar vorbea în italiană când i-a luat interviu. Mi-a plăcut, jucător bun, talie, viteză bună, un jucător peste campionatul nostru, să știi.
0: Mă uitam apropo de fizic, Dinamo a dat 3 4 goluri, cam 4 goluri după minutele 85, cam așa. Ceea ce arată într-adevăr forță fizică. Și mai e un lucru la Dinamo, la ce face Nuno Campos. Are ieri la meciul cu FCSB-ul numărat, se avea 8 jucători care vă luaseră în toate meciurile. Practic are cam aceeași echipă, e omogenitate, a făcut deja traseele.
1: Domnul Gabi, eu dacă când eram antrenor la echipă de divizia, nu era formatul care e acum.
0: Da.
1: Eu când jucam cu o echipă mai mică decât a mea, eu băgam cea mai bună echipă. De ce? Pe păi, dacă mă bat ăștia, mă fac de circ. Dacă mă bate o echipă de talia mea, domnule, am avut o echipă de talia mea. Dar cum să mă bată o echipă de divizia C sau B?
0: Corect. Da.
1: Păi.
0: Rapidulețul. Rapidul a bătut cu scorul de 1-0 a dat Pașcanu, prietenul meu Alex Pașcanu, cu capul, a mai dat un gol, 6 puncte numai el. Cum vi s-a părut Rapidul lui Pancu și cum vi se pare Rapidul cu Pancu, în sensul că am văzut la gol, cum era acolo, se tăvălea cu ei, e prietenul lor. Cât contează?
1: Domnule, ți-am spus, dacă ai un pic de șmecherie ca antrenor și știi să-ți adun lângă tine și faci frumos așa din vorbe, se vede că de la o poște că relația e bună între jucători și antrenor, la fel cum a avut Pancu o relație foarte bună și cu jucătorii de la CFR Cluj. Arată mai bine ca în anii trecuți Rapidul. Arată mai bine pentru că formează o echipă. Acum formează un colectiv. Dar, cu părere de rău, spun că, totuși, încă n-are doi tăi jucători de top, înțelegi, să bată la titlu. Mai înțeles? Un vârf de atac mai puncer, înțelegi? Un
0: Da.
1: număr 10 mai elegant și cu talie. La fund, văd că, cel puțin, cuplul ăsta, Ciobotariu, Pașcanu, au jucat bine la fund. Dar să știi că chiar dacă au câștigat Gabi, au suferit Rapidul până au câștigat.
0: Păi da, asta e o problemă.
1: La fel de bine cum au câștigat, la fel de bine puteau să și piardă. Plus că îl felicit pe Pancu că a avut curajul să apere cu copilul ăla, care a apărat și la Sfântul Gheorghe în divizia B.
0: Da. Da, chiar a spus de Ciobotariu, dar mă uitam, ieri a fost rezervă și ăsta a fost al treilea meci fără Ciobotariu. Nu știu de ce s-o fi întâmplat cu Ciobotariu. Sper să nu fi să fi sărit din schemă pentru cine știe ce gesturi, pentru că Pancu ține la gesturile de sportivitate. Eu îl știu pe Ciobotariu, așa mai, în fine, e mai
1: Domnule,
0: băiatul lui
1: eu
0: tata.
1: nu l-am văzut la Sfântul Gheorghe cât a jucat să răspundă la bancă sau să facă un act de indisciplină în teren vis-a-vis de antrenor. Din contră, să știi, mie mi s-a părut un băiat la locul lui.
0: Da. Vreau să vă mai întreb de Marius Baciu, pentru că întreabă lumea, dar nu m-aș duce cu întrebarea asta. Zice cineva dacă domnul Barbu era în situația lui Baciu să fie demis în direct și după aia pus la loc după 5 minute, dacă ați mai fi stat sau plecați, e cu totul altă situație, aș răspunde eu lui Alex Florin, e cu totul
1: Gabi,
0: altă situație.
1: fii atent aici. Sunt 16 echipe, da?
0: Da.
1: Câți antrenori străini sunt?
0: Păi să mă uit repede acum.
1: Sunt
0: La
1: vreo 6-7, nu?
0: 1, 2, 3, 4, 5, oțelul 5, Rapinu 5, Ciuc 6,
1: Petrolul?
0: Dinamo 7, l-am pus 7, 7, atât 7 sunt.
1: 7.
0: Da.
1: Mai sunt 9 locuri, nu?
0: Da.
1: Bun. 9 locuri, să spunem, la FCSB e greu, nu?
0: Da.
1: Da? Mai sunt 8 locuri. Câți antrenori sunt, Gabi? Cu
0: Păi,
1: licența pro.
0: oh, sunt sute, ce sunt,
1: Și
0: zeci,
1: câți
0: sute.
1: antrenori și-ar dori să antreneze la divizia? Și mai sunt
0: Toți,
1: 8 locuri.
0: toți și-ar
1: Nu
0: dori.
1: prins chiar așa cu
0: Da.
1: una, cu două în loc la o echipă de divizia.
0: Da.
1: Mai trebuie să mai lași și de la tine, mai trebuie să-l strângi și din dinți. Nu e chiar așa că am terminat facultatea de mecanică și mă duc și mă antrenez și mă angajez inginer.
0: Lumea mă anunță că GSP-ul scrie că Florin Maxim e aproape sigur antrenor la Steaua, că transferul este aproape finalizat. Florin Maxim de la Corvinu Hunedoara, scrie GSP.ro. Pe de altă, asta este foarte interesant. Deci fiți atenți, eu n-am citit GSP, o să intru acum, dar GSP.ro scrie că Florin Maxim este aproape antrenor la FCSB, iar Fanaticul scrie că propunerea lui Gheorghe Mustață și discuția pe care Gheorghe Mustață a avut-o cu Reghecam reiese că Reghecam ar veni acum să anteneze FCSB-ul. E o nebunie totală. Numai în pielea lui Marius Baciu să nu fi. GSP scrie Maxim, Fanaticul scrie de Reghecam.
1: Domnule, acum știi cum e. Când te-ai făcut antrenor, trebuie să, cum să spun, trebuie să înghiți multe nedreptățuri, multe discuții mai puțin bune despre tine.
0: Da.
1: Deci, când
0: E
1: te-ai
0: ca și
1: făcut
0: cum ai
1: antrenor, trebuie
0: candida,
1: să.
0: ca și cum ai candida la președinția României. Le auzi pe toate și ce n-a fost.
1: Așa e.
0: Da. Dar ce se întâmplă, nu vă supărați, dar vă întreb ceva pentru că văd emblema. Sepsi și Ciuc, mamă, Sepsi 5-0 a pierdut la Botoșani, Miercurea Ciuc a pierdut 5-1 la Arad. Eu pusesem, fiți atent ce titlu am pus, dar nu pentru dumneavoastră. Recunosc, era pentru fanatic.
1: Nem értesz a foci ház, lához. Nu înțeleg fotbalul
0: Da, nu știu
1: acasă.
0: fotbal, ceva de genul ăsta, nu
1: Da,
0: știu fotbal.
1: Nu înțeleg fotbalul.
0: Da, nu înțeleg
1: Gabi,
0: fotbal.
1: să știi că, cum să spun, după jocul făcut bun la Pitești, după meciul de cupă care au jucat 5-6 copii și care ne-a bătut CFR Cluj, nu pe valoarea lor, ne-a bătut pe niște greșeli individuale, să știi că nimeni nu s-a așteptat să ne bată Botoșani 5-0.
0: Nicio
1: Dar,
0: clon.
1: cum să spun, acum chiar m-am vorbit cu Otilo, cu Hanai, zic, voi, sunt două alternative acum. Ori echipa se trezește, da? Un duș rece s-a trezit, ori dacă nu ne ducem în cap. Deci trebuie foarte, având foarte mare grijă. Că o victorie te duce aproape de play-off, o înfrângere, pac, te bagă la jos
0: Dar,
1: lângă Voluntari și Miercurea Ciuc.
0: da,
1: Da.
0: dar într-adevăr a pierdut cu Rapidul și acum, în rest, foarte bune rezultate. Foarte bune
1: Păi avea cea mai
0: rezultate.
1: bună apărare până acum, Gabi.
0: Mamă, ce apărare, a luat 5 acum. Se întâmplă. Știți cum a zis un mare antrenor, nu mai Cruyff, cine o fi zis, Johan Cruyff cred că a zis, mai bine pierzi un meci cu 5-0 decât 5 meciuri cu 1-0. Nu?
1: Mai bine, da, pierzi un meci cu 5-0
0: Da, decât
1: decât
0: 5
1: 5
0: meciuri cu
1: meciuri cu
0: 1-0.
1: 1-0. Păi normal că
0: Da.
1: e mai bine.
0: Da. Unde a învățat domnul Barbu maghiară? Formidabil, zice cineva.
1: Păi,
0: Da.
1: băi, tată, dacă trăiesc aici din 79, de 47 de ani,
0: Foarte
1: am
0: greu.
1: nevasta unguroică.
0: Da.
1: Soacra mea nu știa românește când m-am însurat. Păi, trebuia să învăț.
0: Da, dacă soacra nu știa maghiară, nu știa românește când v-a însurat, cum vorbeați? Vorbeați
1: Păi,
0: cum?
1: prima dată aveam traducătoare pe nevastă mea.
0: Aha.
1: Înțelegi? Și după aia, ușor, ușor, cu băieții în vestiar, cu
0: Auzi,
1: soția.
0: ca o glumă, e mai bine să nu vorbești aceeași limbă cu soacra.
1: Nu, am avut o soacră, Dumnezeu odihnească. Jos pălăria, tată.
0: Da.
1: Jos pălăria. Nici dacă o alegeam eu cu mâna,
0: Da.
1: nu avem o soacră așa bună.
0: Da. Deci acesta e motivul, i-ați răspuns cuiva, eu știam de mult că
1: Și am
0: sunteți...
1: învățat cu băieții, cu fotbaliștii, cu colegii mei. Prima dată
0: Da.
1: m-am învățat prostiile, ca așa se învață, după aia îți dai seama. Eu când am venit aici în 79, nu știu dacă erau 100 de români. Erau câțiva doctorași, câțiva ofițeri, câțiva fotbaliști, câțiva ingineri pe la IMASA
0: Da,
1: și cu asta
0: corect.
1: basta.
0: Da. La final vreau să vă întreb ceva, pentru că ieșim în 2 minute. Ce ați transmite lui Marius Baciu acum, dumneavoastră, dacă ar fi să-l întâlniți să vorbiți cu el?
1: Păi, da, prea multe n-aș avea ce să-i transmit. Să fie tare, să gândească, în așa fel să fie inspirat, să facă puncte. Asta e singurul lucru care poate să-l salveze și poate să-i fie bine. Restul, că bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla, că de ce ai făcut aia, e, cum să spunem, vorbim degeaba. El trebuie să concentreze, să facă puncte.
0: Corect. Dacă bate Petrolul și bate și pe Craiova, să-l schimbe și pe urmă beleaua or să aibă suporterii cu conducerea că a dat afară un antrenor bun, stelist, care câștigă.
1: Dacă îi bate pe ea, îți dai seama că mai au de așteptat cei care vor să-l înlocuiască. Deci,
0: Da.
1: cum să spun, nu cred că nici în visurile cele mai negre ale lui Gigi nu se gândește să-l dea afară dacă e așa se punte.
0: A,
1: Dar
0: da.
1: dacă Hai să spunem că petrolul nu are o prima șansă cu petrolul. Dar cu Craiova, dacă nu-i pui osul la treabă, dacă nu alergi, dacă nu bași capul în crampoane, pe Olteranș nu-i bați așa că tu ești FCSB-ul și...
0: Eu, dacă aș gândi în locul domnului Becali, deși e foarte greu să gândești în locul domnului Becali, trebuie să fii Dumnezeu, ca să zic așa, eu aș gândi așa. Dacă tot vreau să-l dau afară, îi spun, bă, bați Craiova, rămâi. Nu bați Craiova, pleci. Că e mergi greu cu Craiova.
1: Domne, ea, din ce am înțeles eu, i-a pus obiectiv 4 puncte.
0: Patru din astea,
1: Care?
0: două sau șase?
1: Nu, 4
0: A,
1: puncte.
0: patru. Patru cu
1: 4
0: Craiova
1: puncte.
0: și petrol.
1: Care, ți-am spus, dacă intri în efort, ai un joc bun de echipă și dai totul pe teren, poți să obții un rezultat bun cu Craiova. Că nici Craiova nu e într-o
0: Da.
1: formă extraordinară. Înțelegi?
0: Corect, corect,
1: Da,
0: da.
1: numai... Astea sunt singurele ingrediente
0: Punctele.
1: pentru jocul Craiova.
0: Da. Domn profesor, vă mulțumesc mult de tot pentru timpul pe care l-ați acordat emisiunii noastre. Vă respectăm tare mult, vă îmbrățișăm pe dumneavoastră și familia dumneavoastră.
1: Și eu vă îmbrățișez să fiți sănătoși, ca să ce mai important, și să vedem cât mai un fotbal cât mai bună, de bună calitate.
0: Doamne ajută, mulțumim mult de
1: Numai
0: tot.
1: bine.
0: A fost domnul Marin Barbu în legătură directă, dragi prieteni, pe Radio Gold FM, pe YouTube, pe Facebook. Dacă v-a plăcut, vă rog să distribuiți emisiunea. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat-o. Mâine vorbim cu Cristi Dulca. Mâine l-avem pe Cristi Dulca. O să vorbim tot fotbal, pentru că astăzi seară se joacă meciul dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, dintre CSU Craiova, zic eu, și Universitatea Cluj. El fiind apropiat de Universitatea Cluj, bineînțeles, o să abordăm meciul de astăzi seară. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

Bun găsit, prieteni goldiști! Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România cât și în lume. Și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul zilei sau Omul negru al zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roș Castănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți, astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și

0: internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
1: On Gold FM, Solid Radio. We're Gold School. Gold FM, Solid Radio.